Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: lupaan olla sun.
1: Radio Pooki.
0: Päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu. Ja on.
2: Kun kesä syksyn

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Aarne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Kotimaisen tanssimusiikin

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pogi.
1: Kun sanoin, että rakastan sinua, valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut,

0: Tiina Pitkänen, hei! Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve! Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: ja Aamupaavo.
1: Hyvää huomenta. Aamupaavo on taas täällä teidän kanssanne maanantaita ja uutta viikkoa aloittelemassa. Ja niinhän tuo oli kaunis aamu, mutta ilmeisenä viileä kuitenkin lähes kaikkialla. Paleleeko siellä sinua? Pistähän viestiä taas tulemaan WhatsAppiin, että minkälaisella keli.

Jamppa Tuominen, se siinä ja laulu oli nimeltänsä Sinut haluaisin. Niin, se lupasi tällä yöllä pakkasta paikotellena ja hallaa muualle, niin miltäs nyt näyttää, kun tässä ehkä yö on jo väistynyt ja kello on kohta 8 minuuttia yli 6, niin onko siellä teillä päin pakkasta? Pistä tosiaankin WhatsAppiin tulemaan 0405507660 mittarilukemia sieltä teiltä päin. No Kuivaniemellä se on oikeastaan ainut oikea pakkassa lukema, mikä tähän on ilmoitettu, mutta esimerkiksi Kauhajoella on Martin mittarissa 1,5 astetta vaan lämmintä, että kyllä sielläkin pitää alkaa niin kuin pitkähiasta miettimään, että mistä se nyt löytäisi pitkän kesän jälkeen. Iida, Iita ja Isla ovat tänään nimipäivä sankareita. Kovasti onnea kaikille ja tästä tulee hyvä uusi päivä meille kaikille, näin uskoisin.

loputon. Solistiyhtye Suomi aloitti heti humpalla. Se oli kappale nimeltään Iso Iita. Mäntsälä 8 astetta tänä aamuna. Sievi 5,1, Järvenpää 7. Nyt ollaan siis plussan puolella ja Kuivaniemellä tosiaankin miinus 0,8, Helsingissä puolestaan 8 astetta, Virolahdella Matin mittarissa 8,6, Rovaniemellä selkeää ja 4 astetta ja tämän aamun lämpöennätys on Lappeenrannassa, jossa hieman tuulee, mutta suvin mittariin on kuitenkin kertynyt lämpötiloja tälle aamulle 11 astetta. Helsingissä tosiaankin 8-9 astetta, vähän riippuu siitä, että missä päin Helsinkiä olette. Iittalassa auton mittari näyttää tällä hetkellä helinä autossa 5 plus astetta. Kauhajoella 1,5 ja Kiiminkioki varressa on tosiaankin kylmää. Siellä Katikin pistää viestiä, että lämpötilat ovat -1 asteessa. No Kotkassa on kuitenkin ihan kohtuullisen lämmintä 10 astetta. Kaukainen tähti ja yölintu ja sitten katsotaan noita virallisia sääjuttuja.

Yölintu ja kaukainen tähti. Ei tuolta tien päältä tule taas semmoista viestiä, että pistäkäähän nyt niitä valoja päälle siellä, kun liikutte. Autoissa ei kuulemma ole enää etuvalojakaan ihan kaikissa. No tästä päivästä pitäisi tulla ihan kaunis päivä. Tämä aamukin vaikuttaa oikein lupaavalta, ei ole pilvisyyttä oikeastaan muuta kuin tuolla ihan idässä ja aivan tuolla käsivarren Lapissa muualla. Taitaa olla varsinkin aurinkoista tänä aamuna. Ja lämpötilat, ne ovat nousussa. Tästä kylmästä yöstä päästään eroon ja aivan näillä hetkillä. Ja lämpötilat nousevat 16 ja 10 asteen välille täällä Suomessa. Jos on tuulta, niin se puhaltelee luoteesta, mutta se jää myöskin tänään hyvinkin heikoksi. Ja jos viime viikolla lupailin sateita melkein koko viikoksi tässä maanantai-aamuna ensimmäisessä sääennusteessa, niin nyt ainakin tänään ja huomenna pitäisi olla ihan nätti päivä. Tomi Markkola ja Onnenetsijät.

0: mä soin.
1: Radio Pooki.
2: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssää. Isäntä, varan paikka Pekantille.
3: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
2: Ei, sinne. Pekantille.
3: Eiku, mitä mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
4: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
5: Raskaan kaluston ammattilainen.
4: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

Se oli Energia ja laulu oli nimeltänsä Viet paratiisi. Äkkiseltään katsottuna ei oikeastaan juurikaan viime yönä semmoista mitään vakavampaa ole sattunut. Aika jännät vaalit menossa tuolla Ruotsissa ja Ruotsin puolen kuulijat olette vissiin valvoneet koko yön ja seuranneet vaaleja. Tällä Suomen puolella puolestaan tilanne on se, että vaalithan ratkeavat yleensä jo ennen 10 ja päästään hyvästikin nukkumaan. Ruotsissa ne eivät vielä ole ratkenneet, vaikka vaalihuoneistot sulkeutuivat 9 aikaa Suomen aikaa. Hei, yksi semmoinen asia sinne Rovaniemelle teitäkin siellä saattaa ärsyttää tänään, kun Euroopan Arctic Summit vaikuttaa liikenteeseen Rovaniemellä myöskin tämän päivän aikana. Keskusta-alueella liikkuvia pyydetäänkin nyt varaamaan runsaasti aikaa aamun työmatkaliikenteeseen. Huippukokouksen aikana tapahtuvat siirtymiset ja poikkeukselliset liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan viivästyksiä liikenteeseen tämän päivän aikana. Erityisesti aamun työmatka- ja koululiikenteessä odotettavissa ruuhkautumista ja myös julkisen liikenteen vuoroihin voi tulla myöhästymisiä. Ja senpä takia poliisi pyytääkin tänään malttia ja rauhallisuutta Rovaniemellä. Teille, jotka siellä päin liikutte. Siellä on vissiin mustia autoja paljon liikenteessä ollut tässä viikonlopun aikana. Voutilaisen Laura toteaa tässä seuraavassa laulussa, etten mielestäin sua saa.

Outilaisen Laura siinä ja en mielestäin sua saa. Poukissa laulaa seuraavaksi komiat, jotka toteavat, että kaksin olisi kauniimpaa.

Kaksin olisi kauniimpaa ja lauluesittäjä oli Kumiat tuossa. Poukia kuuntelet ja eilen varmaan söit suklaata vai söitkö? No eilen oli kansainvälinen suklaapäivä kuitenkin, niin ajattelin ihan sen takia kysellä sulta semmoisia asioita, että tuliko eilen popsittua vähän pyhän kunniaksi suklaata. Itellä jäi suklaan syönnit hyvinkin vähälle koko viikonlopun aikana. Taisin 3 semmoista paperipäällistä karkkia saada syötyä viikonlopun aikana, kun muutenkin olen vähän kattonut, että mitä tuonne suuhuni pistän. Mutta pistäpä viestiä, että tuohon WhatsAppiin 0405507660, että mikä se on sun semmoinen lempparisuklaasi? Siis 0405507660. Jos sulla on lempisuklaa, niin pistä siitä viestiä, ja jos ei ole, niin pistä siitäkin. Puoliksi sun ja Juha Tapio ja Viivi tässä meitä aamussa ilahduttaa. Kohta Pookessa myös ääneen pääsee Sinitaivas.

0: kolisees puoliksi sun.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

miksi kaikki nää muistot meille jää. Niin yksin päällä maa, me matkaa taitetaan.

Sini taivas ja laulu oli nimeltänsä Matka. Olkaahan siellä tarkkoina siellä matkoillanne tälläkin tänäänkin. Varmasti teistä aika moni tuskailee siellä liikenteessä tällä hetkelläkin. Aamupaavo täällä sun kanssa sä tätä aamua vie eteenpäin. Ja kyselin tuossa eilisen kansainvälisen suklaapäivän kunniaksi, että mikä on just se sun suosikki suklaasi ja tuliko viikonloppuna sorruttua levylliseen tai pariin. No Artsi pisti täältä viestiä, että keissa on Artsin ehdoton ykkönen, mutta myös pähkinäsuklaa menee, se on ehdottomasti hyvä kakkonen. Ja sitten puolestaan Kirsi kertoi, että Fazerin rusina pähkinäsuklaa. Eilen tuli syötyä sitten irttaripussin suklaata, eli irtokarkkeja ilmeisesti Kirsi veti pussillisen. Oliko muuten semmoinen kilon pussi vai pääsitkö vähän vähemmällä siellä irtokarkkihyllyssä? Nyt seuraavassa laulussa Koski kuohuu ja kohtahan meillä on uutistenkin aika, mutta ei ihan vielä.

0: Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
10: Ota kiinni, jos saat!
11: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
9: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Oho, upsista. Fristo, katso.
13: Mitä?
12: Minulta tippui nenäliina.
13: Oho, todellakin.
12: No, eikö herrasmies nosta sitä?
13: Ei taivu.
14: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
15: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington. Kirkkaasti

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47

huomenta. Levoton prinssi oli tuossa Petri Munkin laulun aiheena. 14. päivä syyskuuta on tämä maanantai. Hieman kylmä, mutta ei kuitenkaan ehkä ihan niin kylmä aamu tänään, kun ennusteissa eilen sanottiin. Iita ja Isla ovat tänään nimipäivä sankareita. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille ja uskon, tai ainakin minä jotenkin luotan siihen, että tästä on tulossa oikein hyvä päivä. Rakkauden aamu ja Juhani Markkola ja sitten katsotaan vähän tuota säätä.

Selkeää poutasäätä luvataan täksi päiväksi lähes koko Suomeen. Paikoin saattaa joitakin ohuita pilviä myöskin tuonne taivaalle tulla, mutta pääsääntöisesti tosiaankin oikeinkin aurinkoinen ja vähätuulinen päivä on tästä maanantaista tulossa. Ja jos aamu onkin ollut kylmä, niin lämpötilat nousevat päivän aikana 10 ja 16 asteen välille koko Suomessa. Että ihan kovasti tai mukavasti tarkenee tänäänkin. Ja uskallanpa luvata myöskin huomiseksi suurin piirtein samanlaista keliä, joten ihan kohtuullisena hyvin alkaa tämä viikko niin kuin sään puolesta. Mites muuten, onko ollut pakkasta siellä teillä päin? WhatsApp on käytössäsi 0405507660. Siinähän on toki pyytänyt teiltä suklaavinkkejä, kun eilen oli kansainvälinen suklaapäivä, niin mikä se on sun oma suosikkisi? Markku Aro laulaa tässä Puokissa meille seuraavaksi. Kappale on nimeltään Keskiyönä aikaan.

Keskiyön aikaa ja Markku Aro. Esa varmaan tykkäisi muuten ottaa keskiyön aikaa Mars-suklaapatukasta haukut. Hänen mielestään nimittäin Mars on parasta suklaata. Eikä Daimikaan ole paha, se maistuu muun muassa Hetsulle. Hetsu kertoo syöneensä eilen kokonaisen Daim-suklaapatukka, että ei muuta kuin ääntä kohti. Mutta on täällä toisenlaisiakin mielipiteitä. Liisa pistää viestiä, että minä olen vissiin omituinen, kun en ole koskaan pahemmin tykännyt suklaasta enää lapsenakaan. Siis suklaa ei ole Liisa herkkuja. Tuosta voisi päätellä semmoisen, mutta toisaalta niin kuin Eija. Eija pistää oikein kuvankin omasta suklaasuosikistaan, se on siis kaakao. Kokeilepa Liisa kaakauta. Se voi olla, että se vie sinun makunystyräsi aivan uudelle matkalle, ainakin jos Eijalta kysyy. Kaakaon vuoksi on joutunut itsekin tekemään pitkiä lenkkejä, että on lapsena sitä saanut. Kerron kohta. Ensin kuitenkin Laila Kinnunen ja Lasarella. Pookissa kohta myös ääneen pääsee Kari Hirvonen.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne!
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: My Finnish friend, great to see you, man.
9: Hello.
8: What a game, huh? How you doing?
9: Fine, very good.
8: Can you grab a menu for me?
9: No, nyt ei kyllä taivu.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuli lasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Pieni enkeli ja Kari Hirvonen siinä tuon laulun esitti. Seppo tykkää tuommoisesta senterpatukasta. Siinä on siis tuommoisia pieniä toffeilla täytettyjä suklaanappusia. On kyllä tosi hyvää ja Marjaliinalle puolestaan maistuu Fazerin sininen suklaa. Se on kuuleman parasta ylivoimaisesti. Niin, Eija pisti niin, että kaakao on hyvää ja sehän oli hyvää jo silloin lapsenakin, mutta se oli aika harvinaista meidän perheessä. Sitä ei todellakaan ollut purkkitolokulla kaapeissa, vaan sen eteen täytyi tehdä töitä. Nimittäin virikaakauta sai siihen aikaan Ounasvaaran hiihtomajalta. No, eihän siinä mitään, sinne vaan. Mutta siinä oli vain yksi semmoinen pieni ongelma. Sinne piti nimittäin mennä 3 kilometriä ylämäkeen meiltä, kun lähti menemään. Niin se oli puhasta ylämäkeä. Onneksi sitten sen virikaakaukupillisen jälkeen oli 3 kilometriä alamäkeä edessä. Että aika monesti tuli pistettyä sukset jalkaa ihan vaan sen takia, että huipulla odotti palkinto. Eli kupillinen lämmintä virikaakautu. Silloin kun sen oikean kohtaa ja tulipunnan ruusut. Kello on 7.31 ja kanava on pop.

0: Tuukin aamu. Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Tänään aamukerhossa me puhutaan suklaasta ja 0405507660 WhatsAppiin voit pistää tietoa omasta mielisuklaasta. Se Ari on kertonut, että valkosuklaa on hyvää ja hän kertonut myöskin, että kuurassa on ollut autolla sit aamulla, että voi olla, että on ollut yön aikana pakkastakin. No tässä ne ovat kesälläkin kuurassa tässä meren rannalla ja mulla on muuten yksi semmoinen asia, jonka haluan tai mua pyydettiin kertomaan, niin nimenomaan rantojen ystäville ja asukkaille ja teille, joilla on vene, niin kerron sen heti sen jälkeen, kunhan Brita Koivunen haluaa osallistua tähän meidän suklaakeskusteluumme täällä Pookissa laululla Suklaasydän.

miesten suklaasydämet eivät varmaankaan ole mitenkään niin kuin toivottuja. Tosiaankin eräs tuohon pisti viestiä, että Pyöpä Paavo, että ihmiset käyvät tarkastamassa veneensä näin syksyllä, varsinkin ne kiinnitykset pitäisi olla kunnossa. Kuuleman mukaan ovat löystyneet kesäaikana, jos venettä vähän käytetään. Ja nythän on, vaikka tänään onkin tosi tyyni päivä, niin nythän on syysmyrskytkin tulossa sieltä. Uskokaa vaan, että ennen joulua on kulkaa vielä monta myrskypäivää luvassa. Niin käykääpä tarkastelemassa tosiaankin. Hänellä oli perämoottori lähtenyt sieltä jonkun vieraan mukaan, joten ehkä kannattaa sekin sieltä ottaa niin kuin öljyä itsellensä, jos vaan se suinkin on mahdollista. Me ollaan suklaata tässä mussuteltu koko aamu ja mussutellaan edelleenkin, mutta nyt seuraavaksi nautitaan nämä pienet kotiviiniset.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

Siinäpä Anne Mattila ja laulu oli nimeltänsä Pienen hetken. Soitellaan pyytelee seuraavassa Kirsi Ranto ja tämä on siinä mielessä ajankohtainen laulu, että heti 8 uutisten jälkeen täällä Puukissa aletaan etsimään neropattia numerossa 0700 392 111.

soitellaan ja Kirsi Ranttu. Joo, kohta siis uutiset ja uutisten jälkeen napataan neropatti tulille ja jatketaan sitä siitä sitten niin kauan kunnes neropatti löytyy täällä Radio Pookiin. Mitäs täällä on uutisissa? No, täällä on muun muassa Ruotsin vaaleista ja käräjäoikeuden istunnosta, jossa kuullaan merikaapelivaurioista syytettyä kapteenia ja pursimiestä, muun muassa näistä. Marita Taavitsaisen salaisen puutarhan kautta siirrytään uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: kosketa mua hellis sydäntä.
1: Sä tykkäät, lähetkö baariin? Tämä kylä on kun autio saa.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Ruotsin yleisradio SVT:n öisen ennusteen mukaan vasemmistoblokki saisi 1 paikan oikeistoa enemmän. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Alustava äänestysprosentti oli 80,3. Israelin kulttuuriministeri Miki Sohar sanoo pyrkivänsä riistämään maan kansalaisuuden elokuvan tekijöiltä, jotka tekivät dokumenttielokuvan Israelin toiminnasta Gaasassa. Ministerin mukaan he ovat syyllistyneet maanpetokseen. Dokumenttielokuva Naasa palkittiin viikonloppuna Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuvaan haastateltiin yli 20 Israelin asevoimien tai tiedustelun jäsentä, jotka kertoivat Gaasassa 10,000 siviilejä surmanneiden pommitusten toteuttamisesta.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein hyvää Iidan päivää teille kaikille. Iida, Iita ja Isla ovat tänään 14. päivä syyskuuta nimipäivä sankareita. Kovasti vaan onnea kaikille päivän sankareille. Hei, tässä nyt jaetaan näitä suudelmia tuossa äsken Lagumbarcitassa. Niitä jakeli Kari Piironen ja tässä seuraavassa laulussa peräti 100 suudelmaa jakelee Eija Kantola. Muistutan muuten tangovartista. No, tällä tunnilla ei hirveästi varmaan tangoja tule, mutta 9 jälkeen tulee sitäkin enemmän, kokonainen vartillinen. Tällä tunnilla etsitään neropattia hetken päästä.

0: ennuste.
1: Aurinkoinen syyspäivä tulossa ja lämpötilat nousussa. Tuulet heikkoja tänään tai miltei olemattomia. Lämpötilat tosiaankin 10.

ja 16 asteen välillä ja koko maahan luvataan joko aurinkoista tai puolipilvistä keliä. Eli jos jäi eilen kansainvälisenä suklaapäivänä suklaan syönti väliin, niin teepä se tänään. Se on kuulemma terveellistä, varsinkin aurinkoisina päivinä. Tiiä sitten tuohon semmoista oikeaa kantaa ottaa, mutta näin ne tietolähteet väittää, että helpommin selviää kuumasta, jos syö suklaata, mene ja tiedä. Hei, nyt aletaan etsimään eropattia. Ensin taikakuu ja syystuulet ja sitten lähtee eropatin metsästyskäyntiin tälle aamulle.

0: No niin, neropattia tosiaankin lähdetään nyt etsiskelemään. Numero tänne Radipookin studio on tuttu 0700 392 111. Ja siihen numeroon kaipaan nimenomaan niitä vastauksia tämän aamuiseen neropattiin. Ja mullahan on tuossa taas sana, johon olen keksinyt 4 kappaletta vihjeitä. Ne pitäisi ne vihjeet viedä sinut oikeaan suuntaan, eli tuon sanan äärelle. Ja sitten kun sen hoksaat, niin soita tänne numeroon 0700 392 111. Ja kerro se sana minulle, niin sinusta tulee neropatti, jos olet tämän kerran nopein. Puheluhinta tuohon numeroon 0700 392 111 on 3,64 € alkavalta minuutilta.
1: Neropatti.
0: Ja systeemihän menee sillä lailla, että siltä, joka on nopein, niin otan nimen ja numero ylös, niin hänelle sitten soittelen täältä perään ja palkinnoksi saa multa postia. Perjantaina lähtee taas niin kuin pakettia postiin ja sitten myöskin siinä käy sillä lailla, että saat toivoa omaa mielilauduasi, kun kaikille kerrot, että mikä on neropatti. No niin, ottako valmiina ensimmäisiin kahteen vihjeeseen? Ensiksi ajattelin kertoa semmoisen tosiasian, että tässä mitä tänään etsin, niin siinä on vähän painetta. Ja toinen vihje kuuluu sillä lailla, että tyhjä, mutta usein täysi. Lähdetään näillä liikkeelle. Siinä vähän painetta, tyhjä, mutta nykyään usein täysi. Nämä ovat siis ne kaksi ensimmäistä vihjettä. Ja 0700 392 111 on numero tänne studioon. Tyhjä, mutta usein nykyään täysi. Ja siinä vähän painetta. Semmoisilla vihjeillä siis lähdettiin liikkeelle.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Hei, ketä maanantaina?
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Klaas Olsson.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
8: Janne meinaa myydä autonsa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Rokki soi, totesi neljän suora. Meillä menossa neropatin metsästys ei ole vielä oikeaa, ei lähellekään oikeaa vastausta tullut. Olen kertonut siis tässä vaiheessa, että siinä vähän painetta ja toisena vihjeenä tyhjä, mutta nykyään usein täysi. Tällaiset vihjeet tähän mennessä, lisää tulee nyt.
1: Neropatti.
0: Muistutan siitä numerosta 0700 392 11. 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja sun pitäisi tietää, että mihin sanaan nämä vihjeet osuvat tänään. Ensimmäinen vihje siis kuului sillä lailla, että siinä vähän painetta. Toinen vihje tyhjä, mutta nykyään usein täysi. Ja kolmas vihje, se kuuluu sillä lailla, että tässä missä on vähän painetta ja tyhjä, mutta nykyään usein täysi, niin kolmas vihje kuuluu, että siinä monesti liha kuin kalakin. Mikäs tämä nyt sitten voisi oikein olla? Siis siinä vähän painetta. Tyhjä, mutta usein, nykyään usein täysi. Ja kolmas vihje, siinä monesti liha kuin kalakin. 0700 392 11. Pusulinjalla jatketaan. Suudelmien sillalle vie meidät Annika Eklund.

Joo, ei kannata sillä reunoilta mennä hyppimään, vaikka olisi suudelmien siltakin kysymyksessä. Ei, tuossa äsken Paavo kertoi mulle oikean vastauksen ja mä soitan Kaimalle hetken päästä ja hän saa sitten kaikille muillekin kertoa, että mikä se oikein oli. Suklaata ei ole mulla palkinnoksi antaa, mä oon kysellyt tänään teiltä mielisuklaita, mutta ne saattavat sitten postissa sulaa, jos sellaisen lähettäisi. Marja Tyyster, Katseet kertovat, on seuraava laulu täällä Pookissa ja tanssiorkesteri Sykekin viihdyttää meitä ihan kohta laululla Senioriitta.

0: Miten musta tuntuu, Paavo, että sullakin on siellä pakkasessa jopa tällaisia asioita odottamassa parempaa käyttöä?
1: Kyllä, kyllä.
0: Olinko väärässä?
1: Et ole väärässä, aivan oikeassa olet, joo, kyllä.
0: Joo, siellä se viime vuonna kaadettu hirvenpaisti ottaa tuota, että pääsee Paavon suuhun ja ruoan sulatuksen kanssa tekemisiin. Mutta mistä tässä nyt oikein oli kysymys?
1: Vakuumistahan siinä on kysymys.
0: Kyllä. Vakuumi, tai tyhjiö, eli vakuumi. Siitähän tässä oli tosiaankin kysymys. Se on siis tila, jossa kaasun paine on pienempi kuin maan pinnalla vaikuttava ilman paine. Olette varmaan nähneet niitä vakuumipakattuja lihoja ja kaloja. Niitähän voi ostaa kaupasta ja niin kuin Paavo, niin ampua itse. Ja vakuumipaketissa kyllä ei ole painetta yhtään, koska siitä on se kaikki paine imetty pois. Ja nykyään vakuumiin kuitenkin, kun siihen pistetään aika monesti kaikenlaista, siis sinne vakuumin sisälle, se tyhjön sisälle pistetään kaikenlaista tavaraa, niin siellähän monesti se on monesti aika täysi kyllä.
1: Näinpä, joo. Kaikki ilma pois, niin se niin on täysin se pakkaa sitten.
0: Niin, mutta se on hyvä, ettei ilma pillan vakuumiin pakattua tavaraa.
1: Näinpä, joo, kyllä se jatkaa paljon säilymisaikaa se vakuumointi.
0: Mutta tosiasiahan on se, että semmoista niinku täysin tyhjiötä, niin sitä on kyllä aika hankala saada aikaan missään suhteessa. Koska aina siellä saattaa joku pieni hiukkanen olla mukana siellä paketissa ja onkin varmasti niin kuin näissä omaa tekemisiä ja muissa, mutta aika lähelle päästään kuitenkin.
1: Kyllä, joo.
0: Joo. No hei, ennen kuin mä päästän sut herkuttelemaan sillä vakuumipakatulla hirvenpaistilla, niin mitäs mä pistän soimaan sulle täältä?
1: Pannaan Juha Tapiolta, niin sinun vuorosi loistaa, lehteeksi.
0: Panna. Ootko suklaata syönyt eilen?
1: Eilen on syönyt suklaata viimeksi.
0: Mikä levy meni?
1: Meni kuule Daimi.
0: No niin. Joo, ei kato sillä, en sen kummemmin utelias ole, mutta kun tässä on vähän kysely, että mikä on niin kuin mielisuklaata ihmisellä, kun heillä oli kansainvälinen suklaapäivä, niin sillä kyseli.
1: Joo, Dumble on toinen, Dumble konvehtia söi eilen.
0: Joo, ne on hyviä.
1: Kyllä.
0: Niin kuin kaikki suklaa. Hei, pannaan soimaan se sinun vuorosi loistaa ja Juha Tapio aivan kohta. Oikein mahtavaa päivänjatkoa.
1: Kiitos samalla tavalla.
0: Hei hei.
2: Radio Pooki. Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/B/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
4: Äiti?
5: Niin?
4: Ei ku, ihan vaan...
5: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
5: Mitä? Mutta... Etekö ette ole eronnut?
4: Äiti, ei!
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Yes.

0: Lidl, se kannattaa. Psst, kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
1: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
0: Teppalanteella Kempeleessä.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: ilmani pallon.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Paavon toive siinä, sinun vuorosi loistaa, ja Juha Tapio. Paavo oli tämänkertainen neropatti. Poukia kuuntelettiin, ja Maitolavan prinsessasta kertoo Anita Hirvonen.

Aivan kohta on Radiopuukin taajuuksilla vuorossa uutisia. Uutisiin meidät laulaa taikakuu.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
9: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
11: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas, huomenta. Poliisi on saanut selvitettyä Ylivieskan Niemelänkylällä tapahtuneet omaisuusrikokset. Poliisille ilmoitettiin keskiviikkona 26. elokuuta, että edellisenä yönä Ylivieskan Niemelänkylällä on varastettu kahdesta toisiaan lähellä olevasta paikasta ulkotiloissa säilytyksissä olleita maatalouskoneita. Toinen asianomistajista sai anastetun omaisuuden takaisin kokonaan. Toisen asianomistajan osa omaisuudesta jäi toistaiseksi kateisiin. Teosta epäillään paikkakuntalaista henkilöä. Hänen halusta löytyi osa anastetuista maatalouskoneista. Epäilty on esitutkinnassa ollut yhteistyöhalunnon selvittämään asiaa ja on tunnustanut teot. Poliisi pääsi epäilyn tekijän jäljille omien tutkimusten ja saamiensa vihjeiden perusteella. Niin ikään Ylivieskassa Hamarinpadon luota pääsi lauantai-iltana Kalajokeen arvioltaan alle 100 litraa hydrauliikkaöljyä. Pelastuslaitos tiedusteli aluksi päästön lähdettä droneella ja ajoneuvojen avulla, ja tämän löydyttyä saatiin vuoto loppumaan. Pelastuslaitos laittoi imeytyspuomin koko joen leveydeltä, näin saatiin öljyn leviäminen estettyä. Pelastuslaitos tarkkailee tilannetta ja jatkaa tarvittaessa torjuntatoimia. Pienlentokone teki pakkolaskun metsään perjantaina iltapäivällä Ylitornion ja Rovaniemen kunnan rajan lähellä. Lentäjä oli ollut yksin lentämässä koneella ja hänet pelastettiin rajavartiolaitoksen helikopterilla jatkohoitoon. European Arctic Summit vaikuttaa työmatkaliikenteeseen tänään Rovaniemellä. Keskustan alueella liikkuvia pyydetään varaamaan runsaasti aikaa aamun työmatkaliikenteeseen. Huippukokouksen aikana tapahtuvat siirtymiset ja poikkeukselliset liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan viivästyksiä liikenteeseen. Erityisesti aamun työmatka- ja koululiikenteessä on odotettavissa ruuhkautumista. Myös julkisen liikenteen vuoroihin voi tulla myöhästymisiä. Tarpeetonta ajelua keskustan alueella tulee välttää. Sitten vielä lopuksi asiaa Suomen merimetsokannasta. Se on pienentynyt 7% sekä pesien ja asuttujen yhdyskuntien määrä jäi selvästi kahden edellisvuoden tasoa pienemmäksi. Kesällä tänä vuonna Suomessa laskettiin noin 29 780 merimetson pesää. Pesimäkanta pieneni edellisvuodesta reilulla 2000 pesällä. Merimetson pesiä laskettiin kesällä Selkämerellä noin 12 300, Suomenlahdella noin 10 200, Saaristomerellä noin 3400, Merenkurkussa noin 2000 ja Perämerellä noin 1750. Selkämerellä oli ensimmäistä kertaa selvästi eniten merimetson pesiä. Saaristomerellä pesien määrä väheni yli neljänneksellä eli noin 1300 pesällä. Myös Perämerellä määrä pieneni noin 500 ja Merenkurkussa noin 200 pesällä. Sisämaassa merimetso pesi viime vuosien tapaan vain yhdessä yhdyskunnassa Päijät-Hämeessä. Sieltä laskettiin hieman yli 20 pesää.

0: Paavo.
1: Ei oikein hyvää maanantai-aamua teille kaikille. Aamu Paavo täällä sun kanssa tätä maanantaita eteenpäin saattelee Iidan päivää. Iita.

Maanantaiseen tapaan päivä on aurinkoinen ja kaunis. Lämpötilat nousussa ja nousevat 6 asteen välille koko maassa. Tuulet puhaltelevat heikosti tämän päivän aikana, tuskin ollenkaan, ja tuulen suunta on luoteesta. Ja huomenna jatketaan samanlaisessa säässä. Että olisikohan se syytä lähteä pihahommia tekemään ja kesää pois keräämään. Seija pisti tänne viestiä omasta mielisuklaastaan. Se on ehdottomasti Wastzerin kokonainen hasselpähkinä suklaalevy ja patukoista susu on kuin pusu, jonka ystävältä saa. Vieläkö noita susupatukoita saa? Ne oli ennen kyllä hyvinkin suosittuja, mutta en ole tiennytkään, että niitä vieläkin on myynnissä. Äiti teki kotona meille suklaata, sulatti voita siihen ja sekoitti kaakaota ja sokeria, kaatoi sen isolle lautaselle ja sitten jäähdyteltiin ja hän teki veitsellä siitä pieniä paloja, jotka sitten jaettiin keskenään. Näin kertoo teistä eräs, se on varmasti ollut hyvää. Ja sitten puolestaan Minna kertoo, että ihanaa suklaata on Marabun Sveitsin pähkinä suklaata. Piti saada Haaparannasta rasvareissulta aina lapsena herkkua ostaa. Tiedätkö, Minna, että itsekin on joskus samanlaista suklaata rasvareissuilta tuonut. Ilpapoika pistää viestiä, että en juurikaan, miltei koskaan, osta itse suklaata. Parempi puolisko kun tykkää, niin pitää olla jemmassa. Suljetut pakkaukset säilyy minulta koskemattomina, mutta ootapa vain, kun jokin sokolatia avattuna, niin sokolaattihammasta se heti kutittelee ja kaksin käsin tulee kiskottua. Ilpopoika on siis heikko ja kaikki syö kerralla, kun vaan pääsee makuun. Ja kahvi kaakaolla ja lorauskermalla, se on puolestani suurinta herkkua, jota päiville.

Tuohon pisti eräs teistä viestiä, että ulkomailta ei muuten saa hyvää suklaata, niin en ole ihan varmoisesta asiasta. Tuossa eräs toinen pisti norjalaisesta suklaasta kuvaa ja se on kyllä hyvää. Itsekin ostin sitä aikoinaan 3 levyä tuolta Haaparannasta, kun käytiin siellä ja siinä ostohetkellä oli kuulemma hirveän pahaa ja ei olisi kannattanut ostaa, mutta sitten kun ajattelin nautiskella suklaalla itse, niin kuinkas ollakaan. Yhtään palasta ei löytynyt mistään, että loppasuut oli evakoineet minun suklaakätköni, että tämmöistä. Jouduin itse tyytymään mansikoihin. TT Puron takaa ja maistoin huudiltasi mansikkaa ja sitten aletaan etsiä neropaloja. Tai ei etsitä mitään, vaan aletaan kuuntelemaan tangoja.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Anteeksi. Kiitos. Anteeksi. Anteeksi rouva. Voitteko millään väistää?
2: Ei taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Tangovartti.
1: Tangovartti lähti käyntiin syksyn tangolla, jonka esittäjä oli Johnny Forssell. Sanat ja sävelet tähän on tehnyt, tai sanat on tehnyt Reino Helismaa ja sävelet ja sovitukset Toivo Kärki. Ja se esitettiin ensimmäisen kerran singlellä vuonna 1961. Singlen toiselta puolelta löytyi Tango Havajilla. Mutta me emme nyt lähde Havajille asti, vaan pysymme tässä syksyisessä Suomessa ja tarjoilen teille tuulisia tangoja nyt seuraavan vartin ajan. Ensiksi Tarja Lunnas ja Tuuli Viiri.

tämmöisenä poikkeuksellisena tuulettomana maanantaina Teuvo Oinas lähettää seuraavaksi kirjeen tuuleen.

Se oli siis Teuvo Oinas, joka tuossa lauloi. Tango oli nimeltään Kirje tuuleen. Ja jatketaan näillä tuulisilla tangoilla. Mehän tarvitaan tuulivoimaan tuulta, että se pyörisi ja tuottaisi meille halpaa sähköä tämänkin viikon tarpeisiin. Joten tässä seuraavaksi tuulta puhaltelee purjeisiin Katri Aapalahti. Ja tango on nimeltään Sydäntuuliajolla.

0: Katri Aapalahden ehkä se kaikista kuumin kokemus tangoista on koittanut vuonna 1998, kun hän tango finaalissa lauloi Seinäjoen tangomarkkinoilla. Silloin yleisöä oli tangomarkkinoilla muuten 118 000 ja sade ja ukon ilma meinasi pilata lauantain lähes kokonaan. Mutta nykyään siellä paistaa aina aurinkoja ja muutenkin hellettä. Meillä on vielä yksi tango tässä tangovartissa jäljellä. Toivottavasti tykkäsitte tämänkertaisista tuulisista valinnoistani. Viimeiseksi tangoksi tämänkertaisilla tangovarteilla olen valinnut Kyösti Mäkimattilan esittämän Tuuli tunturiin käy.
1: Tangovartti.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Lea Lavenna ja kortit kertoo kohtalomme. Ari, mikä on sun lempisuklaat?
1: Mikä olisi lempisuklaata? Kyllähän se vatserisi, niin eihän tietenkin ole ollut, mutta se on, musta on tullut vähän syötyä liikaa. Nyt on ollut 2-3 kuukautta paastolla suklaasta.
0: Ai jaa, niin suklaasta. Mä jo ajattelin, että ihan kokonaan.
1: Ei, pullaa.
0: Se on aika pitkä paasto.
1: On.
0: Montako pullaa menee päivässä?
1: Jos mä otan joka kahvi, 3 kahvia päivässä ja tuommoinen sentin puolentoista, 2 senttiä, no semmoinen 6 senttiä.
0: 2,5 sentin siivu pitkoa.
1: 6 senttiä päivässä.
0: Joo, entäs leipää montako?
1: Leipiä menee 3 viipaletta.
0: No niin. Ja siihen kinkkua päälle ja metukkaa.
1: Ja kinkku tai makkaraa ja juustua. Tämä onkin mieleeni aihe, kun ruoasta puhuttiin.
0: Niin.
1: Miksi kyselet muita?
0: No eikö, tänne on kysellyt muiltakin omia lempisuklaita tässä aamulla. Hei, toiveita ja terveisiä muun muassa tuossa 11 ja 1 välillä välittelee Kettukankaa Ari ja jatkaa sitten tällä lähetystä aina kello 14.
1: 14. Maanantaihan se on tämä. Ja
0: kyllä.
1: Vähän hiljainen päivä vielä, mutta eiköhän se sitten ruuhkaannut.
0: No niin. Eli pistäkäähän tekstiviestillä vaikka tulemaan jo nyt Arille toiveita, niin hän toteuttelee niitä kohta.

Arja Koriseva ja hymyhuulet. Hei, muistakaahan hymyillä tänäänkin. Tämä on kaunis, hieno päivä ja ennen kaikkea tästä tulee hyvä päivä. Minusta tämä seuraava kappale on oikein hyvä kuvaamaan tätä päivää, maanantaita. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Oho, upsista. Risto, katso.
11: Mitä?
10: Minulta tippui nenäliina.
11: Oho, todellakin.
10: No, eikö herrasmies nosta sitä?
11: Ei taivu.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Aallon rytmiorkesteri ja Exodus oli tuo kappale. 6 minuuttia oli 10 näyttäpi kello. Oikein mukava alkanutta viikkoa maanantaita 14. päivä syyskuuta. Maanantai keskipäivä ja Arihan täällä on valmiina 4 tunnin ajaksi viihdyttäen teitä keskipäivän tunteina ja katsotaan kohta nimipäivät ja muut kuviot, koska toiveitakin on tuttuun tyyliin tulossa 11 ja 13 välillä. Tervetuloa joukkoon mukaan.

Kari Tapio Tähti ja Meripoika. Se on kuulkaa semmoinen homma, että tosiaan uusi alkava viikko. Puolta väliä me etenee jo syyskuukin. Äkkiä menee tämä syksykin. Ja kyllä se syksyä alkaa vahvasti olemaan. Tässä silmäillään tosiaan vähän sitten noita sääasioitakin päivän mittaan. Ja tosiaan toiveita on luvassa tuossa 11 ja 13 välillä. STT-uutiset päivystää meidän päivän lähetyksessä tunneittain. Ja Raahessa tällä hetkellä on hyvin aurinkoinen nätti päivä. Tästä tuli nätti päivä niin kuin lauantaina ennusteessa sanoinkin. Kyllä se mukava on aina tulla töihin, kun tietää, että on ennustanut oikein. No, saa nähdä, miten mennään tänään ennusteessa tuonne keskiviikkoon asti sitten, mutta säätä tutkaillaan myöskin. Ja tässä on pientä vähän virittelyäkin taustalla. Sen takia en pääse vielä nimipäiviin tai voisin ehkä päästäkin tuolta muuta kautta, niin katsotaanpa kohta nämä nimipäivähommatkin, niin pääsen onnittelemaan päivän sankareita. Ja teki pääsettä, vaikka niin pari synttäri muuta onnittelua kuin onnitunne. Toiveisiin tekstiviestiä jo tulemaan. Puhelimeen vastailen tunnin päästä 11 uutisten jälkeen, mutta tekstiviesti 160 merkkiä, 4,5 €. Se palavelee meillä 247. Ja sinne kannattaa merkitä varaa toiveita, varaa esittäjiä, varaa kappaleita heti useampi, koska siellä on 160 merkkiä. Se ei maksa yhtään enempää, kun on se 160 merkkiä kuitenkin käytössä. 4,5 €, tekstarinumero 17106. 17106. Näillä mennään.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Vokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.

vi holisen, räjytyksen jäin. Sain kuulan rintaani, jäin hankeen makaamoon. Mä elän

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Se oli Kake Randelin, oman kylän mies, Pate Mustajärvi, mä elän vieläkin. Tässä taustalla tehdään koko ajan pientä säätyä, niin siinä mielessä voi olla minun juonttelu nyt vähän semmoista hiljaisempaa tai vähän niin kuin rauhallisempaa. Että nyt pääsin tähän sääkartolle kuitenkin, niin katsottapa vähän, että miten täällä meillä sääkartat onnistuu. Ainakaan täältä ei nouse savua.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Tällä hetkellä koko maassa lämpötila on 10 asteen molemmin puolin. Etelässäkin vain 11 astetta, että ei se ole enää sielläkään niin lämmintä. Mutta poutainen aurinkoinen päivä tuo kuitenkin on ja jalat pysyy kuivana. Kun katsotaan huomista tiistaita ja keskiviikkoa, niin huomenna on ehkä parempi päivä näistä ja paras näistä kolmesta. Huomenna on 16 tuolla etelässä, täälläkin Pohjois-Pohjanmaalla 15 ja Lapissakin 10 paremmalla puolella. Huomenna on poutainen aurinkoinen päivä, mutta sitten taas keskiviikoksi tulee sadekuuroja suureen osaan maata. Ei ne isoja ole, mutta räpsipä kuitenkin. Ja lämpötilat pysyttelee suurin piirtein samoissa lukemissa. Jo Suomi on vahvistunut korkeapaineessa ja läänessä on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä. Alavilla mailla on monin paikoin hallaakin nyt. Eli kyllä siihenkin meidän pitää varautua. Ja onhan se kävästykin yöllä lämpötila kylmänä. Ja varoituskartta on tällä hetkellä edelleen tyhjä.

Saija Tuupanen, nuo kauniit valheet. Ja Reijo Taipale, Tulivuori. Mikä sopikaa sään jälkeen parhaiten kappaleksi, kun nuo kauniit valheet? Tuohon kohta. Sään jälkeen. No ei se mitään. Siinä niitä sääasioita tulikin. Ja tuota, miten muuten? Kiitos kysymästä. Eihän tässä tuota uusi viikko on alkanut. Nyt eletään syyskuun puoliväliä. Ja jollakin lailla alkaa semmoinen vähän niin kuin syksyn talveen valmistautuminen. Vielä on puutarhakalisteet tuolla terassilla, jos sattuu tulee semmoinen hetki, että sinne menisikin vielä paistattelee. Mutta saattaa olla vähissä nuo terassikelit, kyllä. Jossain vaiheessa joku kaunis aamu tai ei niin kaunis aamusta ja sitten varmaankin alkaa noita laittaa varastoon näitä kaikkia. Meitä ihmisiä on muuten, mä oon huomannut, että meitä on kahdenlaisia. Semmoisia, jotka hyvissä ajoin laittaa kaikki tuonne talven varalle suojaa, mutta sitten on semmoisia, jotka antaa sen ensimmäisen kuurosattenkin yllättäen. Monella saattaa joskus ihan lumea allekin sitten kamppeet tuolla talvi yllättäen. Mieluummin ehkä vähän etukäteen kannattaa suorittaa tämä. Se on lumea alta tuo työkalujen hakeminenkin hankalaa talvella, kun semmoinen sattuu käymään, että puhuttaisiin pysyvän lumeen kerralla sitten jossain kohtaa. Mutta se on vähän vielä ennenaikaista se, mutta kyllä nyt hallaöitä luvattiin tuossa. Kyllä kannattaa ruveta öisin nukkumaan ikkunaa kiinni. Siinä saattaa nimittäin käydä sillä lailla, että jos nyt itsensä virustaa, niin tulee pisiin housuun, vaikka ei haluakaan. Ja tuota, musiikki lämmittää näihinkin aikoihin. Tässä Topi Sorsakoski ja Agentsit, Vihreät niityt.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Terve poika!
6: Isi, meidän pihalla on järvi. Lähdetäänkö kalalle?
5: No ei.
6: Plää! Miksei?
5: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolan tielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
6: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
5: Oi poika, oi!
6: Oi.
7: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

Neitoset ja vieras oli tuo kappale. Topi Sorsakoski ja Agensit vihreät niityt oli tuossa, mikä kuultiin äskettäin. Nyt pääsen täällä vähän näihin systeemeihin käsiksi. Niin tänään on tosiaan 14. päivä syyskuuta. Nyt kun alatte siellä sorvailemaan vaikkapa tämän päivän onnitteluja, niin tänään 14. päivä syyskuuta nimipäivää viettää Iida, Iita, Isla. Kyllä, onnittelut kaikille päiväsankareille. Minä muistan semmoisenkin yhden vitsi Iidan. Minä laitan sillekin niin pari onnitteluja täältä. Ja kaikille muillekin päiväsankareille. Te pääsette onnittelemaan toiveissa tänään tuossa 11. Sinne ei ole enää kuin 10 minuuttia aikaa. Uutiset tulee ennen sitä. Ja sitten aletaan kuuntelemaan teidän musiikkimieltymyksiä. Puhelimeen vastailen tuolla heti uutisten jälkeen. Vielä ehditään puskia musiikkia tälle tunnille täältäkin käsiin. Tässä pistetään vähän semmoinen kevyt vaihe päälle. Tapsa kansan tahtiin.

0: Yeah.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä. 160 merkkiä.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä. Fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Nyt Härmän kylpylä mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmän kylpylän nettisivuilta.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: takas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin. Radio Pouki.
1: Radio Pouki. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan VTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itä-länsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kyllä, kyllä. Eihän se ole ihme, jos koko Suomi tanssii, kun soi teidän valitsemaan hyvää toivemusiikki. Ja numerossa 0700 392 111 käynnistyy tämän maanantain toiveiden tunnit. Mennään tuonne kello 13 asti, eli pari tuntia teidän pidellessä tahtipuikkua ja minun veivatessa soitinta. Tuohon numeroon kun soitat, niin puhelu ei tule suoraan lähetykseen, vaan tänne studioon levyaikana. Haetaan sopiva toivekappale, kirjataan ylös mahdollisia viestejä. Tai vaikka onnittelujakin, tai miten päin passaa. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Ari, poikahan se on täällä valmiina sinunkin puhelua varten. Ja tänään sitten pääsee totta kai myöskin tekstiviestillä mukaan, mutta huomatkaapa kaikki WhatsApp, Messengerin sähköpostit,

0: sitten ollaan ihmeessä, että mikä tuohon soitetaan. Mutta 160 merkkiä 4,5 euroa. Tekstarinumero on 17106. 17106. Ja näillä ohjeilla aloitellaan. Ja portti on pois ja komiathan tässä pisti jo ensimmäiset tahit. Koko Suomi tanssii.
1: Toiveiden tunnit.
0: Kielletyt leikit on seuraava kappale. Sen toteuttaa Karula. Tässä ja kohta on tulossa muun muassa Aino Niemen ja Ari Salon musiikkia.

Sehän oli Karula ja Kielletyt leikit oli tuo kappale. No sitten täällä on tämmöinen viesti, ottaa selvää kuka ymmärtää. Tuliko sekaannusta? Unohdin niistä lipuista mainitessani, että tulee sinäkin. Toivekappaleena on Aino Niemi, Valoa ikkunassa.

Kyllä, kyllä, kyllä. Siinäpä oli Aino Niemi valoa ikkunassa. Sitten on toivottu Ari Saloa, Katulamppu, Maria ja Muukalainen. Anneli Siskolle tämän myötä 70-vuotisonnittelut ja Jesselle myös. Kaisu perheineen lähettää.

0: Siinä kuultiin Katulamppu, Maria ja Muukalainen. Ja tämän kappaleen myötä meni siis tässä onnitteluja Anneli Siskolle, 70-vuotis onnittelut, ja Jesselle myös. Kaisu perheineen onnitteli. Kohta puoliin tulee, kuulkaapas, sääennuste. Saa nähdä tuksesta onnitteluja vai risuja.
1: Radio Pooki.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
2: Isä?
3: Niin?
2: Ei kun unohda.
4: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Onko se tänään perjantai?
6: No ei oo.
5: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
6: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
5: Niin. Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Nyt tulee sitten tämä minun sääennuste, kun sanoin, että tuleeko tästä kiitoksia vai risuja, niin tuohon tuotiin jo valmiiksi risukasa nippu tuohon pöydälle. Mutta hei, joo, tuota, pieni hetki. Tässähän pitikin ennen säätä muistaa yksi asia. Katsotaanpas tuossa ladataan nämä kartat. Rahessa on tällä hetkellä tuommoinen aurinkoinen, mutta vähän kolakahko päivä. Ja näyttäisi, että tuo huominen taitaa olla semmoinen aikapa näppärä. Joo, ehkäpä näistä kolmesta huominen on paras. Nyt on tuossa sääkartat valmiina, niin tutkitaanpa ja sitten hutkitaan.
0: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Täälläpä olisi kartat ja tällä hetkellä kun katsotaan koko maan osalta lämpötiloja, niin aika poutainen aurinkoinen päivä tämä on. Suomeen on vahvistunut korkeapaineen selänne. Se on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä. Alavilla mailla on monipaikoin hallaa. Eli siihen on syytä varautua. Nollassa on nähnyt jo mittariin käymän täälläkin Raahen korkeudella tässä viikolla muutamana. Ja varmaan sisämaan puolella on menty pakkasellekin. Mutta huomenna sää lämpenee kuitenkin. Etelässä päästään jopa 16, voiko Suomenlahdella olla 18 vielä? Voi siellä olla, koska meillä täällä Pohjois-Pohjanmaalla on 14. Lämmin aurinkoinen päivä on tuo huominen ja sitten keskiviikosta tulee epävakainen. Ja näyttäpi tulevan sadekuuroja varsinkin maan länsiosissa. Ehkä Itä-Suomessa voi olla vähän poutaisempaa tuo ennusteen mukaan. Varoituskartta on tällä hetkellä tyhjä. Piste.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste Hiironen. Toiveiden tunnit.

Siinä kuultiin kappale Tahdon rakastella sinua ja tuossa esittäjä oli Mira tuossa toiveessa. Ja sitten meillä on tämäkin tunti jo päässyt puoliväliin. Kuuntelet Radio Pookin toiveiden tunteja. Tämä sirkus on meillä aina arkipäivisin 11-13 välillä. Mukaan pääset toivomaan omaa musiikkia soittamalla tai tekstaamalla. Viikonloppuisin meillä on aina sitten toiveet ja terveiset lauantaisin ja sunnuntaisin 12-15. Eli joka päivä viikossa pääsee toivomaan ja vielä kun iltaohjelmat lasketaan tuohon päälle, niin kyllä sinä voi sanoa, että ei ainakaan toiveajasta ole uupelua. Ja seuraavana kuullaan Eino Grön Tule syyskuu. Eino Gröniltä täältä on toivottukin varatoiveenakin monta kappaletta, mutta tämä tärppäsi heti tämä ensimmäinenkin.

Siinä kuultiin Tommi Soidimäki ja Potkut oli tuo kappale. Sen sijaan seuraavana sijoitutaan ykköseksi. Nimittäin ykkönen ja Robin on tämä seuraava toive.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssää. Isäntä, varan paikka Pekantille.
3: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
2: Ei sinne. Pekantille.
3: Eiku, mitä mä sekoilen? Pekantille tietenkin.
4: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
5: Raskaan kaluston ammattilainen.
4: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
8: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
9: Tuossahan se on sun sormen päässä.
8: Täh?
9: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: musiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Toiveiden tunnit.
2: Näinpä on edennyt ensimmäinen toivetunti, että vartin päästä kuullaan jo puolen päivän uutiset. Sen jälkeen jatketaan toiveen musiikilla ja toista tuntia latailen. Siellä on toiveaikaa vielä tuommoinen puoli tuntia jäljellä. Ei mitään muuta kuin ehdotuksia, vaan soittamalla tai tekstaamalla. Ja täällä on meillä seuraavana viesti täällä toiveessa. Katsotaanpa tuolta. Eli ja terveiset ystävät täältä kaukaa tyttömetsästä lähettää. Yhdessä matkataan souvarit ja nämä vie sitten terveiset perille.

rakastan ja sua mä arvostan, vaikka harvoin kerron sen loimutuksen.

sesi vähäsäikkynä. Myönnän sen joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa

Showarit yhdessä matkataan. Oli tuo Taikakuuta kuunteleen on tämä seuraava toive. Kohta myös Katri Helenaa.

Voi että on se niin mukava tehdä teidän kanssa turisemaan tuonne puhelimekin, mutta kun levy loppuu aina justiin sillä hetkellä. Siinä muuten kuultikin justiin taikakuu, kuuntelen. Katri Helenaa lupasin ja sitähän tulee tässä. Ennen uutisia kuullaan Katri Helenalta syysunelma. Kamilla toivoi tuo ja laittaa todella aurinkoisen Nurmijärven suunnasta sitten aurinkoisia syysterveisiä kaikille kuuntelijoille. Kamilan toiveen jälkeen kuullaan vielä Sauli Lehtosta ennen uutisia. Sauli Lehtonen tai joku muu kappale tältä, Odessa tai joku muu kappale tältä Tangokuninkalta, jonka nuori elämä päättyi hirvikolaariin. Joo, kyllä. Sauli Lehtoselta kuullaan Odessa tämän Katri Helenan kappaleen jälkeen. Sitten mennään uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä koti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Poliisi on saanut selvitettyä Ylivieskan Niemelän kylällä tapahtuneet omaisuusrikokset. Keskiviikkona 26. elokuuta poliisille ilmoitettiin, että edellisenä yönä Ylivieskan Niemelän kylällä on varastettu 2 toisiaan lähellä olevasta paikasta ulkotiloissa säilytyksessä olleita maatalouskoneita. Toinen asianomistajista sai anastetun omaisuuden takaisin kokonaan. Toisen asianomistajan osa omaisuudesta jäi toistaiseksi kateisiin. Teosta epäillään paikkakuntalaista henkilöä, jonka hallusta löytyi osa anastetuista maatalouskoneista. Poliisi pääsi tekijänä jäljille omien tutkimusten ja saamiensa vihjeiden perusteella. Syötteen kansallispuisto laajenee. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on hankkinut valtion omistukseen noin 34 hehtaarin määräalan Taivalkoskelta Loukkusankylän eteläpuolelta. Palsta sijoittuu suojelusalueiden keskelle Liejuvaaran länsiosiin ja rajoittuu Syötteen kansallispuistoon 3 rajaltaan Kortevaaran ja Latvavaaran välisellä alueella. Syötteen kansallispuisto perustettiin eduskunnan säätämällä lailla vuonna 2000. Pinta-ala oli tuolloin 29 400 hehtaaria valtion omistamia alueita, jotka sijaitsevat Posion, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnissa. Vuosien mittaan alueelta on tehty paljon maanhankintoja ja nyt tehdyn kaupan myötä kansallispuiston pinta-ala nousee noin 30 300 hehtaariin. Hirvet aiheuttavat Metsäkeskuksen mukaan vuosittain 55 miljoonan euron tappiot metsänomistajille. Vahinkojen välttämiseksi saatetaan istuttaa kuusta, vaikka mänty olisi kasvupaikalle parempi valinta. Käynnissä olevassa Hirvitrone-tutkimushankkeessa droneja on koulutettu erottamaan toisistaan terveet ja hirvien vahingoittamat taimet testissä. Tutkimusryhmän kehittämä tekoälymalli onnistui luokuttelemaan noin 3/4 taimista niiden vaurioluokan perusteella. Hankkeessa on tutkittu myös estoaineen ruiskutusta maatalousdroonilla ja havaittu, että aine leviää helposti laajalle alueelle kohteena olevien taimien sijaan. Ruiskutuksessa kohdistusta suurikokoisella droonilla vaikeuttavat isot puut ja muut esteet lentoreiteillä. Siksi tutkimuskohteena on myös droonien kyky lentää metsässä. Tutkimuksessa käytetään biopohjaista trikosyönnin estoainetta, jonka lentolevitys muussa kuin tutkimustarkoituksessa on toistaiseksi kielletty.
0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukanga.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No niin, sitten jatketaan. Tervetuloa kello 12 paremmalle puolelle. Puolen päivän uutisten jälkeen jatkuu toiveitten toinen tunti ja puolisko. Ja Arihan täällä on passissa kynä ja paperin kanssa. Ja soitinkin on tuossa viritetty valmiiksi teidän musiikkia varten. Nyt kun eletään maanantaita, päivä on 14. päivä syyskuuta.

0: mikä tästä tulee. Te otatte sen loppuryysingin kohta, minä tiedän sen. Sitten toivoo jokainen, kun loppuu jo toivelista. Mutta, katsotaanpas. Numerohan studio on 0700 392 111. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun täältä kuuluu B toisesta päästä. Sitten käytössä on myöskin tekstari. Huomio kaikki sosiaalisen median musiikkitoivoja. Teitä on moneen lähtöön monella eri foorumilla. Ja yksi ainut tapa meillä on toivoa musiikkia viestillä kännykän tekstari. 160 merkkiä, 4,5 € kappale. Kun näpyttelet 160 merkkiä, se on aika pitkä palstatila, niin se kannattaa hyödyntää muun muassa varaa toiveisiin ja varaa esittäjiin. Niin ei jää yhden kortin varaa ja mahdolliset viestit, terveiset mahtuu samaan syssyyn. Ja heti kun paketti on valmis, niin pusket tulemaan numeroon 17106. 17106 ja 4,5 €. 160 merkkiä. Näillä puheen jatketaan tämä toinenkin tunti, niin kauan kuin lista antaa myöten.
1: Toiveiden tunnit.
0: No sitten täällä on seuraava tekstari. Täällä on toivottu Katja Lukinin ja Erkki Liikasen kappaletta Hunajata, ja tämän myötä terveisiä Nakkilan kirkon vaiheilta.

0: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Siinähän se tuli toitekappale tähänkin syssyyn ja se oli Erkki Liikanen ja Katja Lukin Hunajata. Sitten on toivottu Kaija Pohjola. Kappale on Muistelo.

Kaija Pohjolan muistela. Nyt on kuulkaa niin tihiä tilanne jo toivelistalla, että yhden nopeimman puhelutoiveen mahutan tuonne vielä, niin hyvällä tuurilla kaksi, riippuu minkä pituista musiikkia sieltä tilataan. Mutta yhden tai kaksi nopeinta puhelutoivetta mahutan tuohon listalle. Tekstarit saattaa päätyä huomisen puolelle. Seuraavana on Ullan toive Burosiin. Pekka Himanka, Maailman valo. Terveisiä Suomeen kaikille. Sinne Supeille meni terveisiä ja kaikille Suomen ruotsalaisille pohjoisesta etelään. Ulla Burosista lähetti kappaleen myötä.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kokkola. Tiedote häiriön päättymisestä. Tarkempi paikka välillä Haavistonkangas, Peitso. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tiedote häiriön päättymisestä tielle 8 välillä Haavistonkangas, Peitso. Liikenne on palautumassa normaaliksi.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: My Finnish friend, great to see you, man.
9: Hello.
8: What a game, huh? How you doing?
9: Fine, very good.
8: Can you grab a menu for me?
9: No, nyt ei kyllä taivu.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: kolmetta. Radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.
2: No niin, tällä hetkellä kello on ollessa 12.26. Meillä on nyt tämä sääkartta ihan täynnä. Tänne ei mahu enempää. Kiitoksia teille kaikille auringosta, pilvistä ja korjaa. Tämä toivelista on nyt täynnä. Kiitoksia teille kaikille toivoille musiikista. Sääennuste.
0: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
2: Niin, anteeksi, kirjanpito sekaisin tuossa. Tällä hetkellä on koko maassa lämpötila 10 asteen molemmin puolin. Lämpimintä on etelässä, siellä saattaa 15kin ilmestyä mittari. Vai äläkäpä vielä mitään. Puolella vielä paranee. Nimittäin, poutainen aurinkoinen päivä. Huomenna nimittäin kihuaa lämpötilaa Suomenlahdellakin 18. Saattaa lykätä koivuun uudet silmut tälle vuotta vielä, mutta lämmintä se on täällä pohjoisemmassakin, kun päästään lähelle 15. Ja aurinkoinen päivä on tuo huominen. Näytti, että siitä tulee sade, mutta nyt nuo uhkaavat sadekuurot on väistyneet tuonne keskiviikon puolelle. Ne onkin keskiviikkona sitten, jotka kummittelee nuo sadekuurot. Varsinkin maan länsiossi on merkattu aika runsaastikin sadetta. Ja maan itäosa näyttää pilvipoutaselle silloin keskiviikkona. Lämpötilat kuitenkin pysyttelee kuitenkin yllättävän hyvin tuollaisena samanlaisena. Ja varoituskartta on tyhjä. Vaan tiedättekö mitä? Suomeen on vahvistunut korkeapaineen selänne. Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Paikoin muodostuu hieman kumpupilviä. Päivän lämpötila on 11-17 välillä ja tuleva yö on kylmä. Ja hallan riskiä on koko maassa. Älkää jättäkö noita kumisaappaita ollenkaan yöksi kuistilla. Saattaa halla vie varret.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
3: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
4: Neste Hiironen.
0: Toiveiden tunnit.

0: Toiveiden tunnit.
1: Se oli Turos Hevike, Kulkee kulkee. Tämä oli Arjan toive ja tuossa oli semmoinen kappale kuin Lännentie Matti Heinivaho. Vähän semmoinen harvinaisempi kappale, mutta sama kappale tämä oli vähän eri sanoilla. Toivottavasti siitä sai Arja tuon rytmin hyvin tutusti kiinni. Seuraava rytmi on tuttu myöskin. Antti Hammarberg, taiteilijan nimeltä Irvin Goodman. Hän täyttäisi tänä päivänä 83 vuotta. Nimittäin hän on syntynyt 14. syyskuuta 1943 Hämeenlinnassa. Poistui yläkerran orkesteriin 14. päivä tammikuuta 1991 Haminassa keikkamatkalla. Irvinin syntymäpäivä. Irvinia on toivottu parinkin otteeseen. Taiton toive muun muassa Rentun Ruusu. Kirunan Tuomolle, Reservi Jormalle ja Raahen Ristolle lähettää taitoterveisiä kappaleen myötä.

Irwin Goodman, Rentun ruusu. Näin siis päivän sankarin esittämä kappale tuossa. Tiedätkö, missä olin, kun kuulin tuon kappaleen ensimmäisen kerran? Vuonna 90 koulun taksissa. Siellä soi radiossa tuo ja sit on aikaa tarkalleen nyt sitten, kun lasketaan. Niin paljon kuin siitä tulee. 36 vuotta sitten kajahti korviin ensimmäisen kerran tuo laulu. Se oli silloin tuskin vuotta vanha kappale. Ja sitten on toivottu Reijo Taipaletta, onnen maa. Täällä on aurinkoa kaikille tuossa viestissä.

0: Toiveiden tunnit.
1: Minä olen Rämpäsen Veikko. Minä olen ollut työttömänä jo valovuosia. No eihän se tämä työttömänä olo tietystikään mitään mukavata oo. Mut siinähän tuo on työeläke lähestynyt akasta kärpäsiä ajellessa. Kun tokihan tuo on mennyt vähän huonoksi, kun ei taho kärsiä ennen sätkeä tehdä, kun on jo sivut kippeenä. Ja akkakin on jo laihtuna niin paljon, että ei silloin enää liha kuin vähän kielessä. Mut onhan ne työttömälläkin omat hyvät päivänsä, niin kuin mulla tänä päivänä. Kun se nuorin poika, se Jahvetti, tuli miehen ikäisessä ja pias kortistoon.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Toiveessa otetaan 14 minuutin loppukiriin. Oulun Leena lähettää tutuille terveisiä ja omenat on eväänä, kun auton keula suuntautuu kohti Kymenlaaksoa. Ja matka evääksi omenoitten lisäksi myöskin Jussi Roponen, elämäni valtatie. Mukavaa turvallista matkaa sinne.

Jussi Roponen ja Elämäni valtatie. Täällä oli toivottu tämmöistä kappaletta kuin Reijo Taipale Tanssit, mutta kun häneltä löytyy kappale Tanssi, kai tätä tarkoitettiin sitten tällä samalla toiveella. Kokeillaanpa kepillä jäätä ja blokastaan se soimaan tuosta.

Reijo Taipale ja tanssi. Viimeistä viiään. Irvin Kuurmanin syntymäpäivän kunniaksi täällä on toivottu vielä Konnunsuon pikkukaissa. Tämä on semmoinen harvinaisempi soitettu kappale Irviniltä. Kytökylästä terveisiä kaikille. Lähtee kappaleen myötä.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
8: ota iisi ja nauti edelleen. Me olemme kankeaa kansaa, siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
0: Radio Pooki.
11: Tässä kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Uuden vuoden aaton merikaapelivaurioista syytetyn pursimiehen mukaan hänet herätettiin aamuvarhaisella tarkistamaan aluksen ankkuria. Pursimies kertoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa, että hänelle ilmoitettiin Suomen viranomaisten ottaneen yhteyttä ankkurista. Esitutkinnan mukaan Rajavartiolaitos otti alukseen yhteyttä ensimmäisen kerran varttia yli 6 aamulla. Pursimiehen mukaan ankkurin lisävaijerit oli kiinnitetty, mikä tarkoittaa ankkurin olevan ylhäällä. Syyttäjien mukaan Fitburg-alus vahingoitti valokuitukaapeleita Suomenlahdella ankkuriaan raahaamalla. Kapteeni ja pursimies kiistävät syytteet. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Siinä pesintyi sitten Saara Aalto ja Teemu Roivainen, Sydämesi tyhjä huone. Tervetuloa kello 13 tunnille vielä tunniksi turisemaan maanantai keskipäivässä. Päivä on 14. päivä syyskuuta, puolta väliä puskee syyskuunkin osalta. Tänään nimipäivää viettää Iida, Iita ja Isla. Onnittelut kaikille päiväsankareille, muillekin. Ja Arihan se täällä jatkaa tämän tunnin verran. Tuonne kello 14 saakka. Kalle Kari Leppäjärvi on kahdesta eteenpäin iltapäivässä. Ja hänenkin otetaan loputunnista yhteyttä ja kysellään, että mitä siellä tapahtuu.

0: Kuuntelet Radio Pohkia.
1: Olin raketti asetettu paikalleen, joku mukana pääsee taivaaseen. Jos ei taivaaseen, niin ainakin suorita tietä helvettiin. Silloin luonnos

Katseesi osui minuun, niin kuin tappavat luodit Kennedyin. Tiesin ohi tää on, ja paikan maitojunasta varata sain.

Se oli Kari Vepsä ja Texas. Tuossa näytti tuommoisen, voidaan luonnehtia, että valtakunnan uutinen, nimittäin tuolla pohjoisessa Syötteen kansallispuisto laajenee. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hankki valtio-omistukseen noin 34 hehtaarin määräalan Taivalkoskelta Loukusankylän eteläpuolelta. Palsa sijoittuu suojelualueiden keskelle Liejuvaaran länsiosaan ja rajoittuu Syötteen kansallispuiston kolmelta rajaltaan Kortevaaran ja Latvavaaran välisellä alueella. Alueen metsät ovat pääsääntöisesti nuoria, luontaisesti kehittyneitä sekametsiä, jotka ovat olleet hakkaamatta muutama vuosikymmenen. Palstan metsät ovat luoteeseen laskevia rinnemetsiä, joita luonehtivat karujen kivikoiden männiköt, soistuneet vähäpuustoiset rinteet, purovarsikorvet, kituliat kuusikot sekä yksittäiset yli 200-vuotiaat männyt. Syötteen kansallispuiston perustamisen taustalla oli pitkä luonnonsuojeluhistoria, joka alkoi 1910-luvulla ja kun ison Syötteen huippu rauhoitettiin metsänkäytöltä metsien uusiutumisen turvaamiseksi. Erinäisten vaiheiden jälkeen Syötteen kansallispuisto perustettiin eduskunnan säätämällä lailla vuonna 2000. Pinta-ala oli tuolloin 29 400 hehtaaria valtio-omistamia alueita, jotka sijaitsevat Posion, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnissa. Vuosien mittaan alueelta on tehty paljon maahankintoja ja nyt tehdyn kaupan myötä kansallispuiston pinta-ala nousee noin 30 300 hehtaariin. Suojelualueen perustamisen mahdollisti Metso-ohjelman rahoitus. Sekin on ajankohtainen asia, kun tiedän, että nyt ruska valtaa Suomia, niin kyllä tuonne lähdetään pohjoisen suuntaan ruskaretkeilemään ja muuta. Niin tiedättäpä nyt, että siellä on sitten Syötteen kansallispuistokin isompi.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: ennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Kyllä, kyllä. Tätä sääennustetta kun on kattonut, niin tuossa on yksi tuollainen sadepäivä. Se on koko ajan siirtynyt eteenpäin. Toivottavasti siirtyisi ihan tuonne lokakuun puolelle asti. Katsotaan, miten tuo käy. No, tällä hetkellä on poutainen aurinkoinen päivä. Lämpötila on koko maassa 10-15 välillä lämpimintä on etelässä. Mutta Suomeen on vahvistunut korkeapaineen selänne. Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Paikoin muodostuu hieman kumpupilviä. Päivän lämpötila on 11-17. Ja tuleva yö on kylmä. Huomio. Tuleva yö on kylmä. Ja hallan riskiä on koko maassa. Pankaa naatit suojaa. Huomenna on suurin piirtein samanlainen säänlaatu, aurinkoinen ja lämpötilatkin on samaa sorttia. Keskiviikoksi tulee tuo sadekuuro vähän sinne sun tänne. Näyttäisi, että maan länsiosaan painottuu varsinkin tuonne etelään tuo, tässä vaiheessa tuo sadeen rintama. Maan itäosassa on poutaisempaa. Varoituskartalla on tällä hetkellä ollut hyvin hiljaista koko viikko.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste.

Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Siinäpä esiintyi juuri Hanne Dingo Dong ja Irvin Goodman Vain elämä. Ajankohtaisia kappaleita. Seuraavana jatkaa Moona Karita. Soita mulle ja kohta kuullaan Ässiltä Beduinin sandaali.
1: Pidetään autossa turvavyö kiinni.

0: Radio Pooki.
1: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkanteko tyssää. Isäntä, varan paikka Pekantille.
2: Joo, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneet?
1: Ei sinne. Pekantille.
2: Eiku, mitähän mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
3: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
4: Raskaan kaluston ammattilainen.
3: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
5: Terve poika!
6: Isi, meidän pihalla on järvi. Lähdetäänkö kalalle?
5: No ei.
6: Plää. Miksei?
5: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolan tielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
6: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
5: Oi poika, oi!
6: Oi.
7: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: sinnekin on.
1: Pistäpä se poogii sommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Poogilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Poogi, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Isto Hiltunen rintarottingilla. Tuo kappale vähän tuota niin kuin livahti takavasemmalta tuossa tohinassa ja mun piti Kalle Karia vähän varoitella, että kohta jutskataan. Mutta Kalle Kari taitaa olla täydessä valmiudessa jo.
1: Näinhän se on. Täällä ollaan Oulun päädyssä valmiina.
0: Kyllä, kyllä. Me alkoin Kalle Kari miettiä, katsoppa kun sun nimi lyhennettä, niin sehän on silloin KKLP, eli LP-kokoelma.
1: Okei. Okay. Tämä on ihan uusi. Tämä laittaa ylös tämä.
0: Joo, lyhenne siitä. KKLP. LP-kokoelma.
1: Kyllä. No minkälainen yhdistelmä tai on PPP? Mitä sulla tulee mieleen siitä?
0: Siitä tulee kyllä kolme kovaa P-tä, kun puhutaan viihdemaailmasta. Olisiko kolmen P:n Pirkka-Pekka?
1: Näinhän se on. Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa kohta jutellaan. Soittelen hänelle ja puhutaan Limingassa lokakuun alussa järjestettävästä Pöllöfestivaalista. Ja siellähän Pirkka-Pekkakin oman puheenvuoronsa sitten käyttää tuossa tapahtumassa. Ja mielenkiintoista juttua siis luvassa aivan tuossa 14.30 tienoilla.
0: Katoppa. Pirkka-Pekka on muuten armoton luontomies. Sitä ei moni tiedä, mutta se on sen harrastus ollut aina ja semmoinen luontoihminen, että... Mukava jutskata. Ja Pirkka-Pekka, niin sillä on hirviä tietämys. Sen pystyn sanomaan, että on kuunnellut, niin sillä on hirviä tietämys niin kuin luonnosta, mitä me muut ei välttämättä tiedäkään.
1: Sitä varmasti päästään kuulemaan myöskin tuossa jutustelussa. Ja tottahan kai myös viikon ensimmäistä musavisaa, sitä käydään. Ja Marjan kanssa kahvillakin ohjelma starttaa tämän viikon osalta. Ja tällä viikolla kahvitteluseurana on artisti Alina Liikola, joten... Hänen tuoreisiin kuulumisiin päästään myös kiinni iltapäivän aikana.
0: Kato, sinä oot tehokas, Kalle Kari, kun meinasin just noita kysyä sulta, vaan sä kerkisit sanoa samalla, kun minä puhuin höpöjä.
1: Mä luen sun ajatuksia täällä kovaa vauhtia.
0: Kyllä. Miten muut? Maanantai, alkuviikko ja puoliväli sulla syyskuussa. Mitä se merkkaa sun kalenterissa?
1: No se merkkaa sitä, että mä oikeastaan on vuoden parasta aikaa elellään, että just tämmöistä vähän saattaa olla... Ja pakkastakin aamupakkasia kylmää siinä aamulla ja luonto se on komeimmillaan kyllä.
0: Niin.
1: Varsinkin tuolla pohjoisessa tällä hetkellä on kuullut semmoista huhua, että siellä ruska on komeasti esillä.
0: Varmasti on. Alkaa olla hyviä ulkoilusäitä.
1: Kyllä. Vuoden parasta aikaa eletään, ainakin omasta mielestä.
0: Kyllä. Miten sulla? Kyllä. Samat sanat. Ja kyllä nyt kun lenkille lähtee, niin tuossa on oma tunnelmassa ja sillä lailla, että syksyllä jotenkin motivoi liikkumaan enemmän vielä.
1: Kyllä.
0: Mutta liikettä on iltapäivässäkin luvassa, vaikka keskipäivä päättyy. Ari kiittää ja kumartaa, Kalle Kari jatkaa kohta. Ilkka Hemming, Pokosta Billi Ruusu, minun osalta palataan huomenna sitten taas tuolla Pokin keskipäivässä. Siihen saakka moro.

0: kerran.
1: Pidetään autossa turvavyö kiinni ja pooki auki. Tämä selvä.
2: Radio Pooki.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Aiku, ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
10: Nyt on.
11: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
12: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
11: Tilaa edullisesti netistä.
13: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
14: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Polki.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello 14 uutisten jälkeen kuultiin Essi Vuorelalta kappale Naimisiin. Tästä käynnistyy myös Radio Pohkin iltapäivä. Teidän kanssanne aina tuonne kello 18 saakka on Leppäjärven Kalle-Kari. Meillä on luvassa kaikenlaista mukavaa tähän maanantain iltapäivään. On totta kai kahvitteluhetkiäkin ja musaa visailua ja aivan kohta myös soitahutan erittäin tunnetulle viihdetaiteilijalle. Siitä lisää aivan hetken kuluttua. Yölintua, TVn kokoinen haitari, sillä käynnistetään tätä Pohkin iltapäivää. Tervetuloa mukaan.

Yölintuyhtyeen siinä haaveili TVn kokoisesta haitarista. 14.10 on kello ja Leppärven Kallekari täällä Pookin iltapäivässä. Oikein mukavaa maanantaita. Iltapäivässä mä tänään luvassa Marjan kanssa kahvittelua. Tämän viikon ensimmäinen jakso siitäkin luvassa. Ja tämän viikon kahvittelu seurana Marjalla on artisti Alina Liikola. Joten Alinan tuoreisiin kuulumisiin päästään 15.30 sitten kiinni. Totta kai myös kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailu viikon ensimmäistä kertaa luvassa tuossa vartin yli kello 16. Ja aivan hetken kuluttua kuulkaassa soitahutan hyvinkin legendaariselle henkilölle, nimittäin Pirkka-Pekka Peteliukselle. Ja me puhutaan Pirkka-Pekan kanssa Pöllöfestivaalista, joka järjestetään lokakuussa 2. ja 4. päivä, joten mielenkiintoa on. Limingassa tuo siis tapahtuma järjestetään ja Pirkka-Pekka Petelius muun muassa siellä on yhtenä puhujana, joten saapa nähdä. Mitä kaikkea mä tuon keskustelu tulee pitämään sisällään tämän legendaarisen taiteilijan näyttelijän osalta? Kohta siis sitä luvassa. Myös sääkartoillekin päästään aivan hetken kuluttua. Siellä aika syksyistäkin asiaa luvassa, mitä tuossa vähän jo katselin. Ennen sitä kuitenkin Tapani kansaa. Kuinka paljon rakkautta?

0: Neste Hiironen.
1: Maanantaisen on poutainen päivä lähes tulkoon koko maassa. Aurinko paistaa yleisesti niin etelässä kuin pohjoisessa. Ainoastaan aivan Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee alueellisesti. Etelässä päästään tänään noin sinne 17 asteen paikkeelle, kun taas pohjoisessa joudutaan tyytymään 10 asteeseen. Iltaa ja yötä kohti lämpötila laskee voimakkaasti ja ensi yönä halla voi esiintyä lähestulkoon koko maassa, joten herkkien kasvien suojaaminen muun muassa sekä sitten ajokelinkin on otettava huomioon. Aamulla voi olla liukasta tuona hallan vuoksi.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa, Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saagatkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

Radio Pokin iltapäivässä soi Ressu Redfordin uutuusmusiikkia kappaleella Kultaa. 14.25 on kello ja aivan hetken kuluttua tulen soittamaan Pirkka-Pekka Peteliukselle. Sillä me kurkistetaan hieman tulevaan, nimittäin lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Limingassa järjestetään Pöllöfestivaali, 2. ja 4. päivä lokakuuta. Kyseessä on tapahtuma, joka tuo yhteen pöllöistä, luonnosta ja luontokuvauksestakin kiinnostuneita, ja ohjelmassa on viikonlopun aikana monenlaisia puheenvuoroja, työpajoja, taidetta ja myöskin musiikkia. Päätöspuheenvuoron pitäjistä yksi on Pirkka-Pekka Petelius, ja hänen kanssaan tullaan keskustelemaan näistä luontoon liittyvistä asioista, ja kylläpä tulee kysyttyä myös sekin, että kuinka merkittävä pöllö on hänelle. Ken tietää. Siihen muun muassa mahdollisesti saadaan vastauksia aivan hetken kuluttua. Nyt Saija Varjukselta musiikkia. Dam dam da da di dum.

0: Saija Varjukselta kuultiin siinä edellä musiikkia kappale Dam Dam Dadadidum. Ja nyt seuraavaksi puhutaankin Limingassa järjestettävästä tapahtumasta. Tuossa lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna kyseessä on Pöllöfestivaali. Yhden puheenvuoron, nimenomaan päätöspuheenvuoron pitäjistä tuossa tapahtumassa on Pirkka-Pekka Petelius, joka on nyt myös puhelimelangan päässä. Pirkka-Pekka, mukava saada sinut mukaan tähän lähetykseen.
1: Tervehdys ja kiva saada olla mukana.
0: Mitenkäs se syksy se on lähtenyt liikkeelle?
1: No, tällä tavalla vain vihkaa sanoisin, että tässä syksyn merkkejä on hyvin silleen vähitellen tullut ilmaan. Mä en vieläkään haluaisi uskoa, että tämä on syksyä. Terminen syksyhän ei ole otanut, mutta ihan lepposissa merkeissä. Äsken pyöräilin tuosta Helsingin kaupungista keskuspuiston kautta ja kuulin, kuinka kurkia on jo muutolla. On pohjoinen ilmavirtaus ja korkea paine, niin kurjat lähtee liikkeelle. Eli se on syksyn merkki aivan selvästi.
0: Näinhän se on. Kun puhutaan tästä Pöllöfestivaalista, niin ensimmäisenä tulee tietysti mieleen pöllöt tietenkin, mutta sinä olet tulossa tapahtumaan puhumaan ennen kaikkea omasta luontosuhteestasi ja luonnonsuojelusta. Millainen merkitys luonnolla on sinulle juuri tällä hetkellä elämässäsi?
1: No, paljonko meillä on aikaa?
0: No, jos lyhyesti.
1: Aikaa tähän, mutta no joo, siis se on muuttunut lapsesta asti on tämmöinen tunnekokemus, altistus luontoon tapahtunut, jolloin se on syntynyt se luonto. Se on kulkenut koko elämän mukana, vaihtelevalla intensiteetillä. Mun on vaikea kuvitella persoonallisuuttani, minuuttani ilman sitä tiivistä luontosuhdetta, joka on ollut. Sanotaan näin, että se on muuttunut semmoisesta lajikohtaisesta eri lajien, kasvien, hyönteisten, lintujen, nisäkkäiden harrastamisesta kokonaisvaltaiseksi käsittämiseksi, mitä luonto kaiken kaikkiaan on. Että lyhyesti vastattuna, mihin se on muuttunut? Se on muuttunut ikään kuin rikkaammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi ymmärtämykseksi. Ja yritän ymmärtää, niin kuin, mistä tässä kaikesta on kysymys.
0: Niin, monet tuntevat tietenkin television ja radionkin puolelta, olet tehnyt luontoaiheeseen liittyviä juttuja paljonkin ja mainitsit tuosta lapsuudestakin, niin ilmeisesti sieltä se suhde on luontoon lähtenyt.
1: Ehdottomasti tulen siitä puhumaan ja se on todella tärkeä. Lapsuus on meille kaikille tärkeää aikaa kaikin puolin elämän mittaisessa juoksussa, hyvin lyhyt, intensiivinen, vaikutusvaltainen periodi, ja siellä kannattaa kyllä lapsia viedä luontoon ja pitää sitä lapsen luontosuhdetta, antaa sille mahdollisuus, koska lapsi on luonnostaan tutkija. Kaikki ihmetyttää ja pitää aikuisilla olla aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin ja olla mukana ja antaa lapsen rauhassa tutkia. Se on tosi tärkeää koko elämän kannalta.
0: Se on kyllä totta. Ja nykyään myös puhutaan aika paljon siitä, että pitäisi osata pysähtyä ja olla hetki ilman semmoista jatkuvaa tekemistä ja ärsykkeitä. Niin onko luonto sinulle sellainen paikka, jossa pystyy oikeasti pysähtymään? Mitä mieltä olet?
1: Ehdottomasti. Tässähän tullaan just sillä, että ei ole yhtä ainoa oikea tapaa harrastaa luontoa. Väärä tapa ainoastaan on se, että tekee sille hallaa ja haittaa. Mutta kun se aukeaa meille jokaiselle omalla tavallaan. Mutta se, että sä ymmärrät luonnosta, ekosysteemien ja ekologisia systeemisiä vuorovaikutuksia toisiinsa, mitä enemmän sä siitä tiedät, niin sen syvemmäksi se suhde tulee. Ja tässä tullaan siihen, että joku tykkää enemmän retkeillä, se on aivan ok, mutta musta esimerkiksi on todella hienoa se, että menet johonkin paikkaan ja maltat olla vaan. Maltat olla hiljaa ja antaa niiden kaikkien aistien tietoisesti avautua sille luonnolle, niin voi hyvänen aika. Se tulee yhtäkkiä, se luonto tulee sinuun, niin sun ei tarvitse mennä retkelle sinne. Se vaatii pientä harjaantumista, mutta se on vallan hurmaavaa.
0: Olen kyllä samaa mieltä kanssasi. Ja tuossa sunnuntaisessa puheenvuorossa, joka siis 4. päivä lokakuuta sitten on, niin puhut myös sitten siitä, miksi luonnon suojeleminen on tärkeää. Ja kun puhutaan yleisestikin luonnon suojelusta, niin se saattaa kuulostaa aika isolta ja kaukaiseltakin asialta. Mitä jokainen meistä ihan tavallisesta arjessa voisi tehdä luonnon hyväksi? Mitä ajatuksia sulle tästä tulee mieleen?
1: No siis ihan ensimmäisenä haluan sanoa, että kun kuulee joskus, että no mitä sitä yksityinen ihminen, että se on niin pientä. Musta on lohdullista ajatella, että ei ole olemassa isoja ja pieniä tekoja puolustaa luontoa. Pienilläkin teoilla on merkitystä. On tärkeää, että me tehdään pienikin teko, kun jätetään se, sen sijaan jätetään se tekemättä. Blokkaus esimerkiksi roskien poiminta luonnossa tuottaa suurta mielihyvää. Mä kuulin keväisin varsinkin tuossa keskuspuistossa poimurin ja roskapussin kanssa ja poimin sieltä tupakan natsoja ja muuta, niin sieltä löytyy vallan paljon. Ja se on luonnolle myöskin yksi tapa harrastaa luontoa, nauttia siitä ja tehdä sille hyvää. Ja sen osaa tehdä jokainen. Mutta niitä keinoja on niin monenlaisia. Mutta tärkeintä on se, että on ja altistuu ja antaa kaikkien aistien altistua sille luonnolle. Ja näin isossa kuvassa ajatellen, mun on vaikea kuvitella, että on ihmisiä, terveitä ihmisiä, jotka eivät pitäisi luonnosta. Ja silloin, jos sä pidät ja saati sitten rakastat jotain, niin kyllä kai sä pidät siitä huolta. Kyllä luonnon voi ottaa voimakkaasti kantaa luonnon puolesta, mutta sitten on erilaisia järjestöjä, kuten esimerkiksi Nuorten Luontoliitto, joka järjestää tällaisia ennallistamistapahtumia, joihin voi ottaa osaa. Että nettiin vaan katsomaan, mitä voi tehdä. Niin vieraslajien torjunta esimerkiksi on erinomainen ja pikkusen aliarvostettu tapa suojella luontoa. Sitten on tämmöistä niin kuin heikentyneiden elinalueiden ennallistamista, mikä on juuri tota vieraslajien niin kuin jättipalsaminen esimerkiksi torjuntoja, jossa olen ollut mukana. Ja kunnat, ei varmaan, en tiedä tietääkö kunnat Suomessa, ne olin itse säätämässä lakia, jossa voimaan astui kuntahelmiohjelma. Eli kunnat saa valtiolta tukea silloin, kun järjestetään heikentyneiden elinalueiden ennallistamisohjelmia. Esimerkiksi perinnebiotooppeja, ketoja, hakaluontoja, ahoja, niittyjä, saati sitten soita, ennallistetaan, niin siihen voi saada valtiolta tukea näiden rahoittamiseen. Eli keinoja on ihan yksityisestä henkilöstä lähtien, niin tämmöiseen järjestölliseen toimintaan, niin sitä on paljon. Mutta mä en painota tässä puheessani mitenkään erityisesti luonnonsuojelua, mutta se on yksi osa nauttia luonnosta ja se tuottaa suurta mielihyvää ja siitä ei oikeastaan voi puhumisessa välttyä.
0: Kyllä. Puhelimelangan päässä siis on Pirkka-Pekka Petelius. Puhutaan 2.-4. päivä lokakuuta järjestettävästä Pöllöfestivaalista, jotka Limingassa siis järjestetään. Mites kun Pöllöfestivaali on nimenä, niin kuinka tärkeänä pöllöt ovat sinun elämässäsi? Kuinka paljon olet niitä nähnyt? Onko kuvia otettu tai muuta vastaavaa?
1: No vähemmän kuvia. Mä ylimalkaan olen, mulla oli yksi aika, jolloin mä nuorempana kuvasin luontoa, mutta olen jättänyt sen sitten niin kuin osaavammille. Mutta se syy ei ole se, vaan että kun sä otat kameran mukaan ja lähdet tietysti kuvaamaan, niin et taatusti löydä mitään. Ja on helpompi nauttia luonnosta ilman mitään. Kiikari ja kaukoputki riittää. Pöllöistä tulee mieleen jo, mahtoiko olla peräti Peltomäen Jarin kanssa ja silloisen Matturin Ullan kanssa, niin oltiin Peltomäen Ullan kanssa silloin, niin oltiin Liminganlahdella retkeilemässä ja nimenomaan käytiin kyllä pöllöjä katsomassa. Ja olin Liminganlahden luontokeskuksen avajaisissa 1998 mukana myöskin. Mutta pöllöt sinänsä ei ne mitenkään erityisesti kuulu lintuharrastukseen ja luontoharrastukseeni, mutta kyllä mä silloin kun ostin ton Nuuksiossa ton suojelualueen sisällä olevan mökin ja talon, niin se oli niin ikivanhaa kuusikkoa täynnä, että se oli oikein varpuspöllö biotooppia. Ja ennen kuin olin yhtä ainutta pöllöä sieltä kokenut, niin toistakymmentä varpuspöllöpönttöä sinne vein. Sittemmin viirupöllö, lehtopöntö, helmipöllö, pönttötyksiä paljonkin eri puolille, niin tuotti suurta mielihyvää ruveta näkemään ja kuulemaan siellä varpuspöllöä. Ja näin jopa varpuspöllöjen parittelevan suurten kuusien latvoissa. Tuotti suurta mielihyvää, että nyt ne on löytäneet kodin itselleen ja nyt perhettä perustamaan. Mutta että se luonto on siellä lähellä ja pöllöt kuuluu rakkaina yhtenä osa-alueena siihen, nimenomaan siihen pimeän ja hämärän äänimaisemaan.
0: Niin, Pirkka-Pekka Petelius, sinun puheenvuoro kuullaan siis pöllöfestivaalien päätöspäivänä sunnuntaina 4. päivä lokakuuta siellä Liminganlahden luontokeskuksella. Ei muuta kuin nähdään siellä ja mukavaa syksyn jatkoa jo tässä vaiheessa ja tsemppiä tulevaan.
1: Näin teemme ja haluan toivottaa sinulle ja kaikille kuulijoille hyvää syksyä ja tervetuloa sinne pöllöfestivaaleille. Se ei ole pöllömpi tapahtuma ollenkaan.
2: Radio Pauki.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Isä.
4: Niin?
3: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
3: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
3: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: soloteliaisen peltikaton. Valitse profiilikeskuksen Sound Control.
1: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
0: Teppalan

Sauli Lehtonen, kun yö on valoton. 14.49 on kello. Tuossa Pirkka-Pekka Peteliuksen haastattelun jälkeen kuultiin myös Joel Hallikaiselta Anna vierellesi tulla. Puhuttiin Pirkka-Pekan kanssa siis Pöllö-festivaaliin liittyen, joka siis Limingassa järjestetään lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ja tiesitkö muuten, että tuon tapahtuman suojelijana toimii Lordi, yhtyeen keulahahmo ja suuri pöllöfani Mr. Lordi, joten mielenkiintoa on tuokin. Ja tuo tapahtuma myös kuuluu Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden vuoteen, joten mielenkiintoinen festivaali todellakin on. Ja tästä kuullaan kyllä Pookissakin lisää vielä näinä seuraavina viikkoina. Sini taivas yhtyettä, Matka laukussa, Arja Havakka, kappaleella Lokki. Näitä ennen kello 15. Ja kello 15 jälkeen hän myös kohta istahdetaan ensimmäistä kertaa Marjan kanssa kahville. Siellä vieraana tällä viikolla Alina Liikola.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelkin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki.fi.
2: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Syötteen kansallispuisto laajenee. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hankki valtion omistukseen noin 34 hehtaarin määräalan Taivalkoskelta Loukusan kylän eteläpuolelta. Palsta sijoittuu suojelualueiden keskelle Liejuvaaran länsiosaan ja rajoittuu Syötteen kansallispuistoon kolmelta rajaltaan Kortevaaran ja Latvavaaran välisellä alueella. Alueen metsät ovat pääsääntöisesti nuoria, luontaisesti kehittyneitä sekametsiä, jotka ovat olleet hakkaamatta muutaman vuosikymmenen. Vuosien mittaan alueelta on tehty paljon maanhankintoja ja nyt tehdyn kaupan myötä kansallispuiston pinta-ala nousee noin 30 300 hehtaariin. Suojelualueen perustamisen mahdollisti Metso-ohjelman rahoitus. Hirvet aiheuttavat Metsäkeskuksen mukaan vuosittain 55 miljoonaa euron tappiot metsänomistajille. Vahinkojen välttämiseksi saatetaan istuttaa kuusta, vaikka mänty olisi kasvupaikalle parempi valinta. Käynnissä olevassa Hirvi-drone-tutkimushankkeessa droneja on koulutettu erottamaan toisistaan terveet ja hirvien vahingoittamat taimet. Testeissä tutkimusryhmän kehittämä tekoälymalli onnistui luokittelemaan noin 3/4 taimista niiden vaurioluokan perusteella. Hankkeessa on tutkittu estoaineen ruiskutusta maatalousdronilla ja havaittu, että aine leviää helposti laajalle alueelle kohteena olevien taimien sijaan. Ruiskutuksen kohdistusta suurikokoisella dronilla vaikeuttavat lisäksi isot puut ja muut esteet lentoreitillä. Siksi tutkimuskohteena on myös dronien kyky lentää metsässä. Tutkimuksessa käytetään biopohjaista trikosyönin estoainetta, jonka lentolevitys muussa kuin tutkimustarkoituksessa on toistaiseksi kielletty. Pohteen vammaisneuvosto hakee vammaisystävällistä toimijaa myös tänä vuonna. Asukkaat voivat ehdottaa palkinnon saajaa avoimella kyselyllä. Palkinto on metallilaatta, johon on painettu palkinnon saaja ja myöntäjä. Lisäksi palkinnon saaja saa diplomin. Pohteen vammaisystävälliseksi toimijaksi voi ehdottaa yritystä, yhteisöä, järjestöä, yksityishenkilöä, Pohteen työntekijää tai julkista toimijaa, jolta henkilö on saanut erityisen hyvää henkilökohtaista tai digitaalista palvelua. Vammaisystävälliseksi toimijaksi voi ehdottaa myös toimipaikkaa, joka on eri tavoin vammaisille ihmisille esteetön ja saavutettava. Ja sitten vielä urheilu-uutisia. Ylivieskalais-Haapajärvinen Jokilaakson pesäkuula nousee ensi kaudeksi naisten superpesikseen. Nousu varmistui viikonloppuna, kun pesäkuula voitti kolmannen ottelun 2-1 ja nousi superpesikseen voiton 3-0. Jokilaakson pesäkuula on Ylivieskan kuulan ja Haapajärven pesäkiilojen yhteistyössä syntynyt joukkue. Se on pelannut otteluitaan Ylivieskassa ja Haapajärvellä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: 15.06 on kello ja edellä Agens ja Jorma Kääriäinen. Illan varjoon himmeään. Leppäjärven Kalle-Kari täällä Pohkin iltapäivässä aina kello 18 saakka. Ja tänäänhän myös Tamminen ja Salovaara-ohjelmakin on luvassa juurikin kello 18. Ja tämän illan aiheena siellä on katoava kansanperinne. Mitä meiltä katoaa? Onko esimerkiksi jotain, mitähän sitä nyt voisi katoavaa kansanperinnettä? Esimerkiksi remontointitaidot, jota yleensä vaikkapa esimerkiksi vanhemmat tai isovanhemmat voivat opettaa. Minulle ainakin on opetettu kaiken näköistä pientämää juttua, että selviän sitten omassa elämässäni. Esimerkiksi sanotaanko, että ei vasara ihan hirveästi tipahda kädestä, kun alkaa sille olla tarvetta. Tai esimerkiksi jos lamput vaihdetaan tai renkaat vaihdetaan autosta. Varmaan tämmöisiäkin aiheita, niitä käsitellään tuossa Tamminen ja Salovaara-ohjelmassa kello 18 jälkeen tänään. Pirtti Joelta seuraavaksi musiikkia. Tämä on hänen uutukaisensa Ihana Vaara.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: kanssa Neste Hiironen.
1: Sää se on näin maanantaina aika lailla koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Paikoin muodostuu hieman kumpupilviä. Päivälämpötila on 11-17 asteen välillä ja tuleva yö se tulee olemaan kylmä ja hallan riskiä on koko maassa. Huominen tiistaina sää se jatkuu hyvinkin samanlaisena kuin tänään maanantaina. Yleisesti on aurinkoista ja lämpötilatkin pysyvät siinä 15 asteen molemmin puolin.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.

0: soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Pookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä. Fi.
5: Anteeksi. Kiitos. Sori. Anteeksi. Anteeksi rouva.
6: Mm?
5: Voitteko millään väistää?
6: Ei taivu.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Kanarian lintuma Kaija Koltam. Sääntietojen jälkeen kuultiin Eero Raittiselta Vanha Holvikirkko. Radiopokin iltapäivää kuuntelet ja Leppärven Kallekari tänään täällä äänessä. Ja aivan hetken kuluttua istahdetaan ensimmäistä kertaa tällä viikolla Marian kanssa kahville. Tämän viikon on kahvitteluvieraana on artisti Alina Liikola. Ja Alinahan muuten viime viikolla täytti myös vuosia syntymäpäiviä vietti ja 41 vuotta hänelle tuli mittariin 9. päivä tätä kuuta eli syyskuuta. Ja nyt siis koko viikon ajan Marjan kanssa kahvihetkessä mä päästään kuulemaan ja tutustumaan syvemminkin Alinaan. Kuka hän on ja miten hän päätyy ylipäätänsä musiikin pariin? Se saadaan tietää tässä ensimmäisessä jaksossa. Tähän jutusteluun päästään heti Jarkko Honkasen kappaleen Kotiportin pieli mielessäin jälkeen.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mehän istutaan tämä viikko nyt kahvittelemassa Alina Liikolan kanssa. Tai oikeastaan me Alina ehkä pikkasen huijataan, koska mehän tultiin siis syömään.
2: Kyllä.
1: Sä oot nyt matkalla pohjoiseen. No sitten kun nää kuuluu, niin te ootte jo käynyt siellä pohjoisen rundinkin heittämässä. Mutta kovasti kilometrejä tulee.
2: Joo, kyllä tässä on. Että nyt mennään niin kuin pohjoisempaan keikalle, missä on koskaan oltu porukalla. Tai minäkään olen edes elämässäni käynyt. Että nyt mennään ihan oikeasti pohjoiseen.
1: Että et ole semmoinen tottunut Lapin kävijä.
2: En todellakaan. Että tänä kesänä mä kävin siis Kuusamossa, käytiin porukalla ja se oli niin kuin jo niin kuin mulle pohjoista. Että niin kuin Rukalla on käynyt yhden kerran lomalla, että niin kuin niin korkealla. Mutta nyt mennään tosiaan ihan, niin kuin, ihan oikeaan Lappiin.
1: No mistä on Alina Liikola kotoisin?
2: Mä oon kotoisin kuule Pohjois-Karjalasta Liperistä, eli ihan tämmöinen maalaistyttö. Ja siellä mä asuin ensimmäiset 17 vuotta ja sitten ennen kuin mä täytin 18, niin mä päätin, että nyt mä lähden jonnekin muualle täältä pieneltä kylältä. Ja hain opiskelemaan Keski-Suomeen ja pääsin sitten sinne, jossa mä vietinkin sitten apua parikymmentä vuotta vähän reilu. Ja sitten elämä kuljetti viime maaliskuussa sitten tuonne Savonmaalle.
1: Semmoinen rundi.
2: Kyllä, nopeasti kerrottuna.
1: Joo. No kuka muuten on Alina Liikola, kun ei varmaan kaikille ole vielä tuttu nimi.
2: Niin, mä oon silleen vieläkin aika tuore. Niin kuin tässä niin
1: kuin genressä aika pitkä ja monta vuotta tuore.
2: Niin se tuntuu ja olevaa. Niin. Että se
1: on missä genressä vaan.
2: Niin, kyllä. Että tavallaan mutta siis mä tavallaan ponnistin ihan niin kuin toiselta alalta vähän niin sanotusti pystymetästä tänne, että varmasti sen puolesta niin kuin outo nimi, että kun ei ole mitään niin kuin kilpailuvoittoja tai mitään isoa niin kuin näkyvyyttä mistään semmoisen puolesta, vaan sitten sosiaalinen media on oikeastaan ollut se, mikä sitten on nostanut myös niin kuin alun perin sitten tämmöiseen niin kuin laulajamaailmaan tai musiikkimaailmaan.
1: No mikä sua on houkuttanut sinne musiikkimaailmaan?
2: No minähän on tykännyt aina laulaa niin kauan kuin muistan, mutta oikeastaan niin kuin mun isä, edesmennyt isä, oli niin kuin tanssileva muusikko ja muusikko. Että pienenä muistan, että ollaan isän kanssa soiteltu ja laulettu ja sitten se on antanut totta kai ison kipinän. Ja 90-luvulla, kun tuli sitten karaokeet ravintoloihin, mä aiti olin ravintolassa töissä ja sitten mä pääsin aina sinne laulamaan ja esiintymään, niin tavallaan siinä on tullut kaksi semmoista niin kuin mahdollisuutta, että isän kanssa on kotona harjoiteltu ja vähän äänitelty ja äitin kanssa sitten tai äitin työpaikalla on päässyt esiintymään.
1: Että säkin oot tämmönen niinku karaoke-uhri tavallaan.
2: No kyllä, puoliksi, koska isä oli ihan oikea muusikko ja sitten karaoke ja sitten taas niinku antanut semmoisen niinku tavallaan mahdollisuuden lähteä esiintymään ja sitten kokeilemaan sitä niinku ihmisten edessä laulamista.
1: No kerkesikö sä isän kanssa koskaan edes puhua sellaisesta ajatuksesta, että sua houkuttaisi tommonen maailma?
2: No se valitettavasti meni niin, että en ehtinyt. Että mä olin tavallaan niinku just aloittanut miettimään, se oli kato just aikaa ennen niin kuin koronaa, että nyt mä voisin niin kuin lähteä kokeilemaan laulukilpailuja ja muuta. Et siitä mä kerkesin isälle niin kuin kertoa, että mä mennään kokeilla laulukilpailuja. Ja mä olin itse asiassa niin kuin ajatellut, että mä keskustelen hänen kanssa, mitä kisabiisejä mä ottaisin. Ja sitten ennen kuin se ensimmäinen kilpailu oli, niin valitettavasti isä menehtyi. Eli mä en niin kuin ehtinyt koskaan käydä sitä keskustelua sitten, että niin kuin, mitä niin kuin ajatuksia hänellä olisi niin kuin ollut sitten siitä, että se niin kuin. Ja sitten tavallaan sitten niin kuin, kun kävin niitä muutamia kilpailuja, niin sitten mä totesin, että se kilpaileminen ei ole mun juttu, vaan sitten niin kuin pitää vaan lähteä tekemään rohkeasti.
1: Että sitten kuitenkin sillä lailla isän jalanjäljissä, että lavaat kutsu.
2: Kyllä, kyllä, juurikin näin, että se on, niin kuin, se on ollut siis niin kuin aina, niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon rakastanut laulaa.
1: Onko se ollut nimenomaan tämä tanssimusiikki?
2: Oikeastaan niin kuin aluksi oli se, niin kun mä laulanut siis niin kun isän kanssa, niin se on ollut sitä tanssimusiikkia ja sitten mitä niin kun meillä on ollut vinylilevyjä tai C-kasettia, niin siellä on Katri Helenaa ja Kirkaa ja kaikkea tämmöisiä. Itse asiassa siellä on semmoisia kappaleita, mitä tänä päivänäkin mulla on niin kun keikkaseteissä. Että ne on tavallaan semmoisia, niin kun missä tulee hyviä fiiliksiä ja muistoja sitä niin kun nuoruudesta. Tietenkin jokainen on käynyt nuoruudessaan ja kuunnellut kaikenlaista musiikkia ja on tullut laulettua myös eri genren kappaleita, niin. Mutta mutta tavallaan se ihan ensimmäiset varhaiset muistot on nimenomaan tätä iskelmää.
0: Marian kanssa kahvilla.

Alina Liikola, kappaleella Sani. Alina siis tämän viikon Marjan kanssa kahvittelu vierana ja huomenna sitten uusi jakso jälleen 15.30. Me jatketaan nyt Matti Eskolla. Viisi pitkää yötä.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saakata matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poogissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Jii Karjalainen, oi mikä ihana ilta. Saapa nähdä, onko tänään vaikkapa sinulla ihana ilta tiedossa. Ken tietää. Ainakin viileähkö siitä tulee, mitä noita sääkarttoja on katsonut, että lämpötilat ne sinne laskevat aika lailla hallan paikkeille, joten sellaista on luvassa syksyistämää säätä tähän syyskuiseen päivään. STT:n uutiset kello 16, ne ovat aivan kohta luvassa, ja uutisten jälkeenhän meillä on viikon ensimmäinen musavisailu luvassa, joten kannattaa olla jo valppaana sitäkin ajatellen. Sillä palkintona on Radio Pookin tuotepalkintoja, joten kannattaa olla hyvällä ajalla siellä WhatsAppin puolella jo valmiina. Ennen kello 16 uutisia kuullaan Kirkalta pyydä vain, ja tässä Anneli Mattila. Tulivuori sisälläinen.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga Travelin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ai hitto, kun nuppia jomottaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkan teko tyssää. Isäntä, varan paikka Pekantille.
4: Jaa. Kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varasko vaihteeksi paskaneen?
3: Ei sinne. Pekantille.
4: Eiku, mitä mä sekoilen. Pekantille tietenkin.
5: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
6: Raskaan kaluston ammattilainen.
5: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateen varjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle. Merzin mukaan jäänmurtajien tarve ei koske vain EU:n pohjoisia jäsenmaita, vaan koko unionia. Merz kommentoi jäänmurtajakysymystä Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa, jossa keskusteltiin muun muassa Euroopan maiden kyvystä toimia arktisilla alueilla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Uutisten jälkeen Heikki Koskelo, eikö se voisi riittää? 16.06 on kello ja Radio Pohkin iltapäivää kuuntelet. Kalle-Kari täällä, oikein mukavaa maanantaita ja alkanutta viikkoa. 14. päivä syyskuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan Iida, Iita ja Isla ovat tänään nimipäiväsankareita, joten suuret onnittelut vain. Mehän kohta käynnistellään Musa Visaa tämän maanantain osalta, joten kannattaa ottaa tuo meidän Radio Pohkin WhatsApp-numero nyt haltuun. Numerohan on 040-550-7660. Tuota numeroa tarvitset tuossa visailussa aivan hetken kuluttua. Ennen kuitenkin tätä visaista hetkeä, niin käväistään sääkartoilla ja kuunnellaan myös musiikkia. Tässä Laura Voutilainen, niin kuin meren hiekkaa.

0: ja Hallan riskiä on koko maassa. Manetelä- ja keskiosassa yön alin on 0+7 astetta ja pohjoisosassa sitten puolestaan -2 ja +4 asteen paikkeilla. Huomista tiistaita kun katsotaan, niin tiistain sää jatkuu vielä yleisesti aurinkoisena ja lämpötilatkin pysyvät maanantain lukemissa.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Nes-

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Kello se on noin muutamaa sekuntia vailla 16.15 ja Radio Pookissa nyt luvassa Musa Visailu. Kohta siis kuulet yhden pienen pätkän jostain kotimaisen tanssimusiikin parhaasta kappaleesta ja sinun tehtäväsi on tunnistaa tämä. Ja mikäli tunnistat, niin laita meidän Pookin WhatsAppiin numeroon 040-550-7660 tuoma kappale, mikä se on nimeltään ja kuka sen esittää, on sitten artisti tai ihan yhtyekin, niin se, joka on oikein nopeiten tuonne WhatsAppin puolelle vastauksen laittanut, niin voittaa sitten Radio Pookin tuotepalkintoa ja varautu myös siihen, että mä, mikäli olet nopein, niin minäpä soitahutan sinne päin ja pääset kertomaan vastauksen sitten suoraan lähetykseen. Mutta lähdetäänpäs ensimmäisten vihjeiden pariin. Toivottavasti olette valmiina. Tässä ne tulee.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko?

0: Mikä biisi kyseessä?
1: Mikä on tämä biisi? Mikäli tunnistit, niin ei muuta kuin WhatsAppiin numeroon 040-550-7660.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040-550-7660. 040-550-7660. Musavisa.
2: Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saagatkin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus. Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
6: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
0: easy ja nauti edelleen. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Radio Poukin iltapäivässä Musa Visa. Se on käynnissä ja vielä ei ole kuulkaas oikeaa vastausta tuonne meidän Poukin WhatsAppiin numeroon 0405507660 tullut. Ensimmäinen vihje kuultiin ja pakko myöntää, se oli aika hankala vihje kyllä. Hyviä veikkauksia siellä tuli muun muassa Fredien nukke pieni veikattiin, Toni Rossi ja Sinitaivas katseet kertovat, myös linnut Rainer Freemanilta ja niin edespäin, mutta mikään näistä edellä kuuluista ei ollut oikea vastaus. Mutta annetaanpa vähän nää helpompaa vihjettä, mikäli nyt joku siellä sattuisi tietämään. Tässä tulee seuraava vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Mikäs tämä biisi on? Ei muuta kuin WhatsAppiin viestiä laittamaan. Numerohan on tuttu ja turvallinen 0405507660.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Poukin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

Marko Lämsä, Anna Armo soi tässä, mä Radiopokin iltapäivää kuuntelet ja musavisailu, se on tässä ollut käynnissä ja kyllä sinne saatiin loppujen lopuksi oikea vastaus tuonne mennään WhatsAppin puolelle tämän maanantaisen musavisan vihjeiden perusteella. Petri sieltä oikeana vastauksena kerkesi kirjoittaa ensimmäisenä ja mikä se oikea vastaus on, no siihen saadaan aivan hetken kuluttua selvyys. Ennen tätä kuitenkin Jarno Itkonen kappaleella tänä yönä.

0: Jarno Itkonen kappaleella tänä yönä. Ja Musa Visa, se on ollut tässä mä tovin käynnissä ja oikean vastauksen olen tuonne Poki WhatsAppiin saanut. Ja tämän kertainen voitto menee Lempäälän suuntaan. Petri, mitäpä kuuluu?
1: Ei mitään, kiitos kysymästä. Tässä viimeisiä puimurin ratissa vielä viimeisiä koitetaan nyppiä vesisateesta alta pois.
0: Niin miten muuten syksy on tästä lähtenyt käyntiin, tai niin syyskuu on käynnistynyt, niin miten se on mennyt?
1: Ei, tässä se on sadonkorjuuhon, missä on mennyt, eipä tässä ole paljon muuta kerinnyt miettiä viimeiseen 1,5 kuukautta.
0: Kyllä. Miten juteltiin tuossa mä vähän kappaleen aikana, että ensimmäistä kertaa nyt voitto napsahti, oliko näin?
1: Joo, kyllä.
0: Ja aika vaikea oli tämän päivän Musavisa-kappale. Ei siellä hirveästi oikeita vastauksia tullut, mutta sinä olit, Pete, nopein oikein tiennyt. Ja mikä se on? Päästä mennä tästä piinasta.
1: 4 suoran tää valssi.
0: Juuri näin. Ja mukana tietenkin kuka?
1: Suvi Teräsniskanen.

0: Tämä kappale oli siis Akusessa, tämä valssi neljän suora ja Suvi Teräsniska mukana tuossa kappaleessa. Ja sitä kuulee, lähtee palkinto petemään, tuommoinen kangaskassi, miltä kuulostaa?
1: Kiitos, se tulee tarpeeseen sitten tehdään eväskassi.
0: Hyvä eväskassi onkin, aika kestävän oloinen vaikuttaisi olevan. Ja tyylikäs ennen kaikkea.
1: Sitä ennen kaikkea.
0: Mites tuota neljän suoraan yhtyä ja myös Suvi Teräsniska, niin tuleeko paljon kuunneltua heidän musiikkia?
1: No, aika paljon. Ei siellä montaa sellaista biisiä ole, mikä musavissossa olisi sillä tavalla, että en tietäisi.
0: Ihan niitä suosikkeja on. Tähän vielä loppuun, Pete, niin kun radiossa ollaan, niin terveisiä, niin tähän saa lähettää. Lähteekö jonnekin päin?
1: Pistetään kaikille alan kollegoille, maanviljelijöille tsemppiä loppusyksyyn sateesta huolimatta.
0: Ne on oikein hyvät terveiset. Ja kuunnellaan tämän päivän musavisan oikea vastaus. Neljän suoran ja Suvi Teräsniskan tää valssi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Edellä kuultu 4 suoran ja Suvi Teräsniskan kappale Tää valssi oli siis tämän maanantaina Musa Visan oikea vastaus. Voitto meni Lempäälän suunnille Petrille. Isot onnittelut vielä kertaalleen ja huomenna sitten jälleen on uuden musavisan aika. Kello 16.15 siellä tienoilla. TT Puron takaseuraavaksi. Näetkö mun silmissä rakkautta?

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Kattoturvatuotevinkit sinulle tarjoaa
2: Profiilikeskus.
3: Profiilikeskuksen myyntipäällikkö Timo Risto. Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon kattoturvatuotteiden hankintaan liittyen?
4: Alueensa rakennusvalvonnasta saat tietoa, että mitä vaatimuksia kattoturvatuotteisiin kohdistuu. Meillä on laaja valikoima erilaisia kattoturvatuotteita. Meiltä löytyy heti lumiesteitä, kulkusiltoja ja eripituisia seinä- ja lapettikkaita. Kattopinnikkeitä on erilaisia eri profiileita, joten on hyvä tarkistaa oman kattonsa malli ennen niiden hankkimista. Kattoturvatuotteita hankittaessa olisi hyvä varmistaa, että tuotteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Meidän tuotteet ovat kaikki CE-merkittyjä.
1: Kattoturvatuotevinkit sinulle tarjosi
2: Profiilikeskus.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Oho, hupsista. Fristo, katso.
2: Mitä?
1: Minulta tippui nenäliina.
2: Oho, todellakin.
1: No, eikö herrasmies nosta sitä?
2: Ei taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Kari Hirvonen, sanat leikkivät huulillassa. 16.49 on kello ja kohta tämä uutispaussia olisi tarjolla. STT meille uutiset tarjoilee tuossa kello 17. Uutisissa muun muassa on tällaista puhetta, että tämä vastaamo tietomurrosta tuomitusta Julius Kivimäestä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys. Näin yleinen tiedot kertovat tuossa. Ja myöskin uutisissa on puhetta siitä, että Air Baltic hakeutuu saneeraukseen, mutta lennot ne jatkuvat. Kohti uutisia meitä johdattelee Kake Randeliinen, Margarita ja tulossa myös Marjonilta musiikkia. Rakkaus on hellyyttä.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
7: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Elovena. Täyttä eloa.
8: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
9: Tuossahan se on sun sormen päässä.
8: Täh?
9: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
10: Rakentajan

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Viki Lee, Mikko Alatalta, mä soin Radio Pookin iltapäivässä. Leppäjärven Kalle-Kari vielä noin tunnin verran täällä seurassasi me aina kello 18 saakka, jonka jälkeen sitten on luvassa Tamminen ja Salovaara-ohjelma. Ja tämän maanantai-illan aiheena on katoava kansanperinne. Mitä meiltä katoaa? Illan aikana muun muassa pohditaan sitä, että ennen osattiin tehdä käsillä, korjata eikä mä heti heitetty pois. Luettiin luontoa ja säätä ja tunnettiin vanhat konstit, sanonnat, uskomukset sekä tavat. Ja tietoja ja taitoja siirtyi vanhemmilta lapsille usein ihan huomaamatta. Mutta katoavatko sitten taitojen mukana myös jotkin luonteen piirteet ja elämän asenteet, kuten sitkeys ja kärsivällisyys? Muun muassa näistä aiheista puhutaan siis tänään Tamminen ja Salovaara-ohjelmassa, joten nyt on oikein oiva hetki pohtia ja miettiä omalta kohdalta näitä katoavia kansan perinteitä ja ilman muuta osallistua sitten tuohon illan lähetykseen, vaikkapa soittamalla tai ihan WhatsAppin puolellakin viestiä laittaen. Nyt kuitenkin musiikin puolelta Roope Lappalainen. Tämä on Kolme ruusua.

0: Työssä Neste Hiironen.
1: Tämä viikkoma se on käynnistetty hyvinkin aurinkoisessa ja poutaisessa säässä. Päivälämpötila on ollut tänään maanantaina 11 ja 17 asteen välillä. Ja huomenna tiistaina ollaan hyvinkin samankaltaisessa säässä ja lämpötilat myös samoilla lukemilla suurin piirtein. Tuleva yö on kuitenkin kylmä ja hallan riskiä on koko maassa. Lämpötila laskee maan etelä- ja keskiosassa 0 ja plus 7 asteen paikkeille ja puolestaan pohjoisosassa maata miinus 2 ja plus 4 asteen paikkeille. Joten saattaapa olla niin, että huomenna aamulla sitten tiet voivat olla liukkaat, joten kannattaa olla tarkkaavaisuutta liikenteessä ja varata myös aikaakin sitten siihen, kun vaikkapa töihin tai johonkin muuhun matka sitten aamulla käy.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa, Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Claes.

Pookin iltapäivässä Tuure Kilpeläinen kyselee, että onko niitä suomalaisia unelmia. Tämä kappale muuten tuoreella Pookin listalla, siellä 12. Siellä jälleen äänestys on käynnistynyt ja jatkuu perjantaihin kello 12 saakka. Ja säätietojen jälkeen kuultiin, jos et sä soita, Anna Hanskilta. Ja tulikin Anna Hanskista mieleen. Eilen illalla tuli katsottua TTK:ta, eli Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa, ja Anna Hanskihan siellä tänä syksynä tanssii siellä oikein kunnollakin, ja jatkopaikkahan sieltä napsahti Annalle tuon eilisen sekä myöskin aiemmin tulleen suorituksen perusteella. Tuossa jaksossa nähtiin eilen oppilailta semmoisia uusia, ehkä syvällisempiäkin puolia, sillä illan teemana oli henkilökohtaiset tarinat. Illan parhaana parina olivat radiojuontaja Janne Saarinen ja hänen tanssikaverinsa Katri Riihimäki. Ja puolestaan sitten ensimmäinen pudotuskin koettiin ja Parktit joutui jättämään rap-artisti Uniikki parinaan Liisa Setälä. Tosiaan Anna Hanski ja hänen parinsa Sami Helenius keräsivät eilen 19 pistettä ja näin ollen heidän kilpailunsa myöskin jatkuu yleisöäänten ja eiliseni sekä muutama viikko sitten tulleen Tanssin pisteiden myötä. Ensi sunnuntaina sitten jälleen tanssitaan ja silloin on luvassa tunnettujen artisti-ikonien suurimpien hittikappaleiden tahtiin tanssimista, joten sitäkin odotetaan oikein mielenkiinnolla. Kyllä tuota on tullut seurattua vuosien varrella ja on kyllä yksi semmoisista ohjelmista, jota vielä ihan vartavasten lineaarisesta televisiosta tulee katsottua omalla kohdalla. Ässät seuraavaksi toteaa tässä, syksy saapuu kuitenkin.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

Ei-niminen soi Radio Pookin iltapäivässä monta yötä. Seuraavaksi Antti Huovilalta Vaski kellot, tulossa myös Kysti Mäki-Mattilalta Suunta tähti.

0: Bookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa, Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saga matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Radio Box.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

suunta tähti Kyösti Mäki-Mattila otamme soipookin iltapäivässä. Kyöstihän palailee pieneltä lomaltansa tämän viikon loppupuoliskolla. Katselin vähän hänen keikkakalenteriaan ja somerolla Esa Kalliolla tulevana perjantaina sitten hän esiintyy sekä sitten lauantaina Kokemäellä Majavakeidassa runoja ja lauluja esityksessä. Joten siellä pääsee kuulemaan sitten Kyöstiäkin. Nyt puolestaan Rauli Bedingen Somerjoki kappaleella Tähdet, tähdet ja me aletaan kohta laittamaan iltapäivää sitten pakettiin.

Rauli Pädin, Somerjoki, tähdet, tähdet. Pokin iltapäivä on aika laittaa nyt maanantain osalta säppiin ja kello 18 uutisten jälkeen sitten Tamminen ja Salovaara ohjelma ja siellä siis aiheena katoava kansan perinne, mitä meiltä katoaa. Huomenna sitten iltapäivässä ainakin luvassa puotipuksuja tiistaiseen tapaan. Mira Sunnari, karaoke kuningas sekä kasevalta striptease tanssia. Näillä päätetään tätä iltapäivää. Moikka!

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Järjestitpä pikkujouluja, ostosreissua tai muuta yhteistä menoa. Saga Travel hoitaa kuljetuksen. Saagatkin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tuulilasirikki.fi.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Pohjoisen alueuutiset teille toimittaa Kalle Karille-Pervi. Syötten kansallispuisto laajenee. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus hankki valtion omistuksen noin 34 hehtaarin määräalan Taivalkoskelta Loukusan kylän eteläpuolelta. Palsta sijaitsee suojelualueiden keskellä Liejuvaaran länsiosassa ja rajoittuu Syötteen kansallispuistoon kolmelta rajaltaan Kortevaaran ja Latvavaaran välisellä alueella. Kaupan myötä kansallispuiston pinta-ala nousee noin 30 300 hehtaariin. Suojelualueen perustamisen mahdollisti Metso-ohjelman rahoitus. Pohteena vammaisneuvosto hakee vammaisystävällistä toimijaa. Asukkaat voivat ehdottaa palkinnon saajaa avoimella kyselyllä. Ehdotuksen kohteena voi olla esimerkiksi yritys, yhteisö, järjestö, yksityishenkilö tai julkinen toimija, joka on tarjonnut erityisen hyvää henkilökohtaista tai digitaalista palvelua. Myös esteetön ja saavutettava toimipaikka voidaan ehdottaa palkinnon saajaksi. Ehdotuksen kohde voi toimia missä tahansa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ehdotuksen tulee liittää perustelu, jossa kerrotaan, miksi juuri kyseinen toimija ansaitsee palkinnon. Suomen merimetsokanta on pienentynyt tänä kesänä noin 7%. Suomen ympäristökeskuksen laskennoissa merimetsojen pesiä löytyi noin 29 800, eli reilut 2000 vähemmän kuin viime vuonna. Myös asuttujen yhdyskuntien määrä väheni. Perämeren pesämäärä laski noin 550 ja alueelta löytyi noin 1750 pesää. Merenkurkussa pesien määrä väheni noin 200. Selkämerellä kanta puolestaan kasvoi ja alue nousi ensimmäistä kertaa Suomen suurimmaksi merimetsojen pesimäalueeksi. Merimetso siirtyi syyskuun alussa riistalajiksi ja sen niin sanottu suojametsästys on nyt mahdollista muun muassa kalastusvahinkojen vähentämiseksi. Hirvet aiheuttivat Metsäkeskuksen mukaan metsänomistajille vuosittain noin 55 miljoonan euron tappiot. Vahinkojen vuoksi metsänomistaja saattaa valita kuusen, vaikka mänty sopisi kasvupaikalle paremmin. Hirvidroneiden tutkimushankkeessa selvitetään, voisivatko droonit auttaa hirvivahinkojen seurannassa ja torjunnassa. Tutkimuksissa droonien tekoäly on pystynyt tunnistamaan noin 3/4 taimista ja niiden vaurioiden perusteella. Hankkeessa on tutkittu myös trikosyönnin estoaineen leviettämistä droonilla. Aineen tarkka levittäminen taimilla on kuitenkin osoittautunut haastavaksi muun muassa puiden ja muiden esteiden vuoksi. Trikona lentolevytys on toistaiseksi sallittu vain tutkimustarkoituksessa. Ja loppuun vielä urheilua. Ylivieskalais-Haapajärvinen Jokilaakson pesäkuula nousee ensi kaudeksi naisten superpesikseen. Nousu varmistui viikonloppuna, kun pesäkuula voitti kolmannen ottelun 2-1 ja vei noususarjan voiton 3-0. Jokilaakson pesäkuula on Ylivieskan kuulan ja Haapajärven pesäkiilojen yhteistyössä syntynyt joukkue.
0: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: et on sellainen tyyppi kuin sä.
1: Tamminen ja Salovaara.
2: Parasta mahdollista maanantai-iltaa kaikille kuuntelijoille. Tämä on Radio Pooki, ja kun on maanantai ja kello on 18, niin silloin iskee Tamminen ja Salovaara. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara kello 22 saakka.
3: No niin, ihanaa iltaa. Kattokaa, vaikka me puhutaan tällaisista katoavista kansanperinteistä ja katoavista tällaisista menneisyyden jutusta, niin Pertti ja Sari ei katoa mihinkään, vaikka me ollaan kyllä aika pitkältä tuolta historiasta jo molemmat.
2: Me ollaan menneisyyden juttuja.
3: Me ollaan ihan.
2: Me ollaan reliikkejä.
3: Aivan ihanaa, kun saadaan olla täällä. Täällä edelleenkin. Kato, ihan kaikkia vaan. Kyllä tuolla näkyy kuule vanhoja autojakin liikenteessä. En tiedä, onko 60-luvun autoja, mutta on kesäisin kyllä museorekkarissa.
2: Joo, kyllä niitä näkyy. Se on semmoista katoavaa kansanperinnettä melkein toi kesäautoilu. Se oli ennen kova sana.
3: Hei, mun on pakko lukea tämä Hanta-viesti heti.
2: No luepa Hanta-viesti.
3: Meillä on vähän niin kuin tuommoinen tunnuskappaleena toi Samu Haberin kappale Sä. Ja Hanta aloittaa tämä viesti, että on ihanaa, kun on sellaiset tyypit kuin te. Voi että, tiedäkö. Siis tämä lause tuntui niin kivalta, että uskot täällä, mutta mulla nousi ihan ihokanalihalle.
2: Joo, tulla
3: siitä
2: niin
3: kuin hyvän tunteesta.
2: Ja ihanaa, kun sellainen tyyppi kuin Hanta, joka laittaa niin, niin paljon viestejä meille. Ne on hyviä viestejä, niitä on kiva lukea.
3: Hei, luepa heti, tässä on heti tämmöinen, joka liittyy tähän katoon.
2: Tänään puhutaan siis katoavasta kansanperinteestä, mitä ennen oli, mitä tänään ei enää ole. Hanta kirjoittaa, että miksi pyykit eivät enää liehu jokaisella pihalla, eikä edes joka toisella. Tänään oli jälleen erinomainen päivä kuivatella vaatteita syksyisessä happerikkaana aurinkoisessa ulkoilmassa. Väitän, että tämä on hiljalleen katoavaa kansanperinnettä. Ja ymmärrän kyllä senkin, että joka kodissa ei ole siihen mahdollisuutta. Mutta viikonloppuna kuitenkin yllätyin ja olin tosi iloinen, kun Liedossa näin uuden rivitalon pihassa yhteisellä alueella ison kuivaustelineen, missä lakanat raikkaasti lepattivat pikkutuulen kuivateltavana.
3: Ai mahtava. Tiedätkö, minä kuulun niihin ihmisiin, jotka kuivattaa lakanat. Meillä ei ole sellaista taloyhtiössä sellaista kuivausjuttua rivarissa, mutta kun me ollaan tehty semmoinen, meillä on semmoinen niin kuin katos tai maja siellä kotona, kun on tehty, ja siinä menee tämmöinen 3 metriä pitkä tämä poikki, tämmöinen putki, niin sen putken päällä mä kuivatan lakanat. Aha. Ja sitten mulla on oikein iso semmoinen kuivausteline. Siis mä oon kuivattanut kaikki pyykit ulkoa, koska mä tykkään siitä, että ne tuoksuu raikkaan.
2: No juuri tämä, kun mä oon siis Excelille sanonut monta kertaa tästä asiasta, että miksi sä viet nuo pyykit tonne ulos narulle. Kun meillä on toi kuivuri tossa, sä voit vaan lykätä ne sinne ja sitten puoli tuntia ne on kaikki kuivia ja pim. Mutta hän sanoo, kun ne eivät tuoksu samalla, kun ne pistää ulkona sen lakanat ja sä pelähdät sitten illalla semmoisiin ulkona kuivateltuihin lakanoihin, niin nehän on ihan hirveän hienon.
3: Siis se on niin raikasta ja ihanaa. Mutta me päästiin tästä nyt hienosti alkuun kaikista näistä jutuista. Ja tottahan me voidaan niistä vanhoista asioistakin puhua, mutta katoavat kansanperinteet. Niitä on aika paljon. Ne on ihmisten asenteissa ja liittyy kouluun ja käden taitoihin ja toimintatapoihin. Ne on niitä sellaisia ja katoavia kansan tämmöisiä perinteitä.
2: Joo, meille saa pistää tänään viestiä. Tässä on siksi aikaa Levin Livingsiä käsipohjaa.

0: No mietit, onko mä koskaan kuullutkaan tämmöistä Leivin biisiä kuin Käsipohja.
1: No musta tuntui, että minäkään en ole ja ajattelin, niin, että pistetäänpä se soimaan just sen
0: ei,
1: takia.
0: Mutta se oli hyvä. Joo, se oli hyvä, kyllä. Oikein hyvä, hyvä.
1: Samaa
0: niin,
1: mieltä.
0: Niin se sarjahan se pääasiassa tänne se musiikin valitteen tuossa päivällä ja tuota. Näistä joo, on tullut aika paljon kiitoksia siitä, että kylläpä oli sopivaa musiikkia näin. Mm. Niin tuota, ja siitä saadaan sinua kiittää siitä asiasta.
1: Kiitos. Ja tuota, musta on aina mukavaa, koska meidän kuuntelijat laittaa aina joku viesti, että hei, että tämmöinen kappale sopisi tosi hyvin tähän juttuun. No yleensähän minä sen sitten täältä laitan, jos se vaan löytyy.
0: Niin näistä, vaikka mikä toivekonsertti olekaan, mutta niin, siis jos tulee tämmöisiä hyviä vinkkejä, että hei, tämä sopisi tähän, niin kyllähän niin, me niitä voidaan soittaa.
1: Kyllä, paitsi jos tänne soittaa, niin sitten saa valita sen toivekappaleen.
0: No sitten joo.
1: Tuota, sellaisia, mitä mä kyselin tuossa jo viimeksi, kun tästä ohjelmasta puhuttiin, niin kysyn sen, että lauletaanko vielä syntymäpäivinä naisille, että sä kasvoit neito kaunoinen.
0: Niin se on sitä, katoavaa kansanperinnettä myös.
1: Niin. Kertokaa te, ootteko te kuulleet. Sitten tähän, mulle tuli kyllä vastaus, että häissä on laulettu myös morsiamelle sitä. Mutta mä en tiedä, että laulaako enää kukaan, nimittäin mä en ole kuullut sitä kappaletta ainakaan 30 vuoteen kenenkään laulavan missään tilaisuudessa.
0: Ja tiedätkö muuten, mikä on kans katoavaa kansanperinnettä?
1: No.
0: Morsiamen ryöstö.
1: No hei, sepä.
0: Yhä useammassa häässä, useammissa häissä siitä on luovuttu, koska se on jotenkin niin kulunut, niin klisee ja ei sitä enää tehdä ja se on vaan niin jotenkin pläh.
1: Kyllä. Ja sitten, että vanhan kunnon radio-ohjelmat, kaikki tanssimusan erikoisohjelmat Mafiassa ja Radio Cityssä, että niitä tosiaan on ikävä. Tällaisia tänne tulee meille hyviä vastauksia. Ja Radiomafian heinähässäkkää.
0: Jaa, no se on kyllä tosi katoavaa kansanperinnettä kyllä.
1: Niin.
0: Ajattelen, siitäkin on kohta 30 vuotta aikaa.
1: No sepä.
0: 30, mihin niin, on mennyt 30 vuotta ihmisen elämästä?
1: No se on kuule mennyt johonkin.
0: Aivan hirveä. Liisa pistää viestiä, että kerronpa, minä en edes viitsi viedä pyykkejä ulos, kun asun 6. kerroksessa. Menen hissillä alas muutama rappu alas ja sitten avaan takapihan oven, kiipeän raput ylös, kävelen takapihan parkkipaikan toiseen päähän, kiipeän raput ylös ja kas, olen pyykkinarujen luona. Ja sama taas toisinpäin, kun hae kuivat pyykit pois. Terveisiä laittaa Liisa. Ymmärrän Liisaa kyllä oikein hyvin, että jos sä jaksat tuommoista niinku rulianssia tehdä muutama pyykin lakanan takia. Niin.
1: Kummelit sanoi, että ei rampata. Ollaan joko sisällä tai ulkona, mutta ei rampata.
0: Ei rampata, niin kuin kummelit sanoi, joo.
1: No
0: joo.
1: Kummelitkin, voi että, miten se oli kiva ohjelma.
0: Mä olin muuten aivan ehdottomasti urani huipulla silloin, kun mä pääsin Kummeliin. Sillä siellä tuli joku semmoinen vitsi, missä puhuttiin minusta siellä. Niin tuota,
1: oi,
0: ihanaa. Se oli aivan mahtavaa jo ajatella. Joo, jes.
1: Kyllä. Tuota, miehillä hattu pois päästä sisätiloissa, ruokailessa ja maamme laulun aikaa.
0: Voi taivas, tuo on kyllä katoavaa kansanperinnettä, mua ottaa niin aivoon tuo asia. Miksi ei voi? Tämä on taas semmoinen kansanperinne, minkä mielelläni haluaisin jatkuvan kyllä.
1: Kyllä.
0: Koska tuota, sanoppa nyt, olenko minä tämmöinen suvaitsematon vanha maukka, mutta kun minä olen ravintolassa ja siellä on sitten nuorisolaisia, sitten, jotka syö hattu päässä, lippis päässä sitten siellä, minua pistää vähän silmään se asia. Tai ainakin itse opetan omille lapsilleni, että silloin kun syödään, niin hattu pois päästä.
1: Pertti, et sä oo, kato. Mä oon sellainen, että mä menen vähän hymy huulessa siihen vieret, että pojat, hei, otetaan lakki pois sisällä, kun syödään.
0: Niin,
1: en mä vie sen vähän
0: pidemmin.
1: Joo, sinä vähän paheksut. Niin. Mä menen silleen vähän niin kuin hymy huulessa kauniisti sanoa, että otetaan lakki pois.
0: Niin. No mitäpä nuorisolaiset siihen sanoo?
1: No toiset vaan katsoo mua, toiset ottaa pois ja toiset ei edes ymmärrä. Koska se voi olla kuule siitäkin, että ei heitä opetettu siihen, vaikka mä uskon,

0: ihan varmasti kouluissa, paitsi että kuulin, että tänä päivänä ei kaikissa kouluissakaan enää sanota pojille, että ottakaa lakki pois, tai tytöille.
1: Sehän pitäisi olla opetussuunnitelmassa,
0: no
1: opseessa pitäisi olla tuommoinen
0: no
1: asia.
0: Niinpä, kyllä. Joo. Tämmöisiä, hei tuota...
1: Mikke pisti tämmöisen hupaisan kevennyksen. Mitä pappi sanoi kahdelle norsulle, jotka menivät naimisiin? Kärsikää toisianne, hei. Tämmöinen hauska. Mutta pistetäpä Saija Tuupasta soimaan hyvää päivää käyvän pikkukatkolla. Ja mä jäin innolla odottamaan katoavaa kansanperinnettä otsikolla tulevia viestejä.
0: Joo, kyllä. Mitäs täällä kihutaan vielä, että käytöstavat? No joo, niistä me puhutaan.
1: No käytöstavat, kyllä joo. Vaan. Siis kyllä, onko se on katoavaa kansanperinnettä myöskin tämä käytöstavat?
0: Kyllä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tulilasirikki.fi. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.
1: Maalaistytöt valtaa kaupungin. Mikä tämä juttu nyt
2: on? No tämä juttu oli siinä, että kun mä kuuntelin näitä kappaleita, että miten soittaisin. Tässä oli just se, että me mennään tähän päivään. Katos, tämmöiset katoavat kansanperinteet on se, että lähdetään niin kuin lavaan tansseihin riijuretkelle. Ja mennään niin kuin fillarilla sinne ja sitten niin kuin fillarilla tullaan yhdessä takaisin. Nyt on niin kuin Teslaalla, kun ensin ollaan tehty Tinderissä treffit ja,
1: niin,
2: ja näin.
1: Niin.
2: Mutta ennen se oli niin, että ja sitten maalaistytöt lähti kaupunkiin. Tänä päivänä aika moni sitten kaupunkilainen haluaa kyllä myöskin tuonne maalle. Mutta mulla tuli se semmoinen, sanotaanko, että maalaisromantiikka. Se tuli vähän niin kuin mieleen.
1: Joo, siis voi että mua ottaa niin kalloa yksi asia, kun silloin kun olin teini joskus ja olin mummolassa, niin siellä, tai sen verran nuori olin kuitenkin varmaan joku 12-13, että olin niin kuin hyvin käskytettävissä, niin sieltä tuli disko sinne Lumimettän perukoille, sinne nuorisoseuralle, joka oli aivan äärimmäisen harvinaista, että semmoista on tapahtunut koskaan. Ja mä olin aivan kärppänä tietenkin, että totta kai sinne pitää päästä mukaan. Mutta sitten ne porukat tuli kotona, että et sinä lähde yhtään mihinkään sinne. Ja no en sitten lähtenyt. Sen jälkeen sitten kuulin, kun vähän kyselin isovanhemmilta, että milloin se disko, tuleeko tänne uudestaan diskoon, niin ne sanoi, että ei tosiaan tule kyllä. Koska mä ajattelin, kuinka niin? No kun ne siellä pimiässä tanssasivat. Pimiässä tanssasivat.
2: Juu ei semmoista, hyvänen aika sentään.
1: Juu ei. Matin viesti, iltaa Sari ja Pertti. Yksi sellainen asia taitaa olla se, josta Sari ja Aarne puhuitte lauantaina huumassa. Ennen oli niin sanottuja viikko-orkestereita ravintolassa. Yhden sellaisen muista 70-luvun alkupuolelta Seinäjoen seurahuoneella, jossa soitteli yhteen nimeltä Savon sällit ja tunnelma oli katossa. Sen hanuristi kulki tanssijoiden seassa samalla soittaen musiikkia. Ja joskus siellä oli myöskin puolalainen yhtye, jossa koskettimissa oli nainen ja soitti komeasti. Tällaista ei taida enää olla missään.
2: No sanomatta. Ei. Niin.
1: Ei, kato, ole, ei
2: me,
1: ole.
2: Me siitä just puhuttiin, niin jos on jossain, niin niitä on laivoilla. Siellähän on tämmöinen aina yksi niin kuin viihdeorkesteri. Ja
1: no joo, siellä
2: monesti
1: on.
2: Kyllä ulkolainen, mutta ei ole enää sellaisia. Ei. Semmoisia kuin Rampe ja Naukkis esimerkiksi oli.
1: Sellaiset, voi että se oli hauska, tai Pirkka-Pekka Petelys ja Aake Kallio niin. Rampeen aukis. Jossain nesteen öljyhyllyn välissä soittaa sitten siellä omaa musiikkia. Ja siinä on semmoinen keikka. Mm. Ja sitten on niin keikka-elämää kuin olla voi.
2: No tässä tuli niinku tämä kiteyttää aika paljon niinku sellaista isoa aluetta on se, että maalaisjärki on todella kadonnut.
1: Se on kadonnut. Siis tämä allekirjoitan aivan, en kerro esimerkkejä, mutta kyllä se on kadonnut. Kyllä on totaalisen paljon ihmisiä.
2: Parhaiten näkee myöskin niin kuin tuossa koulumaailmassa se. Ja ihan niin kuin siinä mielessä, että siis tämä tilanne, mistä puhuttiin silloin, että jos lapsi tuli, ennen vanhaa kun lapsi tuli kotiin, ja hän sanoi, että opettaja oli mulle vihainen ja huusi mulle tai jätti mut jälkkäriin, niin no mitä sinä olet sitten siellä koulussa tehnyt? Sinä et voi tehdä sitä ja sinun täytyy tehdä niin kuin opettaja sanoo. No tänä päivänä lapsi tulee kotiin ja sanoo, että opettaja huusi mulle ja uhkasi jättää jälkkäriin. Mitä ihmettä? Minä soitan heti sinne opettajalle. Älä sinä rupea kuule minun lapselleni sanomaan yhtään mitään. Tämä on mennyt tämä arvostus niin kuin näin päin. Se on aivan hullua, että se on. Sitä paitsi ihan jälkkärikään enää voi jättää. Se on kuule miljoona Vilma-viestittelyn takana ja kaikenlaista tämmöistä hullua.
1: Eikö nykyään ole jälkiistuntoa enää koulussa?
2: On, mutta sä joudut ensin laittaa kotiin Vilma-viestin, että olemme suunnitelleet lapselle jälkiistuntoa. Sitten vanhempi kuittaa, selvä. Sopisiko tällainen aika teille?
1: Mikä sinä vanhemmilta kysymään sitä hommaa, että jos se dorkailee koulussa, niin totta kai se istuu jälkiistuntoa
2: tunteilla. No mutta ei saa enää nykyään, kun ei se on ihan katos. Siis opettajan pitää arvostaa sitä lasta eikä toistappa ja kunnioittaa sitä lasta ja lasten vanhempia. Siis mä sanon, että puhutaan näistä PISA-tutkimuksista näistä, niin vanhemmat voisi mennä aika paljon myös peiliä eteen.
1: Joo. Pistetäänpä välillä Tulki Janneen soimaan. Tämä on tämä
2: vai, no voidaan me tämäkin laittaa. Mä ajattelin, että täällä olisi tämmöinen. No joo, pistetään Tulki Janneen.
1: Joo.
2: Risaset tossut ja särkynyt sydän.
1: No se.

0: Mä en kyllä aina tykännyt tuosta Janne Tulkista jostain syystä.
1: Kyllä, hänellä on hyvä
0: musiikki. Mä tykkäsin äänestä, kun se on vähän semmoinen niin jykevä, semmoinen vähän niin kuin bassu.
1: Hyvä soundi hänellä.
0: Hyvä soundi.
1: Ja muutamia tapoja kaipaan.
0: Niin. Juuri tämä.
1: No kuljen bussilla ja lapset istuu penkeillä, ei anneta paikkaa vanhemmalle, ei tule kuuloonkaan. Joskus sanon heille kaikille, istukaa vaan, niin jaksatte sitten vanhana seistä. Toi on hyvä. No kerran naapurin poika antoi minulle istumapaikan, meni vissiin oloksi, kun naapurin täti oli siinä. Liisa, tämä on kyllä hyvä. Se kannattaa. Tämä on hyvä, hei. Tämä ottakaa käyttöön. Eli jos siinä istuu joku nuori ja te olette itse vanhempi, niin menkää sanomaan, että istukaa vaan, niin jaksatte sitten vanhana seistä.
0: Vanhana seistä.
1: Joo, se on kyllä.
0: Joo. Ei kannata ruveta sättimään sitä, että menkää nyt kuuseen siitä vaan.
1: Ei, kun enemmän vähän niin kuin tuolla tavalla vähän tämmöistä sarkastista meininkiä.
0: Minäpä tämmöisen viestin vielä luen tähän, että meillä oli 3-vuotias tytön poika käymässä. Oltiin kahvipöydässä ja oli myös eräs mieshenkilö. Istui juomassa kahvia lakkipäässä. Tämä 3-vuotias poika katsoi pitkään ja sitten tuumasi, että meillä ei lakkipäässä juoda kahvia. Otti reippaasti lakin pois.
1: Ihana.
0: Siis 3-vuotias opettaa aikuisia tuolla tavalla.
1: Luitko sä tämä, että hello Sari ja Pertti, mieni ootan, kun tulee talavi, niin saapi peti vaatteet ja matot raittiiseen. Sitten kun on mökin siivonnut, niin voi sitä raikkautta pirtissä. Tämäkin on jonkinlainen katoava kansanperinne, kun laiskoja ihmisiä nykyään. Mie en oo, näin tässä on. Se ennen oli sellainen, että oli niinku siivouspäivät ja oli just nimenomaan tämä, että tehdään pirtti raikkaaksi myöskin. Kyllä.
0: Tuli tuosta katoavasta kansanperinteestä ja sanoitko sä jostain yösiästä jotain äskettäin?
1: Tai
0: siis, ei kun siis, mutta tuli mieleen, kato semmoinen, pari päivää sitten sattui semmoinen homma. Ei, kun oliko se silloin, kun sä olit meillä tekemässä sitä radiolähetystä. Yhtäkkiä mä katson ulos, että ketkä 2 tyyppiä tuolla pihalla oikein talsi. Silloin oli semmoisia reppuselässä, rinkkaselässä olevia.
1: Mä olin silloin siellä,
0: joo. Sä olit silloin siellä, 2 kappaletta. Ja mä katson, että meillä on siis pieni tienpätkä, jossa on ainoastaan 2 taloa. Ja mä huomaan, että ne menee niin kuin meiltä naapurille päin. Ja mä kysyin naapurilta sitä myöhemmin, että mitä ne oikein tolokkas, niin hän sanoi, että ei hän tiedä, kun hän osaa ulkomaankieliä ollenkaan, mutta jotain oli vailla. Eli se oli illalla joskus 7-8 aikaa, niin olisikohan ne jotakin tämmöisiä reissaajia, jotka vaihti yösijaa sitten sieltä, kun oli sen näköisiä, että niillä on koko omaisuus mukana. Ja ne tuli meiltä päin, mutta meillä he toimii ovikello, niin me saatiin olla ihan rauhassa. Niin.
1: Niin. Se, joo, se on ihan totta tuota. Hei, mikäs tää on, että, no mutta Pertti, rauhoitus siitä hattujutusta.
0: No niin,
1: oli sullakin aikoinaan pirun pitkä tukka, eihän sitä kaikki tykännyt. Ja sehän oli sulla, oli vaikka ravintolassa syömässä. Hei, siis hetkinen.
0: Se on huoneen tapojen mukaista syödä pitkä tukka päässä.
1: Ei,
0: se ei ole huoneen
1: siis
0: tapojen mukaista.
1: Kaikki miehet, joilla on pitkä tukka, te ette mene ravintolaan syömään, käytte parturissa ensin.
0: Ravintolaan ei mennä ilman parturia, ehdottomasti.
1: Joo. Joo, se on tota, kyllä ennenkin, kyllä aina kyllä pitkä tuu. Hyvä näkö Juiselle, Eskiselle ja kaikilla. Kuule, silloin kun mennään ihan oikeasti ajassa taaksepäin, kun on ollut tämmöinen hippiaika, onko se sitten ollut 70-lukua vai mitä se voisi olla, 60-lukua?
0: No se oli 60- ja 70-luvulla, joo.
1: Silloin niitä pitkätukkasia oli vaikka kuinka paljon.
0: Joo, mutta silloin oli ihan kauheata se, jos tukka meni niin kuin korvien päälle. Se olisi niin kuin se raja siinä. Kaikilla tuolta niin semmoisella kotiuskonto-isänmaa-tyypeillä oli semmoinen lyhyt tukka, mutta sitten näillä hipirentuilla oli sitten sellainen tukka, joka meni korvien päälle ja se oli ihan kauheata.
1: Niin, kato, kun sitten se vedettiin semmoinen panta siihen päähän vielä.
0: Niin sekin. Sitä paitsi mä en ole koskaan syönyt ravintolassa sillä tavalla, että mun pitkä tukka olisi niin kuin roikkunut sillä kastikelautasella. Ei, se on aina ponnarilla tietenkin nätisti siellä takana. Mm. Eihän sitä muuten tule mitään.
1: Niin kyllä, jos puhutaan tuosta ravintolasta ja pitkästä tukasta sen verran, vaikka se ei tavallaan tähän liity, niin, kyllä sekin joskus on vähän, tiedäksä, ällöttävän näköistä, kun sä oot syömässä jossain. Sanotaan vaikka, että joku hampurilaispaikka tai tämmöinen. Mm. Ja sitten mies, jolla on oikein niin kuin viikset ja kunnon niin kuin parta ja sitten vähän semmoiset pitkät vielä, että just suu tulee sieltä näkyviin. Niin jos hän syö niin kuin sillä tavalla, tiedäksä, että se kaikki majoneesit ja kaikki roikkuu siinä, niin se on vähän ällöttävän näköistä. Jos on parta ja viikset, niin siinä pitäisi olla vähän niin kuin servetti tuossa toisessa kädessä. Servetti, tuommoinen pikku joku pyyhe ja aina vähän pyyhkästä, vähän siistiä tuota suupieltä. Tai sitten opetella syömään sillä tavalla.
0: Kyllä mäkin tänään joutuin partani putsaamaan kyllä. Mutta se ei johtunut syömisestä.
1: se johtui niin kuin siitä, kun mä tiedän, kun sä peset niitä hampaita niin, että sulla nytkin roikkuu hammasta. Helmi Nauha, Järki Narikka, hei.
2: Myöskään hampaita.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
8: Tuossahan se on sun sormen päässä.
7: Täh.
8: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
9: Rakentajan

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja
3: lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Tästähän se tuli se yösiä, kun mä sanoin tuosta yösiästä äskettäin, kun Hantta lähetti tämän viestin, että kulkumies astui savolaistupaan ja kysyi talon isännältä, että onko tässä talossa tapana antaa yösiä matkamiehelle. Isäntä katsoi tulijaa pitkään ja vastasi, että on se useastikin ollut tapana, mutta ei sitä ole kyllä koskaan tähän hättään kokkeiltu. Ja kulkijan pitää itse päätellä, että oliko hän tervetullut tai ei. Katoava kansanperinnettä on yösijan antaminen matkalaiselle. Hantta on ihan oikeassa siinä ja tästähän mä nyt muutama minuutti sitten just puhuin tästä, että oli todennäköisesti meidän tiellä yösijan pummaajia.
2: Niin, mutta he oli siis jonkin sortin tällaisella interreilillä varmaan. He oli nuoria ihmisiä rinkat selässä. Mä en tiedä, että miten paljon tänä päivänä tuota interreiliä sitten vielä harrastetaan.
1: Mä kävin viime kesänä interreilillä.
2: Hei, nyt mun tuli yksi semmoinen juttu, millä katoava kansanperinne. Onkohan tämä sinne katoava juttu, että mennään nuorena toisen henkkarilla baariin?
1: Niin.
2: Tiedä, tuli vaan jostain yhtäkkiä mieleen. Kyllä.
1: Katoavaa kansanperinnettä on se, kun ei enää mennä naapuriin noin vaan. Ennen oli miehet kesäisin pihalla kivillä ja kannolla istuen ja juttelivat sätkää polttaen. Naiset oli myöskin kudelman kanssa. Tarjottava ei ollut pääasia. Paljas kahvia, joskus voileipäkorppu tai jos sattuu olemaan pullaa lisänä. Lapset juoksille ja leikkivät omia juttuja. Nykyään sovitaan vierailut etukäteen ja pöydät notkuvat tarjottavaa. Tämä oli sitä maalaiselämää.
2: Joo, toi on muuten totta. Kyllä.
1: Ei enää piipahdeta tuolla tavalla ohikulkumatkalla.
2: No ei, ja sitten ihmisetkin on vähän semmoisia, että he edes haluaa, että piipahdetaan ohikulkumatkalla tosta vaan.
1: Niin, se pitää ilmoittaa etukäteen.
2: Niin, no mulla on ihan sama, meille saattaa tulla, meillä on vaan ovikello rikki, että pitää hakata.
1: No sama juttu meillä, kun ovikello rikki.
2: Joo, tervehdys, katoava perinne on sananlaskut. Se on muuten totta, päiväkirjoittaa. Se on muuten aivan totta, että ja sananlaskuja. Nyt esimerkiksi, jos mä tyttärelle, niin heitä otan sananlaskuja, niin eihän ole kyllä ikänä kuullutkaan niitä, mistä mä puhun. Se on muuten ihan totta. Se on kans sellainen.
1: Me ollaan muistaakseni joskus tehty ihan tämmöinen ohjelmakin näistä sananlaskuista, sanonnoista ja sananlaskuista, ja se oli aika hauskaa. Silloin tuli kaikkea mahdollista tällaista vanhaa juttua sitten mieleen sitten siinä. Iltaa Sari ja Pertti. Katoava kansaperinne on maitolaiturit, maitotonkat ja talkoohenki.
2: Joo.
1: Paitsi, että ei ole meillä. Kun sä tulit meille pari viikkoa sitten tekemään sitä ohjelmaa, virittelit studiot meidän olohuoneeseen, niin huomasitko, mikä oli siinä tiehaarassa?
2: Mä huomasin, että siinä on ihana semmoinen maitolava ja siihen laitettu vähän kaikenlaista.
1: Siinä on maitolaituri ja siinä on tonkka, joka on pultattu siihen maitolaiturin lattiaan kiinni, että se ei lähde kenenkään mukaan.
2: Se lähtisi nimittäin jo.
1: Lähtisi, joo. Mutta sitten siinä on vanha polkupyörä nojallaan siinä maitolaituria vasten. Ja sitten siinä on myöskin niin kuin naulattu elokuvajuliste Tuulen viemään.
2: Oi, niin just. Niin. Hei silloin ennen vanhaa, niin jossa esimerkiksi joku lähetti jonkun synttärilahjan, niin lähetettiin postissa sitten vielä kiitoskortti. Joo. Ja sitten en tiedä mikä juttu oli, mutta jos oli silmässä tulehdusta, niin piti lämmittää maitoa ja vanukastaa siihen ja sillä hautoa silmää. Mun vanhemmat on sodan lapsia. Lakanat oiottiin aina ja sitten laitettiin pahvirullan päälle ja sitten myöhemmin sai nätisti kaappiin. Ja joulukuusi haettiin vasta jo aattoaamuna kuivumaan ja myöhemmin koristeltiin.
1: Joo, kyllä näin kävi. Tuosta tuli mieleen tuosta silmähautumisesta, niin kerran mulla on käynyt semmoinen homma, että kun mä oon kotona tekemässä ruokaa, mä leikkaan chiliä sitten siinä. Chili menee palko tuolla tavalla ja sitten mä oon niin kutittaa tuota silmää. Sitten mä otan tuosta raavista ja silmää ihan kauheasti tuosta ja sitten menee 4 sekuntia ytkä. Kyllä semmoinen polte leviää oikein ja se kipu on uskomattoman kova. Mun piti soittaa tuonne terveyskeskukseen, että mitä mä teen, kun mä en kestä tätä silmäsärkyä, kun se chili polttelee ja kirvelee niin paljon. Niin se sanoo, että ota semmoinen pikkuinen lasi, laita siihen vettä ja sitten laitat sen lasin sun silmään ja kumoat sen ikään kuin tällä tavalla ylösalaisin ja sitten niin kuin räpyttelet silmää siellä, niin sä huuhdot sen silmästä sillä tavalla.
2: Joo.
1: Niin se kulma toimi. Ja mä tein niin ja se toimi. Kyllä. Mutta jostapa tulikin hauska juttu mieleen, kun kerran kävi semmoinen homma, että eksä oli leikkaamassa chiliä. Se leikkasi mulle pari chilipalkoa.
2: Mitä nyksä teki samaan aikaan?
1: Ei, silloin ei tota, niin ollut nyksää vielä siihen aikaan, mutta siis ainakaan virallisesti. Niin leikkaa sitä chiliä ja sitten se leikkaaminen jälkeen se tuli kauhean pissähätä ja se meni vessaan sitten siitä. Ja kuului kuule semmoinen 30 sekuntia ja sitten rupesi kauhean noituminen kuulumaan vessasta. Kato, pyyhkinyt ja samalla sitten sitä chiliä laittanut, osunut sinne.
2: Niin
1: se ei pystynyt istumaan tuntia sen jälkeen, kyllä se oli jamaoto juttu.
2: No chili on kyllä semmoinen, että se kyllä polttelee. Onneksi ei semmoisia ollut ennen.
1: Niin.
2: Täällä on tämmöinen, että kirjeen lähettäminen ja kirjekuoren oikeaoppinen täyttäminen, eli mihin kohtaan siis laitetaan lähettäjän ja vastaanottajan tiedot, niin tämä ei ole enää itsestäänselvyys nuorille aikuisille ja vielä heitä nuoremmille. Se on muuten totta.
1: Jos sä haluat oikein kunnolla huomiota joltain ihmiseltä, niin lähetä hänelle kirje. Ihan oikeasti. Ei mikään sähköposti tai tekstiviesti tai WhatsAppia. Jos sä lähetät kirje sille, voi että se noteerata ja otetaan huomioon.
2: Arvaa, mikä tuli nyt yhtäkkiä mieleen. Kaunokirjoitus.
1: Kauno? Niin, koulussa ei enää opeteta kaunokirjoitusta.
2: No ei.
1: Osaatko sä sitä?
2: No siis mä osaan sitten. Kyllä mä osaan, mutta mä oon aina kirjoittanut se kaunokirjoituksen vähän silleen, että muutama kirjain ja tavallaan kesken, mutta se jatkuu siitä.
1: Mä kokeilin yksi päivä, niin onnistu vielä, oli muistissa vielä kaunokirjoitus mulla.
2: Joo.
1: Tämä on idea se, että se kynä ei nouse siitä paperista sen, niin. Sen sanan aikana. Joo. Ja sen pystyy kirjoittamaan sillä tavalla.
2: Esimerkiksi Sarinkin, mä kirjoitan niin, että mä vedän S erikseen ja sitten ARI tulee.
1: Niin. Joo.
2: Ja se R-kin on vähän semmoinen, vaan semmoinen niin kuin V väärinpäin.
1: Niin. Mustavalko televisio on katoavaa kansanperinnettä. Timo laittaa viestiä, että mulla oli ennen vanha pieni mustavalko televisio ennen vanha. Milloin Pertti ja Sari katsoi mustavalko televisiota? Ja sitten oli kanava 1 ja kanava 2.
2: Joo, siis kyllähän minä katsomaan vuonna 6-7 syntynyt, niin meillä oli. Ja sitten jossain vaiheessa mamma ja pappa luo tuli sitten toi väritelevisio. Ja sitten meillä oli, he asus meistä muutaman 100 metrin päässä, isovanhemmat, niin meillä oli aina tällaiset vuorot mun veljen kanssa, että kumpi oli niin kuin yötä siellä sitten. Sitten heille tuli vielä semmoinen parisänky, missä oli semmoiset metalliset nupit, semmoiset kiiltävät nupit. Ja sitten se kumpi sai aina mennä. Sitten kun oli mun isovelin vuoro, niin ne nukkui pappan kanssa nuppisängyssä. Ja sitten kun oli mun vuoro, niin minä nukuin mamman vieressä nuppisängyssä.
1: Joo.
2: Meillä oli tämmöinen. Joo.
1: Meille tuli kyllä värite. Pitkään meillä ei ollut televisiota kyllä tosi pitkään. Kaikilla muilla oli, mutta meillä ei ollut, mutta... Mutta sitten muun muassa oli mustavalko TV, joka vaihtui väritelkkariksi. Sitten siihen tuntui ahavaa Amerikalta, kun oli väri TV. Tuo ei ole totta, että sun värit vähän mahtavaa.
2: Kyllä. Laitetaan Arja Koriseva. Tämä on vanhaa malliin.
0: Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oogis.
1: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Tamminen ja Salovaara täällä jatkaa. Se on 7:19 toi kello ja puhutaan katoavista kansanperinteistä. Mahtavia viestejä olette taas laittanut meille.
2: Ja paljon, ja näitä pitää lukea, koska näitä on tosiaan paljon. Tässä on tämmöinen viesti. Iltaa Tamminen ja Pertti. Kaikki ylimääräiset rikkinäiset vaatteet ja mitä semmoiset vuoden tavarat, mitkä lie vie tilaa ainakin minun varastosta. Löytyy rääsyjä ja vaatteita. Vink, vink. Aina uusia löytyy, vaikka korjata ja parsia. Laittaa asiat järjestykseen. Joo, mutta siis se, tiedätkö mikä siinä on? No esimerkki. Mulla on semmoinen niin kuin musta villatakki, jossa on semmoinen vetoketju.
1: Joo.
2: Ja tuota, vetoketju oli rikki. Niin minä vien sen ompelimoon, joka sijaitsee siinä kuntamme keskustassa. Ja tuota niin, jätän se sinne ja sovitaan, että silloin ja silloin haen. Ja sitten mä lähtisin ja kysyin, että mitä tää muuten maksaa? 30. Se vetoketjun laittaminen.
1: Mm.
2: Mä saisin sillä rahalla Vintedistä 6 vetoketjullista toimivaa villatakkia. Että siis tämä korjaamiskulttuuri on tavallaan jäänyt ihan kokonaan niin kuin paitsi on, koska tota niin, näitä, se ei niin kuin rahallisesti, se ei kannata.
1: Niin, se on tuota, se on niin kuin totta. Ehkä tänä päivänä ei osata edes suhteuttaa sitä niin kuin käden työn arvoa.
2: Niin, aivan.
1: Se voi olla yksi sellainen vähän. Hei, oma isäni herätteli äitiä äitienpäivä aamuna laululla. Sä kasvoit neito kaunoinen. Mun mies taas herätteli minut laululla. Mahtavaa peräsin ja pullea purjeet. Veikkaanpa, että vävypoika ei tohdi tyttärelleni ainakaan tuota laulua laulaa.
2: No, veikkaan myöskin näin. Veikkaan myöskin näin.
1: Aivan mahtava, joo.
2: Mitä iltaa kaikille. Jonne kirjoittaa, olen huolissani huomannut, että toisten ihmisten kunnioittaminen on nopeasti katoava tapa. Esimerkiksi nykyään kuulee jopa terveyskeskuksen odotusaulassa, kuinka eri ihmiset soitattavat videoitaan puhelimestaan äänikovalla. Eivätkö he välitä vai ymmärrä, että muut samassa tilassa olijat eivät mielellään kuuntelisi sitä epämääräistä mölinää? Kuulokkeita saa halvimmillaan 1,5 euroa hintaa. Ei luulisi olevan hinnasta kiinni. Voi miksi hyvät tavat ja toisten kunnioitus on nykyään niin aliarvostettua, kirjoittaa Jonne.
1: Täällä tulee hyvä. Katoavaa kansanperinnettä on reissutyömiesten juopottelu. Aamulla oli puhallutus työmaan portilla. Terveisin Mika. Kyllä vaan, nämä on kyllä aika hyviä. Mulla on täällä toivotetaan opettajalle hyvää huomenta seisten ja sen jälkeen istutaan.
2: No niin, se eli oli meillä koulussa.
1: Kyllä, ja sitten se, ja aina kun esimerkiksi rehtori tuli luokkaan, niin noustiin seisomaan. Tiukka oli kuri, mutta opittiin kunnioittamaan toisia. Niin tänä päivänä haistatellaan VT ja kaikkea muuta hän
2: joo,
1: sitten lisää vielä.
2: Mutta onko kukaan niin kuin viime vuosina joutunut luokkahuoneessa seisomaan nurkkaan? Muistaksä? Silloin kun möykkäs kato koulussa jotakin tunnilla, niin se komensi, että peritti nurkkaa nyt. Ja sitten piti mennä nurkkaa seisomaan sinne nurkkaan naamasta ja seinää vasten, kunnes opettaja sanoi, että no nyt saat mennä paikalle.
1: Ei, tiedätkö, ja sitten laitettiin oven taakse, mutta tänä päivänä ei saa vissiin sitäkään tehdä. Että ei saa niitä jättää niinku yksin mihinkään. Ja sitten mä muistan sen, että kun olin Turun Kärsämäessä asuin, siellä oli Pallivahan koulu. Siellä oli tämmöinen Uno Syngneuksen patsas, joka oli siinä käytävällä siellä sitten toisessa kerroksessa, missä oli opettajahuone. Ja aina kun teki jotain pahaa, niin Syngneuksen eteen. Ja siellä oli välillä pitkä jonokin sitten seisomassa. Niitä lapsia Syngneuksen niissä katsomassa Uno Syngneuksen patsasta.
2: Onkohan se jossain niin kuin kielletty, että ei saa nurkkaa laittaa enää?
1: No ei kai, tänä päivänä lapsia saa komentaa koulussa enää mistään. Opettaa syytteessä saman tien kuin jotain missään tapauksessa.
2: Justiinsa silloin, kun olin itse ala-asteella, niin poistui se, että lyötiin tuolla viivottimella näpeille.
1: No en mä oikeastaan sano, että se väkivalta, se ei oikein, mutta niin kuin ajattelet tuommoinen, että jos sä esimerkiksi sanot näin lapselle, että sun lapsi möykkää, ja sanot siellä monta kertaa, että nyt hiljaa, nyt suukii. Ja muut lapsetkin sanoo ympärillä, että on nyt hiljaa, kun on tämmöinen. Ja sitten se opettaja sanoi, että nyt turpaa kiinni. Niin tiedätkö mitä? Aivan järjetön härdelli. Se menee kotiin, sanoo, että se opettaja sanoo mulle turpa kiinni, kysymättä edes vanhemmat sieltä opettajalta, mitä siellä on ollut. Aivan järkyttävä show. Kaikki puhuttelu rehtorille, se opettaja kuule sinne ja hyvä, ettei syytteeseen ja kaiken maailman kuule ammattiyhdistys.
2: Siis onko näin tapahtunut?
1: Kyllä. Minä kyllä tiedän täällä Turussa, että näin on käynyt.
2: Joo.
1: Ja nyt kävi vielä semmoinenkin, että kun

0: ja miten opettajat joutuu nöyristelemään lasten edessä. Maailma on erilainen. Ne lähtee koulusta isoon maailmaan, ne penikat kuvittelee, että täällä kun minä napsuttelen sormia, niin tapahtuu näin ja näin. Ei se mene niin. Se todellinen elämä on kuule erilainen. Se lyö lapsia vasten kasvoja. Sen takia mä sanonkin niille vanhemmille, että kenen koulussa on tämmöistä hyssytystä ja hössytystä, niin muistakaa, te nyt kuitenkin opettaa lapsille, että hei, maailma on erilainen. Että ne tulee pärjäämään täällä maailmassa.
1: Niin, joku jossain kävelee. Vaiheessa se tulee vastaan.
0: Heidän kyllä, yli joo. Kävellä. Kato, ei täällä maailmassa enää kukaan kiinnosta se, että minä pahoitin mieleni, sinä sanoit mulle väärin, minä kerron äidille, minä kerron
1: joo,
0: isälle.
1: Joo, mutta siis aikuisethan on tällä hetkellä just tommosia, että on jos sä mitään niin kirjoitat nettiin tai jotakin muuta, minä pahoitin mieleni nyt tästä ja minulla ei ole enää turvallinen tila.
0: Niin.
1: Voi hyvää päivää.
0: Hyvää päivää, katoava kansanperinne, asenne. Maalaisjärki, siis että opetetaan kestämään ja niin kuin pitämään puolensa. Ei uikuteta joka asiasta.
1: Luen no niin. Erikan viestin tähän. Katoavaa kansanperinnettä on käytöstavat. Öykkärimäisen itsekäs junttius on kasvava trendi. Arvostelu, haukkuminen ja ilkeily on käsittämättömän yleistä. Onneksi polkilaiset ovat vielä pääsääntöisesti kivaa ja ystävällistä kansaa.
0: Niitä just mä pidin hirveän luennon.
1: Kadonnutta kansanperinnettä on myös aika, jolloin maaseudulla kotoa lähtiessä ei lukittu ovea, vaan poissaolon merkiksi laitettiin luuta oven eteen. Katoavaa on myöskin telkkarin hauskat käsikirjoitetut viihdeohjelmat, joita ammattinäyttelijät ovat ohjaaja opastuksella harjoitellen. Se on totta. Itse haluaisin palauttaa menneisyydestä twistinarulla hyppelemisen pihaleikkeihin. Se oli niin kiva.
0: Siis mä en ole nähnyt sellaista.
1: Mukavaa syysviikkoa studioon ja poikilaisille. Terveisiä Erika. Joo, twistinaru
0: en
1: oli.
0: En ole nähnyt muuten sitä.
1: En minäkään.
0: Ja tässä Hannelle pistää, että tuli mieleen tämmöinen tämä sanonta, että pidä Jumala mielessä ja housut ja lassa.
1: Niin.
0: Jos mä nyt pistän tämän viestinä tuolle mun tyttärelle, niin et kysy, että onko se joskus kuullut tämmöisen sanonnan. Täytyy katsoa, että mitä vastaa. Mut kuule, pistetäänpä musiikkia. Tässä on Arttu Viskari ja Mökkitie. Tässä mentiin vähän myös sinne ajassa taaksepäin.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, pistä fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Radio Pohki.

0: tanssua kaipailin vierelle.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kukkaa tuovasta kansanperinteistä. Me saatiin tänne, mikä tämä, WhatsAppin kautta valokuva, kun me puhuttiin niistä maitotonkista. Niin joo, tässä on pari tonkkaa, jos on, mitä siinä on lupineja, kun siinä on tuossa
1: siinä näyttäisi olevan lupineja. Eikö nämä lupinit on niitä, kato, joita meidän elämässä aina ollut, mutta niitä kovasti koitettiin poistaa, kun ne oli yhtäkkiä tämmöisiä vieraslajikkeita, mutta musta tuntuu, että rehottivat vaan entistä enemmän, kun menivät vähän mylvimään niiden lupinisiementen kanssa. Sama kuin se kurtturuusu. Kuule semmosia oikea autoja, pakettiautoja kiersi tuolla, millä kuule, ja ihmisiä, että nyt omalta pihalta se kurtturuusu pois.
0: No onko, eihän se sille lähde.
1: No onkohan se jo, se homma ohi taitaa olla.
0: Siis kasvien pölyt, kun ne pölyttää siis hyönteiset ja näin päin pois, eihän sitä voi mitenkään estää leviämästä.
1: No ei, mutta no. Tämä nyt oli jonkun ja sitä ylimääräistä rahaa oli, niin pistettiin vähän tollaisen sitten. Sitä
0: tässä on Leenan viesti. Ennen käytiin lainaamassa kupin kanssa. Eräs naapurimme oli saanut mustikoita ja hänellä ei sitten ollutkaan muuta kuin muuta. Tuli kupiin kerran kysymään jauhoja, kohta perään sokeria. Ja sitten huomasi, että ei ollut voitakaan tarpeeksi, kun taikina oli valmis. Ja huomasi, että ei ollutkaan sopivaa peltiä. Ja vanhempi sisaremme tuumasi, että jos vielä tulee jotakin lainaamaan, niin hän kysyi, että onko niitä mustikoita. Se pistää Leena.
1: Niin.
0: Sano vaan.
1: Liisa kysyi, että muistatteko sitä, kun tuli mustavalkotelkkari, sellainen joku kirjavan läpyskä, joka oli kiinni imukupeella. Välillä se irtos lensi aina kauas ja taas laitettiin kiinni uudella.
0: Mutta tuosta lainaamisesta, niin silloin kun mä muutin tuota niin Helsingistä Tampereelle, mikähän se olisi vuosi 94, 3 tai joskus siinä 3. Niin kerrostalon, niin ajattelin, koska mulla on niin vanha-aikaiset tavat ja näin päin pois, että mä käyn niin kuin, kun oli loppu joku juttu, niin pimputin naapurin ovikelloa, että terve, että seinänaapuri tässä terve, että olisikohan sulla lainata sitä oreganoa tai jotakin muuta vastaavaa. Tuli semmoinen mummo, ja se mummo katsoi tosi pitkään sillä tavalla, että mikähän meininki tässä nyt on oikein. Ei ollut ollenkaan tottunut siihen, että naapuri soittaa ovikelloa. No mä sain, mitä mä halusin, mutta sitten mä huomasin myöhemmin, että se mummo oli vähän sekaisin. Kun se yhtäkkiä tuli pimputtaa meidän ovikelloa ja kysyi, että kuka on sotkenut kaikki hänen hengelliset kasetit? Anteeksi?
1: Niin,
0: hänellä vähän lipsu sitten. Ja vielä kerran se soitti 5 aamulla ovikelloa, että mitä nyt? Niin silloin se mummo, ja sillä oli maitopurkki kädessä. Ja se sanoi, että kun ne lapset itkee täällä niin kauheasti, niin tässä on maitoa, että antakaa niille maitoa. Se oli kauhean hellyttävää. Ja totta kai me otettiin sitten se maitopurkki, että kiitos paljon huolenpidosta ja totta kai näin. Annetaan lapsille maitoa. Mutta se kuuli sitä lapsen itkua ja se tuli meiltä ja sitten se tuli tuomaan maitoa, vaikka meillä ei ole yhtään lasta ollut.
1: No niinpä. Näitä tämmöisiä katoavia, niin täällä pistetään, että verkkokalastus ja nuotan veto.
0: Eikö nykyään enää vedetä nuottaa?
1: Varmaan, mutta onko se sitä aika sellaista ammatillista kaikki? En tiedä.
0: Totta kai se
1: mutta
0: on.
1: Mutta verkkoja tietysti on, mutta tämmöinen nuotan veto, niin se on varmaan. Ja,
0: siis ammattikalastajat tekee sitä ilman muuta, joo.
1: Ja ne määrätyt alueet varmaan. No sitten täällä on käytöstavat, vanhempien ihmisten kunnioitus ja huomioiminen ja kaunokirjoitus. Niin, just se.
0: No sitä puhuttiin kaunokirjoituksesta,
1: niin, kyllä. Joo. Siitä joo. Kaunokirjoituksesta puhuttiin, että sitä ei. Sitten että tässä, että mulle tuli mieleen, että ennen kuin mentiin kylään, niin sinne otettiin mukaan semmoiset tossukat, suojas ohuita sukkahousuja ja sellaiset oli miehilläkin tämmöiset tossukat laitettiin jalkaan.
0: No niin, kun oli kylmät lattiat. Tietenkin oli vanhassa talossa, oli tietenkin rossipohjat. Niin. Ja sitten jos ei ollut kunnon vällyjä siinä välissä, niin kyllähän se oli talvella kylmä lattia. Eki pistää viestiä. Hän on kanssa lähettänyt kuvan tämmöisestä maitolaiturista, jossa on 2 tonkkaa. Iltaa. Kyllä meilläkin oli aikoinaan renki Kalle, mikä teki ojankaivuuta ja metsätöitä ja auttoi muissakin töissä pikkupalkalla. Oli muitakin renkejä. Tykkäsi, että metsätöihin kun meni, niin vaikka leivän päälle pekonia, missä on paljon läskiä, mistä sai energiaa, kävi muuallakin kylillä auttamassa. Niin tämmöisiä renkipoikia, jotka niin kuin auttelee pikkupalkalla, niin niitä ei enää ole. Sitä paitsi se on semmoinen juttu, että jos nykyään on esimerkiksi saa Kelalta jotakin tukia, niin nehän peri ne pois, jos ne tilille tulee jotain sitten niin kuin ylimääräistä. Kun ei ole enää sitä saa 50 rajaa siinä.
1: Niin.
0: Mikä on huono juttu.
1: Täällä on että ei pelkästään opettajan kunnioitus, vaan kaikkien aikuisten vanhempien virkavallan ja muun. Ei anneta lasten puhua rumasti itselle. Sanktioita, rajavetoa ja siitä, että just et kuka päättää.
0: Jos tapa tulikin mieleen, niin tämä rikosoikeudellinen vastuuikäraja, eli siis sehän on 15 nykyään. Ja nythän on esitetty, että sitä alennetaan 14 vuoteen, mikä on vähintäänkin minusta kyllä, minun mielestä ihan oikea päätös kyllä. Koska poliisit on ihan suoraan sanonut medialle, että jos he ottaa niin jonkun rötöstelijän myymälävarkaan tai riehujan kiinni, niin se sanoo, että mä oon 14, et se voi mulle mitään. Jos sitten niiden lastensuojelu sitten ilmoitus tehdään asiasta, mutta ei minkäänlaisia tämmöisiä niin kuin kurinpidollisia tai rikosoikeudellisia vastuuta tuu 14-vuotiaalle. Korvausvastuu tulee kyllä, mutta ei mitään tämmöistä muuta.
1: Joo, kyllä. Sitten pistetään yksi kappale. Mä oon tätä pikkasen kuunnellut, mutta tää on tällainen, missä on Siiri Nurdin ja Ale Papitsin ja Pölkkypää ei käytä kypärää.
0: No se on hyvä viesti.

0: No se on selvä. No joo, kyllä, kyllä, just näin.
1: Tota, Pirjo kirjoittaa, että kivaa iltaa, Sari ja Pertti. Kuulolla ollaan täällä Haminassa. Monia mukavia entisaikaisia juttuja on kadonnut tämän elämästä. Esimerkiksi busseissa ei ole enää rahastajia, eikä käy enää kauppa-autot tien varsilla. Ja nyt mä kysynkin Pertiltä, että onko vielä kirjastoautoja?
2: Kyllä meillä päin yksi kirjastoauto kulkee kyllä siellä kylillä. Kyllä mä tiedän, että meillä päin on kyllä semmoinen kirjastoauto siellä. Tiedätkö, mikä on katoavaa kansanperinnettä? Tästä hän kirjoittaa, että hei Sari ja Pertti. Katoavaa kansanperinnettä on, kun romaanit eivät enää kulje hevosilla kylästä kylään. Muistan kerran, kun tulivat mummalan pihaan monella hevosella ja mummo meni ovelle vastaan, niin nainen siltä esitti kysymyksen, että voi kuulkaa kaunis rouva, olisiko teillä antaa lasi vettä, kun on niin kauhia nälkäkiä, ei tiedä minne menisi yöksi.
1: Niin.
2: Aika hyvä.
1: Niin just.
2: Oi,
1: ja
2: oi.
1: Muutenkin tällaisia niin kuin kulkukauppiaita, siis oventaka ei näy enää pölyimurin kauppiaita, ei ole kirjakauppiaita ja mitä kaikkea silloin myytiinkään siellä. Tultiin on tauluja.
2: Myytiin. Ovelta ovelle myytiin tosiaankin kirjoja ja kaikkea sellaisia.
1: Joo.
2: Ja sitten niin kuin vaatteita. Mä muistan mummolassa oli sellainen kuin ruukilainen, se semmoisella sinisellä transitilla kulkija. Siellä oli kaikkia mekkoja ja leninkejä siellä auton perässä. Ja pitihän siltä tietenkin aina sitten jotakin ostaa, kun se tuli käymään.
1: Joo.
2: Niin.
1: Kyllä.
2: Mutta siis ne teki leipänsä sillä hommalla, että ne kierteli sillä autolla. Mitenköhän se nykyään meni?
1: En tiedä, onko edes sellaisia enää.
2: Ei varmaan. Vappu pistää, että minä lauloin ystävän 80-vuotisjuulona hänen pyynnöstään. Tämän sä kasvoit neito Kaunoinen. Se oli oma valinta. Että Vappu on ainakin tätä perinnettä pitänyt yllä kyllä. Että.
1: Joo. Tämä on totta, että... Katsotaan, mikä viesti? Ei, kun siinä, joo. Pistetäänkö musiikkia?
2: Pistäpä tuo siis Reetua
1: yksi
2: soimaan.
1: Yksi, mikä ei katoa, niin on Reetu. Tämä on Villi Tiikeri.
2: Reetu ja Dani ei katoa mihinkään.
1: Ei.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Terve poika!
11: Isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
10: No ei!
11: Plää! Miksei?
10: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolantielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
11: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
10: Oi poika, oi!
11: Oi!
12: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus!
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Varttia vaille 8 näyttää illalla kello.
1: Ja Salovaara.
0: Ja te kuuntelette Radio Pookia, että on Tamminen ja Salovaara ohjelma.
2: Minäkin pelästin tota tunnaria.
0: Minäkin kauheasti säikäin tuota. Mitä?
2: Kuka? Salovaara ja Tamminen.
0: Niin. Omassa nuoruudessa, eli ihan 2000-luvulla meillä oli kotona nurkka, kutsuaika herkästi. Tietenkään omasta mielestä ei ollut koskaan mitään pahaa tehty. Nimimerkillä varmaan 100 tuntia nurkkaa tutkinut. Niin, kun puhuttiin sitten siitä, että miten koulussa niin. Hei, tässä on toinen. Hitto, mä joudun vieläkin nurkkaan.
2: Eikä.
0: Pistä eki. Eki pistää viestiä tähän. Vieläkin. Nyt ainakin joudut nurkkaan.
2: Ai siitä. Että. Hei, kato, joku otti tässä puheeksi jo tuon maalaisjärjen. Niin, niin oikeasti mua niin kuin kiinnostaa just tämä maalaisjärki. Niin onko ihmisillä muuttunut vuosien saatossa tilannetaju ja sitten tämmöinen, että käytännöllisten asioiden ratkaisukyky? Että osataanko olla käytännöllisiä? Ja se, että pystytäänkö niin kuin tämmöiseen omaan ajatteluun niin kuin itsensä kanssa, että syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen. Ja, ja sitten, että mennäänkö vähän niin kuin tavallaan soitellen sotaa, tämmöinen riskien ennakointi ja tämmöinen. Ei se tarkoita sitä, että pitää olla hirveä pessimisti, mutta riskien ennakoiminen on kuitenkin vähän eri asia. Ehkä siihen voisi käyttää sanaa kaukaa viisas. Niin, onko tämmöistä sanontaa enää olemassa kuin kaukaa viisas? Ja se, että kohtuuden ja kyvyn pärjätä ilman valmiita ohjeita.
0: Niin.
2: Esimerkiksi tämmöinen, että jos ajat jäisellä tiellä, ja se tie on siis jäinen, ja liikennemerkki sanoi, että tässä voi niinku 100 ajaa, niin onko sulla kuitenkin niinku sellainen ajattelutapa niinku itsellä ja tilannetta, että sä voit miettiä, että ei hitsi, mä voisin ajaa nyt vähän hiljempaa, nyt tää on niin liukas tää keli.
0: Joo, mutta siinäkin on se, että Siperia opettaa. Että niin. Jos sattuu jotain, niin kyllä sitä oppii. Mulla lähti muuten auto sivuluisuun eilettäin. Kun lähtiin niin kun eksän ja tytön kanssa käymään Ikeassa, niin oli satanut vettä semmoiselle rampille, joka kiertää oikealla oikein voimakkaasti. Ja siinä on 100 rajoitus siinä rampilla. Niin tulin siihen liian nopeasti ja yhtäkkiä niin auto meni 0,5 metriä sivusuunnassa. Löysi, kun urissa oli kato vettä. Se auto meni niin siihen just. Ja sitten se niin kun 0,5 metriä liikkui sivusuunnassa. Ja sitten kun tuli sitä asfalttia taas vastaan, niin se renkaat niin kun tarttu kiinni sitten siihen. Mutta kyllä me säikähettiin siellä autossa.
2: Niin.
0: Mutta nyt mennään mettään.
2: Sitten ihan tämmöinen. Mä haluaisin niinku just vähän herättää ajatuksia, kun me lähdetään tuonne mainoksia kun uutisia kuuntelemaan. Että tämmöisiä niinku toimintajuttuja. Jos esimerkiksi naapurin talon oven alta tulee vettä, asut vaikka kerrostalossa, niin jäätkö sä etsimään netistä toimintaohjetta, vaan toimitko sä itse?
0: Vai kysytkö jotenkin tekoälyltä, että miten tämä on?
2: Niin. Ja sitten toinen, että jos sulla on niinku kaapissa ruokaa ja sä näet, että siinä voi olla jopa pieniä tämmöisiä homejuttuja tai se haisee pilaantuneelta, niin tarvitsä sä siihen jonkun sovelluksen tai tekoälyn? Pitääkö sun katsoa netistä, että voinko mä tätä syödä vai en?
0: Kuule, kyllä mä syön, vaikka sinä, on vähän pilkkuja sinne. Minä syön. Sitä paitsi semmoinen sanonta, mä muistan, niin kuin mummo muistaakseni sanoi, että home kaunistaa.
2: Joo, selvä, anna mennä vaan. Tupla annos.
0: Sytty nyt sammumaan.

0: Anihan se siinä ja syttynyt sammumaan. Tomi pistää meille viestiä, teinit, niillä ole muuta kuin energiajuomat, eivätkä syö muuta kuin kaupasta eväitä. Ennen syötiin mitä oli tarjolla ja ei aina hyvää, mutta syötiin. Mm. Eikä ole enää montaa, jolla ei ole kännykkää tai typerät kuulokkeet. Itse en osaa ajaa, jos kuulokkeet jäisi varmaan auton alle. Mm. Äänet pitää kuulua muualta, se on kyllä ihan totta. Tuo ruokahomma, niin kyllä me ollaan vähän niin kuin itsekin syyllisiä tähän asiaan, koska kyllä mä siis kerran viikossa niin kuin tytärtäni 11 vein, niin saatan viedä kylälle tai kaupungille, että haluatko sä susia vai haluatko sä pizzaa vai käydäänkö kebabilla.
1: Mutta kyllä ne on tuo, ne ei ole mitään eineksiä, siis susit ja pizzat.
0: Ei
1: ja
0: olekaan,
1: nehän on ihan
0: siis,
1: kunnon
0: raaka-aineista. Mutta siis tämmöinen, että syödään niin sitä, mitä on ajatteluvastaista niin kuitenkin, että, mutta kyllä se kerran viikossa on kiva hemmotella niin kuin tytärtä sillä tavalla, että nyt mennään syömään, mitä sä ikinä haluat. Että mennäänkö susiravintolaan vai kiinalaiseen vai mitä.
1: Kyllä pohjanmaalainen ei mene. Pohjanmaalainen, kun menee ravintolaan. Ja se menee semmoiseen paikkaan, missä on pizza. Se tilaa sitä, mitä muutkin, mutta ei yhtään tiedä, mitä sieltä tulee. Ja kun se annos tulee pöytään, niin pohjanmaalainen ihmettelee ja sanoo, että mihin ne mun peruna oikein hävisi.
0: Tai sitten niin kuin Pate Mustajärvi laulaa, että lihaa ja perunaa.
1: Hei kuule, meillä olisi uutisten aika.
0: Okei.
1: Niin täällä on Beritin Hellin mua hiljaa. Sitten minä kuuntelen uutiset ja uutisten jälkeen on tulossa Kettukangasta ja pistäkää näitä viestejä. Niitä on tullut paljon. Me luetaan niitä. Mahtava juttu. Aivan ihana ilta taas tämäkin.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveän hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
2: Nyt on.
3: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
4: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
3: Tilaa edullisesti netistä.
5: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrot allekirjoittivat tänään Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen, mistä tiedotettiin jo aiemmin päivällä. Barrot kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: 6 minuuttia yli kello ilta 8 näyttää kello, kuuntelette Radio Pookia ja maanantaiseen tapaan kello 22 saakka Tamminen ja Salovaara. Paikan päällä Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Terve.
2: Täällähän me ollaan. Terve, terve vaan. Mulla on sitten kettukangas tää johonkin väliin. Että
1: varmaan... Johonkin väliin pistetään se, mutta hei, me puhutaan tänään katoavasta kansanperinteestä. Mitä on katoava kansanperinne ja mitä katoaa meiltä aikaisaatessa?
2: Niin, jotain siis sellaista, mitä me ollaan tehty ennen tai kuultu ennen, mitä ei tänä päivänä ole. Varmaan aika pitkälle just noi tommoset kädentaidot, esimerkiksi mopojen ja autojen korjaamiset, tai en minä tiedä.
1: Polkupyörän kumin paikkaaminen.
2: Niin.
1: Kuka osaa nykyään enää tehdä se? Minä osaan, mutta siis oikeasti.
2: Joo.
1: Kun se viedään vaan ennenkin korjaamaan, annetaan parikymppiä, niin se on sitten siinä. Mm. Mutta ennen tehtiin kaikki tuommoiset itse. Ja mä muistan, isä opetti mulle sen, että ihan siis niin kuin alusta pitäen, että näin otetaan tämä päällyskumi pois ja sitten tuota niin paikka tuohon ja tota sillä tavalla. Sitten mä opin ja kerran se vaan näytti mulle. Sen jälkeen, että tee itse loput. Mm. Niin mä tein sitten.
2: Ei taida olla talkoitakaan, ei niin kuin ennen, ei ole kellään aikaa eikä haluja tämmöinen. Talkoot on kieltämättä, se on vähän semmoinen katoava kansanperinne. Se on sama homma näkyy noissa, kun esimerkiksi on lasten urheiluja. Ja siellä tehdään aika paljon tätä varainkeruuta sen takia, jotta sitten totta kai, että lapset itse osallistuu siihen varainkeruuseen. Opetetaan heille, että... Näitä pitää niin kuin ansaita eikä vaan saada, mutta se, että aika hintsusti, että tuntuu, että niissä talkoissa ja niissä jutuissa niin on aina samat vanhemmat mukana sitten tekemässä.
1: No niin, ja se menee.
2: Se menee vähän sillä tavalla.
1: Tässä on muuten niin kuin asiallinen viesti. Pena Tarvasjoelta, katoavaa kansanperinnettä, että enää ei pääse mäkinypylle, kun ei ole keväisin lunta eikä pälvipaikkoja. Onko mä ainoa ihminen maailmassa, joka muistelee, että silloin kun oltiin pieniä, niin lunta oli paljon enemmän silloin?
2: Niin,
1: mä kaivon tunneleita lumeen ja kaikkea tämmöisiä. Oli kunnon kinokset ja kunnon hanget.
2: Joo, mä muistan, meilläkin siis pihalla tehtiin semmoisia, että just niitä onkaloita tehtiin sinne lumihankkeet.
1: Joo, ihan kyllä.
2: Mahtavat lumihanget silloin. En tiedä, mutta kai niitäkin sitten välillä sitä hankkeutta. Ja nyt täytyy muistaa, että silloin kun ollaan oltu lapsia, niin kaikki mikä nykyään pienempää oli silloin paljon suurempaa.
1: Joka joo, mutta jos sä nykyään katsot niitä hankia, mitä tulee... No okei, niin kuin joku tämmöinen Turku ja Lempäällä etelämpänä kuin joku Raahe tai Vihanti. Mutta tuota, kyllä silloin juuri näin tehtiin. Kaivettiin onkaloita sinne hankeen. Ja nykyään siinä on semmoinen 30 senttiä korkea lumikinos vaan siinä, joka sulaa niin kuin joka toinen päivä pois.
2: Hei, ne yksi semmoinen, mitä on ehdotettu myöskin, että auktoriteetit. Että ne olisi vähän semmoinen katoava kansanperinne. Että se, että auktoriteettihan oli ennen tavallaan, että oli poliisit ja vanhemmat ja opettajat ja papit ja tämmöiset. Nykyään se auktoriteetti on varmaan muuttanut vähän muotoaan ja se mitataan rahassa. Että ihmiset arvostaa ja kunnioittaa siis niitä ihmisiä, joista heille jotain hyötyä, joilla on niin kuin rahaa ja omaisuutta paljon. Ja auktoriteetti, että mikä on se auktoriteetti, mitä kunnioitetaan, mitä lapset kunnioittaa. Opettajat ei välttämättä enää ole sitä pelkästään sen takia, että koska heillä ei ole minkälaisia oikeuksia enää tavallaan olla mitään mieltä ja sanoa mitään. Että opettajan auktoriteetti ainoastaan varmaan niille oppilaille, joilla on kotona opetettu se homma.
1: Tämä Henrin viesti liittyy nimenomaan tähän, mitä sä sanoit. Pertti ja kompaten rikosvastuu täytyisi olla jopa 12 vuotta, koska on vanhempia, jotka eivät ole kykeneviä kasvattamaan jälkikasvuaan. Ettei ihan mahdottomin mene. Itse on hakenut koivuvitsan ja vyötäkin ja tukkapöllyä tullut ja silti kasvoin hyväksi veronmaksajaksi ja viranomaistyöhön. Toki pääkin täytyy olla kunnossa ja se remmillä kyllä ohjattiin oikeisiin elämän arvoihin, kirjoittaa Henri. No, mä oon tästä vähän eri mieltä
2: niin,
1: kyllä
2: sikäli,
1: että ei ketään saa satuttaa. Kipu ei ole kasvatusmetodi, mä oon sitä mieltä.
2: Kyllä. Siitäpä tuli mieleen, että yksi katoava kansanperinne on se sanonta, koko kylä kasvattaa.
1: Joo, ei ole enää semmoista yhteisöä.
2: Et sä tänä päivänä enää voi puuttua siihen naapurilapsen toimintaan. Se on vähän, sulla on vähän sama homma kuin siellä koulussa, että se ei oikein niin kuin onnistu. Enää ei voi mennä sanomaan kellekään lapselle, että kuule nyt sä toimit väärin.
1: Aivan, joo.
2: Sieltä tulee sitten äiti tai isä, kato, tulee kohta, että kuule tuota... Että
1: minulla sitä ei opeteta.
2: Mun lapselle, älä sä sano, että sä niin. Hän tekee. Hän ei tee siis mitään väärin.
1: Eipä tietenkään. Hei, Simo Silmun, sydän särkyä ja sen jälkeen luetaan kanssa pari viestiä.
2: Mä sen verran sanon tähän vielä. Mä muistan, kun Taika meni kouluun, niin sieltä tuli tämmönen lappu, tuli niinku siitä, että lapsen, että mitä saa opettaa. Mä en muista, miten se meni, se olisi aika mielenkiintoista nähdä se. Niin mä kirjoitin siihen näin, että Taikaa saa komentaa ja kuuluu komentaa.
1: Mm. Joo.
2: Et se oli niinku se. Tää on sydänsärkyä, tää on Simo Silmun.

0: Simo Silmulla sydän särkyä siinä. Päivi muistuttaa, että partiolaiset eivät enää käy kiertämässä lehtitilauksia ovelta ovelle.
1: Mm-hmm. Se on muuten totta myöskin. Tämä muuten nyt kiertää. Onko se sulla, Pertti, mun mikki?
0: Ei ole mikään. Kaikki on ihan...
1: Jaha, selvä. Se taas ottaa jonkun tämmöisen pienen kierron.
0: Mikä tämä on? Ei ole näkynyt tinureita eikä saksen terottajia.
1: No mikä se tinuri on?
0: Tinaa, siis tinaa esineitä, siis niin kuin korjaa esineitä. He kulkivat polkupyörällä ja joka vuosi samoihin aikoihin. Se oli elämä eliksiiriä, terveisin Pena. Niin. Saksen terottaja. Ajattelepa, siinä on kyllä duuni. Olla saksen terottaja. Kiertäisit polkupyörällä maaseutua ja kysyt, että onko saksia, mitä pitäisi terottaa. Niin.
1: Niin, tämmöisiä. Ostin hotelli Huminaan, siis Ullakolle, sohvan. Maksoi 10 markkaa. Tuli kauppias takaisin noin 4 tunnin päästä ja halusi vaihtaa johonkin rokoko-sohvaan. Mutta en suostunut, kun oli liian kartanomaisen iloinen kaluste. Silloin kiersi myös näitä kalustemyyjiä. Se on muuten ihan totta, että niitäkin oli. Täällä tulee tämä viesti, tämä on hyvä. Pihaleikit on hävinneet aika vähin, Tane laittaa just näin. Ihan, siis kyllähän niitä lapsia siellä ulkona näkee, niillä on kaikilla kännykät kädessä ja ne istuu siellä jossain ringissä, mutta enpä ole nähnyt, että yksikään vapaa-aikana hyppäisi vistiä tai hyppäisi narua tai, niin. Tai leikkisi kirkorottaa tai jotain tällaista, niin en ole kyllä nähnyt.
0: Tuli tuosta, kun kiertäviä huonekalukauppiaita ja tällaisia ollut, niin mä ostin tässä aivan pari päivää sitten sohvan, uuden sohvan. Ja on niin helpoksi tehty se homma. Kotona nojatuolissa valitsin netistä, että tommonen ja väri tommonen ja malli tuo. Ja sitten siltä tulikin viestiä, että milloin haluat toimituksen, ja nyt se sovittiin keskiviikkoillaksi. Se tulee silloin, ne vie vanhan sohvan pois. Ja vielä ne rojut, minkä suojana, mitkä ovat tämä uuden suojana, niin ei tarvitse kotoa poistua. Se on kyllä tehty niin helpoksi.
1: Niin.
0: Tässä on muuten huonekaluista. Ostin hotelli Huminaan, eli Ullakolle, sohvan. Niin, tässä on eteläpohjalainen, kun puhuttiin niistä ravintoloista. Eteläpohjalainen ei mene ravintolaan vai rillille. Juustohamppari.
1: Tämä on tästä kännykästä just, moni sanoo niin kuin siitä. Meillä on tulossa semmoinen ohjelma tässä jossain vaiheessa, kun se tämmöisistä vähän niin kuin turhista jutuista, että mitä sun mielestä ei tarvitsisi enää olla. Se oli vähän silleen, että aiheehdotus, mä annoin tämmöiset, että mitä niin kuin tämän päivän elämästä sä haluaisit poistaa tai muuttaa.

0: Niin. Tämä tulee olemaan varmaan ensi viikon aiheena.
1: Mä luulen kanssa, joo.
0: Mulla muuten tuli, jos täältä kuuluu semmoista pientä ääntä, vaikka nyt kaikki ovet tuossa kiinni, niin tämä liittyy aiheeseen aika vahvasti. Nimittäin tämä minun miesystäväni, tuolla puolisoni, hän on hirveän taitava käsistään ja hän on silloin joskus nuorena soittanut viulua ja kaikkea edelleen soittaa ja tekee musiikkia paljon. Ja hän korjaa vanhoja näitä tällaisia soittimia. Ja hänellä on tuolla just 1700 vuoden lopulta tai 1800-luvun alusta niin oleva viulu, jonka eräs ihminen hänelle toi siinä vanhassa kotelossaan. Ai. Siitä puuttuu kielet ja kaikki, että osaatko ja pystyisitkö korjaamaan, niin Jani sanoi, että hän yrittää. Nyt sieltä kuuluu jotain ääntä, että siellä on ainakin joku kieli jo paikalla.
1: Jaa.
0: Ja muutenkin hän tekee osaa niin kuin niitä puuosia korjata ja kaikki näitä. Hän on äärettömän taitava. Hänelle lähetetään paljon vanhoja soittimia. Mutta tästä hän on taitava. Katoava kansanperinne.
1: Tästä me ollaan vähän sivuttukin tästä asiasta, että käden taidot on muuten myöskin tämmöinen katoava kansanperinne.
0: Kyllä. Siis
1: niitä ei nykyään ole.
0: Ja nyt puhutaan jotain muuta kuin sitä kännykän näpyttämistä. Muita taitoja.
1: Tässä on kännykästäkin viesti. Kännykät, mitä niissä on niin tärkeää, pitää koko ajan räpeltää niitä. Tänään just katoin, kun ammattikuski räpelsi puhelimella ja ajoi katukivetyksellä, kivetyksille kuorma-autolla. Mulla on ikää niin tärkeää koko puhelin. Se on kyllä nykyään ihmisen, on aina kädessä. Siis mun täytyy myöntää, että mä oon mennyt vähän tämmöiseksi puhelinaddiktiksi.
0: Niin, kyllähän se on sellainen.
1: Tane muistuttaa, että pihaleikit on hävinneet. Se on katoava kansanperinne, että mä muistan elävästi kyllä, kun oltiin polttopalloa ja sitten oltiin sitä, tiedätkö missä ollaan seinää vasten ja sitten katsotaan taaksepäin, liikkuuko joku. Ja
0: no
1: sitten
0: se oli
1: mennään lähemmäs
0: siitä, joku tämän.
1: No, joku semmoinen. Ja 10 tikkua laudalla, sitäkin oltiin.
0: Joo, ja sitten oli se, mikä se oli nimeltään, piirrettiin semmoinen niin kuin ympyrä. Ja sitten se ympyrä niinku pieneni. Se oli joku noidan kehätä, joku noidan.
1: No, mä en muista tuommoista.
0: Mutta mä en muista, mikä se tota.
1: Joo.
0: Joo.
1: No se on kun Tane pisti kuitenkin, että pihaleikit on hävin. Se on katoavaa kansanperinnettä. Kuka lapsi enää nykyään leikkii, tietää, että miten 10 tikkua laudella niinku oikein toimii.
0: Niin, niinpä.
1: Mikä se säännöt on? No, tai polttopallo tai jotakin muuta vastaavaa.
0: Niin. Hei, niin polttopallo oli se. Joo, se oli tota. Hei, polttopalloa voi ehkä olla vieläkin. Mä muistan ainakin, että noilla jalkapalloakin, kun oli, niin oli välillä vähän niin kuin alkuverryttelynä. Mutta mä aloitetaan soimaan täältä Mariliita-kappale on niin paljon kuin sinun.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaan.
1: Radio Poogi. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Poogin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Vaikea keksiä biisiä, joka sopisi paremmin tähän lähetykseen kuin tämä Laivat, puuta ja miehet.
1: Kyllä, just näin, että näinhän se menee. Se on vähän sama kuin ihmiset jaetaan monesti siihen, että kun meillä on niin kuin taitavia ihmisiä. Ja meillä on niitä niin kuin, meillä on teoreettisesti taitavia. Eli meillä on näitä, meillä on lukijoita ja tekijöitä. Ja se on aika jännä, että aina perinteisesti on hyvin paljon niitä lukijoita arvostettu ja nostettu ne hyvin korkealle. Mutta kyllä tänä päivänä vaan tekijöistä on pulaa.
0: Tekijöistä on pulla. Aivan, siis tämä liittyy tämä seuraava viesti tähän saumattomasti. Katoavaa kansanperinnettä ovat hyvin toimivat terveyskeskukset ja vanhainkodit, nyt pelkät pahoinvointialueet ja yhä vähentyvine resursseineen.
1: Kyllä. Pouki Facebook-sivulta tästä meidän illan päivityksen kohdalla, niin Maija-Liisa kirjoittelee, että hei vaan, paljon on parsittu ja paikattu, nyt on helpompaa, voi ostaa uutta. Just tämä, että paljonko vielä parsitaan ja paikataan esimerkiksi sukkia. Vai onko niin, että kun sukka...
0: Kuka enää parsii sukkia?
1: Niin, sukka kuluu puhki, niin sitten se heitetään pois. Vanha kansa edelleen, mutta ehkä he, mutta niin.
0: Niin, mutta se on mennyt siihen, että kannattaako se, koska sä saat nykyään netistä eurolla sukkapari. Siis semmoisia 5 tai 10 sukan paketteja, jotka maksaa 5 tai 10 €. Jos sukan hinnaksi tulee 1 € siinä, niin kyllä sitä rupeaa vähän miettimään, että kannattaakohan se ottaa neula ja lankaa kaapista sitten.
1: Niin. Hei, nyt tulee hyvä. No. Kaikki on hyviä, mutta... Ja se on Ankara, morjens, Pertti ja Sari. Katoava kansanperinne on 60-, 70- ja 80-luvulla käytetty huumori. Esimerkiksi Ilkamat, Tankki täyteen, Reinikainen. Nykyään ei osata enää sellaista verbaalista huumoria.
0: Ei, ja sitten kaikki nämä Pirkka-Pekka Peteliuksen jutut, nämä pulttiboisit ja mitä näitä oli, Aake Kallialla. Ei, joo, mutta kun se on, tämä mua ottaa niin aivon kyllä tämä asia. Koska nykyään, kun ruvetaan tekemään huumoriohjelmaa, niin se ei lähde siitä, että löydetään käsikirjoittajatiimi, jotka sitten tekee näyttelijöille sitten sen ohjauksella sen tekstin, vaan se lähtee siitä, että jostain seminaareista tai messuilta bongataan joku ulkomainen formaatti ja ikään kuin ostetaan se ja sitten tehdään se suomeksi. Koska se on testattu jo jossain maassa ja se toimii, niin se on huomattavasti pienempi riski taas televisioyhtiölle. Mutta samalla menetetään kokonainen suomalainen komiikkakulttuuri siinä. Mm. Ei enää ole tämmöisiä juttuja, mitä hänkin tässä sanoo, nämä Ilkamatti, Tankki täyteen ja tämmöisiä.
1: Ja se, että tänä päivänä, kun kukaan ei uskalla enää sanoa mistään mitään eikä kenellekään mitään, koska mä just kuulin tämän sanan, jonka mä kuulin yhdeltä opettajalta, joka liittyy oppilaisiin, mutta se käy ihan kaikki ihmisiin, että pitää olla nykyään niin sensitiivinen. Eli sä et uskalla
0: niin,
1: mitään
0: vaan
1: sanoa. Mä muistan joskus, me oltiin, muistan muuten paikankin, missä oltiin keikalla, nyt kun pistän silmät kiinni. Se oli Jyväskylässä ja Jyväskylästä, kun mennään siihen, missä on ne pandan tehtaatkin, mikä se paikka, Vaajakoski, Vaajakoski, niin siellä oli semmoinen paikka, niin meillä oli siellä kesällä valssinauhoitukset ja me oltiin yötäkin siellä samassa paikassa ja Matti ja Teppo oli siellä ja Matti ja Teppo sitten jompikumpi sanoi siinä, että ajattele, että miten monta työtöntä vitsinkertojaa Suomessa olisi ilman heitä.
0: Niin, se on muuten totta.
1: Niin, mutta se oli hyvin sanottu. Joo. Mutta siinä on just se, tiedätkö mitä, me ehkä uskalletaan ottaa puhelu.
0: Otetaan ihan sokkona puhelu.
1: Otetaan sokkona puhelu. Hei vaan, Pertti ja Sari
0: terve,
1: täällä.
0: Terve, terve.
2: No niin, täällä Arto, terve.
1: Moikka, Arto. Arto.
0: Mikä on katoavaa kansanperinnettä?
2: Sitä minä en tiedä. Villasukat.
1: Kun kyllä niitä on, mutta ehkä villasukkien tekijät, mutta täytyisi rikkinen se villasukan parsiminen.
2: Voi, mulla nytkin tällä hetkellä äidin tekemät villasukat jalassa.
1: No niin, pysyykö ole varpaat lämpimänä. Mutta kerro Arto meille, että mitä sellaista ei ole enää tänä päivänä, mitä oli silloin joskus ennen. Joku semmoinen katoava kansanperinne. Se voi olla joku käsien työ, mitä tehdään, sanotaan, joku toimintatapa.
0: Tuleeko mieleen mitään sellaista?
2: Yhtäkkiä, aika hankala kysymys.
1: Oliko?
0: Niin, mutta me ollaan tässä parisen tuntia lueteltu näitä asioita, jotka on tämmöisiä... Hei, Eki muuten tarkentaa, että hän näissä tinureista, koska ne tinasivat kuparisia kahvipannuja ja ne on poistuneet käytöstä tai sitten on huutokauppa keisarilla.
1: No sepä. Niin, no niin, niin. Mitä no siihen?
2: Joo, minä... Joo, kun minä olen eläkkeellä olen tällä hetkellä, mutta minä olen ammatiltani koneasentaja hitsaaja. Tiedän kyllä tinaa, miten tinataan, kuparia ja kaikkia muutakin vastaavaa.
1: Niin, ja kuule varmaan toikin, just nimenomaan toi sinun ammatti, niin ajattelepa tänä päivänä noita koneita, että miten paljon nekin on muuttunut siitä, mitä ne on ollut varmaan silloin joku, sä oot opiskellut ja aloittanut sen työn.
2: Voi, mä olin ammattikoulusta pääsin nöyripoikana ja pääsin isojen miesten töihin saman tien.
1: No niin.
2: Siinähän vähän aikaa piti silmiä pyöritellä ja uskaltaako mihinkään koskia kaupunkia. Suoraan vesivoimalaitokselle.
0: Joo. Sähän niin. Tinuriasta mainosti tuossa, niin meille tuli just viesti tässä. Tinuri oli kuollut, niin Seppeleissä oli tällainen muistovärssy, että paljon tinasit, paljon pilasit, viimein kolmisi kylmeni.
2: Joo, se on kyllä, se on
0: pievossa
2: se.
0: Sinä tiedät se. Se on muuten semmoinen homma, Arto, kun tänne soitit, niin toivekappale tulee kyllä sulle tästä hyvästä, niin mikä se mahtaa olla?
2: Ootahan nyt.
1: Niin, minkälaisesta musiikista sä tykkäät?
2: No, mä en tiedä, Valentin tietenkin soi. Ja Bon Giorno.
1: Joo, pistetään kuule se. Se on kiva kappale.
2: Mm.
1: Se mä tiedän, että meiltä löytyy se tuolla. Se pitäisi olla.
2: Pitäisi Valentin aloittaa.
1: Hetkinen, onko se tää tuolta se löytyy? Noi, kyllä, löytyy. Löytyy. Täältähän se lähtee sitten. Buongiorno vaan ja näkemiin. Tarkoitatko tätä kappaletta?
2: Just. Nämä osaat kappale.
1: Joo, koska minäkin tykkään tästä. Munkin mielestä tää on hyvä kappale.
2: Noin.
1: Joo.
2: Hyvä, no.
1: No mutta kuule, hei, kiitoksia sulle tästä soitosta ja pistetään musat soimaan.
2: Aivan varmasti minä innolla odotan tätä kappaletta.
1: No niin.
0: No se tulee tässä ja hyvää eläkepäiviä sinulle sinne.
2: Niitä, kiitos.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Moi moi.

0: Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai tiistai-illuissa 6-10. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: My Finnish friend, great to see you, man.
5: Hello.
4: What a game, huh? How you doing?
5: Fine, very good.
4: Can you grab a menu for me?
5: No, nyt ei kyllä taivu.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro, maailman kankeimmalle kansalle.
7: Äiti?
8: Niin?
7: Ei ku, ihan vaan...
8: Mitä? Mikä?
7: Ei siis mitään ihmeellistä.
8: No, mihin se liittyy?
7: Kotiin.
8: Mitä? Etteikö te ole eronnut?
7: Äiti, ei!
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
11: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
10: Teppolan teillä Kempeleessä.
0: Radio Pooki.
12: Merelle siltaa, ei tulla.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Siellä kasvoi kairan.
2: Radio Pogi.
1: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pogissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
4: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
2: Radio Pogi. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pogi.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Ihana biisi 70-luvulta, Siluetit ja Jos mulle sydämesi annat.
1: Kyllä, kyllä. Meillä on muuten täällä soittajalinjoilla.
2: Jaha.
1: Moikka,
2: Tammin moi. Sulovara, Tammin, kuka soittaa Tammin meille?
3: Pirjo täältä soittelee. Hyvää iltaa, Sari ja Pertti.
1: Hyvää iltaa, Pirjo.
2: Hieno homma. Missä sä menet? Sä oot autossa.
3: Mä oon autossa, kuule. Tiedätkö, missä olin?
2: En tiedä.
3: Pingossa.
1: Oi, olitko? Mahtavaa. Miten sulla kävi?
3: Tämmöisessä, no, saa sanoa, minkä isänäiti sanoi aikoina, että paskaa tuli.
1: Selvä.
3: Eli ei muuta kuin kokemusta.
1: Kato, siinä kuuluu aina sanoa, että saamaria, taas jäi yhden päähän.
3: No niinpä, niinpä. Mutta hei, teillä oli tätä katoavaa juttua, niin mä rupesin tuossa miettiä, että eikö meiltä ole kuule pankkikirjat nyt hävinnyt.
1: On
2: kuule,
1: totta.
2: Joo, se on totta.
1: Ja hei.
3: Eikö me olla Sari Kultapossukerhon jäseniä?
1: Ollaan. Mä oon ainakin ollut Kultapossukerhon jäsen, mutta kun tiedätkö, musta tuntuu, että ei pelkästään pankkikirjat, vaan pankkipalvelukin on tainnut kadota.
3: No se on kyllä totta. Ja nyt, no mahtava, kun on mä oon säästänyt ne vanhat pankkikirjat, niin miten hienosti siellä on kirjoitettu kaunokirjoituksella kaikki, mitä on pantu rahaa ja otettu rahaa.
1: Totta.
2: Se on kyllä aivan totta. Tänään kävin pankissa, koska minun pankissani on ainoastaan yksi päivä viikossa, jolloin sillä on kassapalvelut auki ja se on maanantai. Ja sillä tuli käytyä sitten. Mutta yksi päivä viikossa, sä saat yksi käydä päivä pankissa vain yksi päivä viikossa.
1: Onko sä, Pirjo, minkä ikäinen sä oot?
3: Mä oon
1: 62. Sä oot 62, muutama vuoden ihan vaan vanhempi, mutta kuitenkin sama ikäluokka.
3: Niin.
1: Joo, se on kyllä jännä, että on semmoisia tiettyjä asioita. No, onko sun mielestä jotain sellaista, mitä sä tänä päivänä kaipaisit siitä tavallaan menneisyydestä, eilisestä?
3: Voi, on kuule se luottamus ihmisiin, että kun sovittiin joku asia vaikka näin juttelemalla, niin se piti.
2: Kyllä, asia mitä, piti. Tuo on vähän semmoinen maantieteellinen juttu, koska mä oon kanssa kasvanut ja tottunut siihen, että jos jotakin luvataan ja tällä tavalla, niin se pitää sitten kanssa. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en ole mikään Helsingin vihaaja, mä oon itsekin asunut siellä monta vuotta ja tykkään paikasta ja näin. Mutta valitettavasti se vaan on sillä tavalla, että jos siellä niin kuin ihmisten kanssa sopii jotain, että tavataan siellä ja tehdään näin, se ei toteudu.
3: Niin
2: kuin mun velipoika sanoi, että MJL-porukkaa, eli mennään joskus lounaalle. Kerran juteltiin tästä, niin sitten se kaveri, että veli, että mennään tänään lounaalle. Niitä oli hämmästynyt.
3: Joo.
2: No ei kai mennyt. No mennään huomenna. Niin, mutta kun mulla on sitä. Mutta hei, mennään joskus lounaalle. Just tämmöisiä mennään joskus lounaalle tyyppejä. Raskaita ja rasittavia.
3: Raskaita, kyllä. Joo, ja jos joku asia sovitaan ja näin, niin kyllä se on. No, olen asunut joskus ulkomailla ja tuolla isommissa kaupungeissa, mutta kun nyt asuu maalla, niin on se täällä onneksi vielä ainakin sillä lailla, että sä tunnet niin ihmiset kaikki läpi kotaan, niin ne pystyy luottamaan, mutta kyllä kaikki saa olla nykyään kirjallisena.
2: Niin, melkein on, kyllä joo.
1: Nyt Pirjo, mahtavaa, kun sä soitit, sinähän saat valita sitten seuraavan kappaleen, joka täällä soittaa.
2: Näin se menee.
3: No
2: näin
3: niin,
2: menee.
3: Kuule, tätä on kuule toivonut ennenkin, ja tämä on aina vaan mielessä, tämä Aki Sirkkesalon Tule nyt.
2: Joo, se on kyllä hieno.
3: Sillä
2: on muuten, Akaassa, eli Toijalassa on Aki Sirkkesalon tie.
3: Okei.
2: Se on aivan siinä Toijala APC, siis niin kuin sivua tätä Toijala APC. Siellä on Sirkkesalon tie siellä. Joo.
3: Se on, mulla oli sisko kanssa silloin, mutta hän tuli tämä tsunami, niin oli Intian puolella, että sieltä kanssa kuinka paljon monta 100 000 ihmistä sieltä kuoli kanssa, että kyllä sitä kanssa kuule, hän asuu Ruotsissa, niin joutui soittelemaan tuonne Suomen suurlähetystön Ruotsiin ja ehtimään ja niin, että sieltä vaan tuli sitten loppupeleissä kotiin, mutta kaikki niiltä meni, että
2: niitähän meni yli 200 000 siinä, ja silloin kun se tapahtui, niin olin eksän kanssa silloin, niin sen työkaveri meni sitten siitä, ja netistä kun kateltiin niitä vainajia, niin kyllä se sieltä löytyy, että tuossa se nyt on sitten, että kuollut se on.
3: Niin.
2: Se on ihan mahdoton.
3: Se oli kyllä semmoinen strategia, että ei, ja sitten kun sitä ensiksi kahteltiin, että onko niitä listattu missään ja, ja sitten loppujen lopuksi on, että tuli se tieto, että ovat elossa, niin kyllä niin tuntuu, että ei voi olla ihanempia.
2: Siinä kyllä kävi siunaus ja varjelus kävi kyllä siinä asiassa heille. Mm.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten kun puhuttiin siitä asiasta jälkeenpäin, niin sisko sanoi, että se olisi pitänyt hoksata, kun siinä rannan, ne oli aika rannalla se hotelli, että ei näkynyt enää yhtään eläintä.
2: Joo, ne tietää.
1: Eläimet
2: vaistoo tuommoista.
1: Kyllä.
2: Ei. Joo.
3: Että kaikki ja se, että, eläimet oli poistunut.
2: Ja se, että se ranta pakeni niin kuin 100 metriä niin kuin poispäin.
3: Kyllä.
2: Se, niin kuin, se niin kuin meni poispäin ja sitten tuli ne isot aallot sitten sen jälkeen.
3: Joo.
2: Ja ihmiset vaan ihan innoissaan käveli sillä paljastuneella hiekkapohjalla siinä, että mitäs tällä tuli tämmöinen. Ja sitten tulee kohta kuolemaan sieltä isolle.
3: Kyllä.
2: Oli se hirviä homma kyllä. Toivottavasti tuommoista ei tule koskaan enää. Yli 200 000 ihmistä meni siellä. Kauheeta.
3: Joo. Mutta onhan meillä nyt sitten nämä töljät tuolla Amerikassa ja Venäjällä, että ei tiedä mitä ikinä niiltä tulee, mutta se on sitten sen ajan murhe.
1: Niinpä.
2: Se kuulostaa tutulta, jos ikinä olet elämässä ilmestyskirjaa lukenut, niin Johanneksen ilmestystä, niin kun sitä lukee, niin se tuntuu yllättävän tutulta, kun katselee tämän päivän meininkiä. Se on oikeasti
3: ihan. Kyllä, se on totta, että se vaan niin kuin jatkuu tavallaan eri lailla, mutta jatkuu kumminkin, että aina tulee niitä tuommoisia, mutta ei mitään, ruvetaan kuuntelemaan hyvää.
1: Joo, aletaan.
2: Joo, kyllä, näin tehdään. Kiitos sinulle soitosta.
3: Pankkikirjat
1: kunniaan.
2: Kyllä. Moi moi.
1: Moi moi.
3: Moi moi. Moi.
1: Tuota, tässä tulikin sitten mieleen, mutta samalla kerrotaan tuo huomisen aihe, eli meillä on huomenna sanavapaa. Eli jokainen teistä saa niin kuin oman mielipiteensä esittää, on se sitten mikä tahansa. Ja se, että jos teillä on joku sellainen tiukka mielipite, että mietitte sitä, että minkälainen sensuuri meillä on lukiessamme, meillä on pieni sensuuri, niin varmin tapa on silloin soittaa tänne. 0700392111, siihen kun soittaa, niin mitään ei ole tehtävissä. Eli huomenna asia kun asia, mielipide vapaa. Ja huomenna on sellainen meininki vähän niin kuin tällaisilla lukijan kynästä osastoilla. Sellaisella meiningillä sitten huominen päivä. Että voitte nyt jo miettiä, että saa iloita ja saa purnata ja saa tehdä vaikkapa mitä, mutta näin me lähdetään nyt Aki Sirkesalon matkaa. Tää on Tule nyt. Sitten tulee Kettukangas.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Ai hitto, kun nuppia ilmoittaa. Nyt pitää käydä kyllä tarkistuttaa tilanne, ettei matkan teko tyssä. Isäntä, varaa aika Pekantille.
2: Jaa, kone pitää sen verran outoa ääntä, että pitää käyttää rekkahuollossa. Varaisko vaihteeksi paskaneen?
1: Ei sinne. Pekantille.
2: Eiku, mitä mä sekoilen? Pekantille tietenkin.
0: Tuli mitä tuli. Pekantilta saat kaikki palvelut, mitä raskaan ajoneuvosi kanssa tarvitset. Katsastusta myöten.
3: Raskaan kaluston ammattilainen.
0: Pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
4: Mitä mä laitan päälle töihin?
5: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
4: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
5: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
6: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
7: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
8: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
9: Nyt on.
10: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
11: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
10: Tilaa edullisesti netistä.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Sitä mietti Pirita Niemenmaa tässä, että rakastatko laisinkaan?
1: Niin, se oli hieno, hieno kappale.
0: Muuten tässä tuli aika hyvä Hantalta, että katoavaa kansanperinnettä on se, että miksi alkoholin kieltäytymisestä aiheutuu nykyään hämmästystä ja kummastusta?
1: Niin.
0: Se on erikoinen juttu, joo.
1: Niin, se oli vähän niin kuin aiheena, hän pisti tuohon myöskin. Täällä on, että kangaspuilla mattojen teko, kankaiden ja seinävaatteet, vaikka tuo katoavaa. Haravalla haravointi, kaikilla on nykyään puhaltimet. Ja ruuanteko, kun kaikkea valmiina. Ja pikkuiset kahvikupit muuttuneet tämmöisiksi isoiksi kupeiksi. Se on muuten totta. Ja mä en tiedä, että kuinka moni enää juo niin kuin tassista sille, että kantaa tassiin.
0: Niin joo, mä muistan, mun pappa teki aina sillä tavalla, että se kaato tosiaan sitä kahvia siihen lautaselle sinne tassille. Ja sitten sillä oli huulissa tää sokeripala. Ja sitten se niin kuin ryysti tuosta tassin reunasta sen sokeripalan läpitte sen kahvi sinne suuhun. Se oli erikoinen meininki kyllä.
1: Joo.
0: Mä joskus kattelin sitä, että onpa jännää.
1: Niin ja sitten pistettiin se sokeri siihen suuhun.
0: Niin, huulien välissä sokeri. Ja sitä sokerin lävitte tavallaan juotiin tassista se kahvi.
1: Kyllä.
0: Se oli hankalan näköistä hommaa.
1: Mun sitten tässä on vielä, että pölynimuri kauppias ovelta kotiin. Äitini osti Electroluxin aikoinaan ja kallis oli. Nyt joo, laita varmasti. Se kettukangas soimaan.
0: Nyt lähtee kettukangas soimaan, joo. Hyvä.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on katoavat kansanperinteet. Miten entisvanhaiset hyvät tavat ja keinot ja konstit on katoamassa ja miten ne korvautuu ja miltä näyttää niiden osalta vaihtuva tulevaisuus? Tästä puhutaan vai mitä? Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmoittis aihe kuin katoava kansanperin. Miten ennen oli tämmöisiä hyviä keinoja ja konstit? Ja miten niillä nyt nykyään pärjätään sitten ja miten ne tulevaisuus on muuttunut? Näistä teemoista puhutaan vai mitä? Kyllä, työksää, mitä? No mitäs nyt? Katoppa, kun ennen me naiset, niin me kirjoitettiin kaikki salaiset jutut tuonne päiväkirjaan. Niinhän te kirjoitit? Joo, ja niitä ei kukaan saanut lukke. Niin, no nyt ne taas kirjoitetaan nykyään tuonne someen. Ja me suututaan, jos kukka ei lue! Niin se on ajat muuttunut. Mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja päivää.
3: No se on Erkki, terve.
2: No päivää, miten Erkillä nämä katoavat kansanperinteet, keinot ja konstit?
3: Sitten ennenhän katoisilla oli näin, että kun keinot loppu, niin otettiin konstit avuksi.
2: No se piti kyllä paikkansa. Mites on siellä ajat muuttunut?
3: Sitten on tuo naapuri Siiri. Sehän on iäkäs ihminen, joka on 98 ja se tietää kato näistä asioista aika paljon.
2: Niin?
3: Näistä katuavista asioista, niin se sanoo, että on se tuo lääketiedekin nykyään sillä lailla kehittynyt.
2: Niin?
3: Että kun hän nuorempana naisena meni lääkäri, niin aina tohtori käski riisuutua.
2: Niin?
3: Nyt kuulemma riittääkö vähän pyyntää hihaa käärimään.
2: Niin se on aika muuttunut, niin se on muuttunut. Mites muuten?
3: Kyllä Siiri sanoi, että ennen oli paremmin. Silloin ei pieru ja pissakaan livahtanut.
2: Niin.
3: Kato, sehän meni käymään nyt tuolla tohtorilla, kun se on semmoinen pikku ongelma ollut.
2: No mikä sillä on ollut?
3: Kato, kun sillä on aamulla tullut joka aamu pissan tuolta, niin 6 ja 7.
2: Niin.
3: Ja tohtori sanoi, että on hyvä, että pöllää näin, niin Siiri sanoi, että ei ole, mutta kun hän herää vasta 8.
2: Niin, no voi että, semmoista.
3: Kato, Siiri on sanonut, että sokkeli on mennyt huonoa kuntoon, mutta onneksi vintinä pallaa vielä valoa.
2: Niin, no miten sitten vielä?
3: Sitten kato, me näytetään tulevaisuudesta, niin sillä lailla kato, kun nämä nykynuoret.
2: Niin.
3: No niin huomassa kunnossa myysisesti, että ei ne pääse enää edes kyykkyyn.
2: Niin.
3: Sitten tuolla hallituksen iltakoulussa on nyt huolissa, että mihin asentoon tulevaisuudessa kaikki köyhät laitetaan.
0: Niinpä. Kiitoksia Kettukankaan Arille tästä. Saapa nähdä, mitä se huomenna keksi.
1: No niinpä, huomenna nimittäin on sana vapaa ja mielipiteet, eli voitte laittaa tänne ihan mitä vaan.
0: Tässä tuli muistutus siitä, että keinu ja hiekkalaatikko, ne on niin kuin nykyään vähän niin kuin kadoksissa. No pihalla niin, oli niin. Keinu ja hiekkalaatikko.
1: Ihan pienet on, ketä sitten vielä pikkulapset vanhempien kanssa tai jonkun kanssa siellä hiekkalaatikolla. Niin on.
0: Mutta mä muistan kyllä, kun noita keinuja oli pitkin raahea, niin, me kavereiden kanssa niin kuin pompittiin, hypittiin niistä kilpaa pituutta. Niin, että kuka hyppäsi pisimmälle.
1: Täällä siitä on tämä, että kansakoulussa leikittiin kuka pelkää mustaa miestä, mutta nyt se on
0: kuulemma... Joo, nyt ei saa leikkiä.
1: Se on, että nykyään

0: Heippa hei, Sari ja Pertti täällä.
1: Tää on Pekka.
0: Terve Pekka.
1: Terve Pekka, onko mä nyt tällä lähetyksessä mukaan?
2: Kyllä sinä olet saman tien.
1: Kuule, tästä tarinasta, että näistä kadonneita, niin mulla olisi kyllä muutama asia kerrottavana.
2: No ei, kun kerrot sitten vaan.
1: Tällaisesta torikauppiat ja markkinamiehet.
2: No niitä ei kyllä
0: Hei,
2: ole.
0: Hei, aika paljon on vähentynyt. Kyllä, totta.
1: Ne on kadonnut ihan totaalisesti. Mun täytyy kertoa, että mä oon ollut pikkupoikana jo ennen kuin menin ekaluokalle kouluun. Niin oli äitini mukana Varkauden markkinoille ja valtava kokemus. Sitten vähän jatkoinkin sitä touhua ja sitten nämä hienot ihmiset, helppoheikit. Kadonnut. Kaikki torikauppa on kadonnut. Mulla on valtava kokemus, että pikkusesta pojasta lähti, että ei niin kuin ole sitä torikauppaa, millä ihmiset eli silloin. Mäkin olin 54 syntynyt ja todella pikkupoikana jo lähimaailmalle vanhempien mukana ja sisarukset, sisko ja velipoika. Velipoika jatkoi sitten vanhempien perinteitä. Ja siellähän tuli nähtyä kaiken näköistä. Esimerkiksi Urho Kekkosen 3 kertaa liveenä Saarijärven ähtäriin ja Suonajoen tuota maatalousnäyttelystä, jotka nekin on kadonnut jo ihan kokonaan pois. Tämmöisiä.
2: No niin, ovat jo. Tai onhan ne joka vuosi jossain nuo maatalousnäyttelyt kyllä, mutta tuota... Niin
1: on meillä oli, niitä jotakin, mutta
2: siis muistan sen, kun koulussa... Me saatiin koulusta markkinalomaa. Silloin kun tuli kaupunkiin markkinat kerran vuodessa, niin markkinalomaa sai koulusta.
1: Kyllä. Hmm. Joo.
2: Se oli kova juttu, kun tuli markkinat kylään sitten.
1: Joo, ja sitten oli kunnia tavata mahtavia tämmöisiä esiintyjä, jotka kulki siellä esimerkiksi Rovaniemen markkinalla monet kerrat ja kaikkea tämmöistä. Tapio Rautavaara, Emeli, Esa Pakaarisen, tämmöiset törmäsi siellä.
2: Muistatko sä, kun ennen markkinoilla oli myöskin toi semmoinen surmanajo pömpeli? Ja sitten siinä oli se surman ajaja siinä sitten niin se moottoripyörällä heitti sitä ympyrästä siinä se oli kova sana. Oliko se Onni Puuronen, kun sen oli nime?
0: Arto Nykvisto ainakin.
1: Onni Suuronen. Pojat laulu Puurosena. Onni Suuronen
2: se oli.
1: Mulla on siitäkin semmoinen tarina kerrottavana, että oltiin isän kanssa Rautalammen markkinoilla ja Onnilla ja hänen poikansa Kalevi, niin niillä oli, ne ajoi yhdessä sitä. Ja sitten mä satuin olla siinä paikalla, kun Kalevi, että kun isän sairastui, että melkein 40 kuumetta, että kuka täällä, niin oli yksi Polstromin Vekka, joka oli kerran ajanut sen ympäri, niin se sanoi, että kyllä mä tuun Onnia tuunaan.
2: Ja tuliko se
1: sitten? Sanoin vaan Kaleville, sanoin, että kumpaa päin mä ajan.
2: Se on taito se surmaaja. Siis mä olin ihan pikkupoika, niin mä luulin, kun mä kuulin, että sillä on surmaajaja, että ne kuolee sinne lopussa aina.
1: Ei, kyllä siinä. Kyllä ne oli hurjia poikia. Eihän Euroopassa ollut. Ne oli ensimmäiset, Onni oli ensimmäinen, joka surma-ajaa. Se jostain henkeistä se tuli.
2: Niin se teki. Miten se muuten on? Mitä me soitetaan sulle?
1: Mulleko?
2: Niin, sinulle.
1: Mulla on semmoinen hieno tarina, että mitä mä oon toivonut. Kun mä monta kertaa yrittänyt tehdä, niin Tapio Rautamanan kuubalainen serenaadi.
2: Kuubalainen serenaadi.
1: Niin.
2: Sari tuolta
1: plärää. Semmoinen tarina siihenkin, että
0: täällä esittäjänä on Jarno Sarjanen. Meillä on

0: Niitä vähän vanhempia levyjä on poistettu sen takia, että se levyn taso ei ole ollut välttämättä enää sellainen hyvä. Kappale on sama, mutta esittäjä on Jarno Sarjanen.
1: Käykö tämmönen?
2: Mä oon monta kertaa ajatellut sitä, että siinä on semmoinen pieni nopea tarina, että kun isä vainaa 43 sai kutsun sotahommiin ja ne oli sitten kavereitensa kanssa viettämässä Porissa Kruunuravintola, mikä se Sokon sotellikin vielä ja siellä oli sitten semmoinen pieni hässäkä käynyt, kun Tauno Palo oli esiintymässä siellä ja pojat rupes laulamaan sitten Kuupalasta serenaadia siihen joukkoon, niin portsarit ja hovimestari ei oikein tykännyt asiasta, että sillä isä vain kertoi tilanteet.
1: No se on hyvä,
2: sillä että mä haluaisin. Varmaan hän, en ole kuullut hänen, mutta semmoisen mä toivoisin.
1: No niin. Se tulee kyllä. Kappale on oikein, esittäjä ei ole, mutta niin, tämä on parasta mitä me voidaan tarjota. Joo,
2: ei siinä mitään. Se vaan, että kun se Tapsankin, kun mä oon livenä sen kanssa jutellut,
1: niin.
2: No ei siinä mitään. Ei mitään.
1: Pistetään biisi soimaan ja kiitoksia kauheasti, että soitit, niin ei muuta kuin hyvää maanantaita sulle sinne.
2: Kiitos samoin teille, että teillä on hienot ohjelmat, mä tykkään, mä seuraan heti aamusta, kun herään, niin pysytään radion teille.
1: Kiitoksia.
0: No kiva, Jussi, kiva kuulla.
1: Hyvä, palataan.
2: Joo, selvä.
1: Hei, hei.
2: Juu.
0: Moikka, hei, moi moi.
3: Hei. Tamminen ja Salovaara.
4: Me tulimme Kapakasta. Kai Hiukkasen horjuun. Oli lähtömaljoja juotu. Ja se yö oli ihmeellinen. Joku huomasi sattumalta. Se oli kai Watkinson. Että serenaadi sulle. Ihan velvollisuutemme on.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Tuttu sinivalkoinen ääni Paula Koivuniemi ei tule toista kertaa. Radio Polkia kuuntelette ja kello on tasan puoli 10 tällä hetkellä ja maanantai-iltaa eletään. 10 saakka Tamminen ja Salovaara, eli Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Ja me puhutaan tänään katoavasta kansanperinteestä.
1: Myymäläautoja. Niiden perää huutelee Sirpa Oulusta. Mm. Totta. Kadonnut. En ainakaan minä ole nähnyt, en tiedä, että onko jollain pienellä paikkakunnalla vielä, mutta en ole ainakaan kuullut.
0: Ja sitten tässä kadonnutta kansanperinnettä on kuulemma oikeita kuunnelmia. Ja niitä istuttiin mummolassa porukalla kuuntelemassa, ja ne oli sitten jänniä. Mä muistan, kun mä olin Siikajoen pappilassa, pappilan lasten kanssa leikkimässä, kun isä oli kanttori siellä, niin me kuunneltiin talvella noita nokinenää sieltä. Tuli noita nokinenä radiosta. Se oli jännä. Se oli pakko kuunnella aina ihan porukalla. Oli hauskaa.
1: Töhkä merkku semmoinen, että jätetään lukematta.
0: Ei, kun niinpä illan merkku, joo.
1: Lue ensin ennen kuin luet.
0: Mä oon lukenut sen. Kello on 9:30 tässä vaiheessa, joten lapset on nukkumassa, joten illan merkku tulee tässä. Hän kirjoittaa näin. Jehovan todistajat ovat kuin kivekset. Liikkuvat aina pareittain, mutta eivät pääse sisälle, ja jos pääsevätkin, niin tunnelma on erittäin vaivautunut. Joo.
1: Okei, selvä. Täällä on, että tässä on, että koulutusta arvostetaan nykyään ehkä liikaakin, kun ammattikouluihin meneviä pidetään jotenkin epäonnistuina. Vaikka kädentaitajat tienaa paremmin kuin akateemiset, jotka usein kouluttaa itsensä työttömiksi. Ja ennen maaseudulla ei pantu talon ovia lukkoon, vaan luuta oven eteen. Pajupilli, hei! Pajupillin teko. Itse osaan sen, isä opetti 60-luvulla repelaittaa. Ihana juttu.
0: Joo, kerran mulle on tehty pajupilli tuolla heinän teossa, kun oltiin, niin pappa teki mulle pajupilli siellä.
1: Muistatko se kappale?
0: Mikä?
1: Tein minä pillin pajupuusta.
0: Joo, totta kai.
1: Toki kyllä, vähän pajupuusta. Tämmöiset laulut, niitä ei kyllä tämän päivän lapset enää muuten osaa.
0: Juha kirjoittaa, että aikaisemmin lapset saivat olla lapsia, ei ollut mitään typeriä me too juttuja ja oli sanan vapaus. Kaipaan kyllä niitä aikoja.
1: Kyllä, se mikä ennen vanhaa oli se, että asioista pystyi puhumaan niiden oikealla nimillä ja kaikista asioista voi sanoa. Tänä päivänä pahoitetaan miehiä,
0: niin,
1: mieliä, mistä ei voi
0: joku
1: sanota.
0: Aina. Niin.
1: Ja se, mitä koulut tekee, niin tämmöisiä, siellä vähän sitten tyrkytetään kaikenlaista politiikkaa ja muitakin aatteita ja tällaisia. Mm. Minusta se koulu pitäisi olla ihan vapaa niistä asioista.
0: No samaa mieltä.
1: Siellä ei pidä olla näitä tällaisia.
0: Mä itse asiassa tein semmoisen tempun, mitä jokainen vanhempi voi tehdä kyllä. Mä pistin meidän kunnan tuolle opetustoimenjohtajalle ja rehtorille kysymyksen tästä asiasta, että millä tavalla teillä opetetaan esimerkiksi ala-asteella tai yläasteella oleville esimerkiksi seksuaalivalistusta ja tämmöisiä asioita. Mä saan hyvin asialliset vastaukset sieltä, että omin voimin toteutetaan ikätasoisesti ja opetussuunnitelman mukaisesti. Ja tämä aiheutti minulle hyvin rauhallisen mielen.
1: Niin, kyllä, koska siis ihan oikeasti, että musta tuntuu, että noista toi seksuaaliopetus niin kuin koulussa, että niin kuin niistä asioista olisi tehty jotain ydinfysiikkaa.
0: Niin, aivan.
1: Nyt tarvitsisi kannattaa miettiä, kun syntymyskin vaan vähenee koko ajan täällä, että ollaan menty kuule nyt ojasta allikkoa tämän seksuaalivalistuksen kanssa.
0: Joo, kyllä. Mm. Äsken puhuttiin sitten siitä, että tästä leikistä, tätä Kuka pelkää mustaa miestä, niin tästä tuli hyvä viesti. Olen myöskin kuullut leikistä nimeltä Kuka pelkää puhelinliittymämyyjää.
1: On sekin mahdollista, niin kuin surettaa, kun ne seisoo tuolla kauppakeskuksissakin ja yrittää.
0: Niin kuin voi, että se on niin raskasta, ihan oikeasti, se on niin raskasta. Eihän se niiden vika ole, ne yrittää tehdä tiliä siinä ja kaikkea tämmöistä. Mutta kun sä kauppakeskuksessa kuljet, niin 20 metrin välein tulee joku nykimässä hihasta, että hei, mikä liittymä sulla on? Mitä se sulle kuuluu? Kyllä mä yleensä ystävällinen olen aina niille, että kiitos, kaikki on kunnossa.
1: Niin täytyy arvostaa, että kaikki tekee sitä. Siinä on aika paljon näitä viestejä, otas nyt.
0: Mä luon tuon Bonin Pro-viesti. Minun isoäitini myöskin ryysti kahvia teevadilta ja sokeripala huulessa. Kansanperinteitä voi vaalia. Juuri lainasin kirjastosta Anneli Asplundin kirjan Palladeja ja arkkiveisuja. Ihan vaan opiskellakseni kansanlauluja. No niin, tämähän on terve piirre nuoressa miehessä tämmönen.
1: kadonneita ovat maitokaupat sekä tavarakaupat ja maitokaupat, jossa asiakas pönötti tiskin takana ja jokainen tuote meni potivuksun kautta. Klassikoita oli Oulussa vaikka Patamäen kauppakoulun lähellä. Ja kyseistä koulua käyneenä muistan, kuinka koulukaverini kyseli kauppialta, paljonkohan 5 pennin karkit maksavat ja montakohan markalla saa. Kauppias ihmetteli, että miksikään kouluun menette. Oli vuosi noin 1980. Ne niin. Kaupat puuttuvat, joo.
0: Niitä markkinoista vielä, niin tässä kaveri kirjoittaa, että toisinaan ennen sai vain markkinoilta rinkeleitä. No, nykyään on tylsää, kun kaikkea saa joka paikasta ympäri vuoden. Ja silloin ennen kaupat sulkeutui kello 17 ja nyt ne on aina auki. Markkinatalous, kysyy hän loppuun vielä.
1: Niin. Mutta niin, tämä on hyvä. Kyllä. Moikka molemmille. Talon mies on kadonnut. Häneltä on. Sai nopeasti apua ja pihat olivat hyvässä kunnossa. Ovenavaus ei maksanut. Nyt tilalla isoja huoltofirmoja ja korjauksia saa odottaa. Jopa lampunvaihdot ulkoistettuja pihat osoittasia. Totta.
0: Niin siis
1: talkkari oli kaikkien lasten kaveri aina.
0: Hehän eivät ole nykyään talonmiehiä. He ovat kiinteistöhuoltajia tai kiinteistöhoitajia tai kiinteistöhuoltajia.
1: Niin ja heillä on sinne monta kiinteistöä, ihan, niin.
0: Kyllä. Se sama firma hoitaa vaikka kuinka monta kiinteistöä sitten siinä. Tässä on, pitäisikö me...
1: Pistetään yksi kappale ja sitten jatketaan.
0: Pistetään yksi kappale, josta menee sekaisin sekä Vantaa että Sotkamo.

Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
2: Radio Pookin lista.
0: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
2: Radiopooki.fi kautta lista. Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tänään maanantaina Tamminen ja Salovaara etsii kadonnutta kansanperinnettä ja meillä on tullut paljon viestejä, jotka liittyy tähän asiaan ja myöskin puheluja tänä päivänä ja se on hieno homma.
1: Kadonneita ovat maitokaupat, sekatavarakaupat ja maitokaupat, jossa asiakas pönötti tiskin takana ja jokainen tuote meni puotipuksun kautta. Klassikoita oli Oulussa vaikka... Tämähän mä luin.
0: Niin, sä taisit tehdä.
1: Mä en pistänyt vaan merkkiä sinne. Noin. Ja talonmies, silläkin pistetään siihen merkki, että tuossa ainakin, että käsin lypsettiin lehmiä, kyllä vaan.
0: Joo, näin tapahtui. Se lypsytaito on kadonnutta kansanperinnettä kyllä. Aika harva nykyään osaa käsin lypsää. Mä oon ylpeä siitä, että minä osaan sen.
1: Niin, siis minä oon kans joutunut lehmiä lypsää silloin pikkusena siinä Marttilassa, mutta sitten on... ihan samalla me joudutaan, mikä on vähän vaikeampaa vielä, on siis hevosta tammaa lypsää. Silloin kun tammaa varmasti. Niin kuin varsinut, että jolle saa heti sitä varsaa sinne tissille, niin sitä ei täytyy lypsää niin. Tuohon pulloon. Niin
0: orista puhumattakaan.
1: Niin.
0: Kyllä siis lypsytaidon olen pitänyt yllä ja harjoitellut sitä kovasti. Tyttöystä vaan vähän kovilla ollut siinä vaan, mutta kyllä se kuitenkin taittuu.
1: Kyllä.
0: Kadonneet ovat maitokaupat, sekatavarakaupat. Ja maitokaupat, kun se luettiin tuo viesti. Seurustelu on katoavaa kansanperinnettä. Nykyään pitäisi hypätä sänkyyn heti, sanoo Volvo Mimmi. Niin. Onko se näin?
1: No en minä tiedä. Kyllä se vähän Tinder-kulttuuri sellaista on. No sitten tässä on... iltaa vielä täältä pimeästä Lappeenrannasta. Ei ole ikävä kyllä enää liftareitakaan. Niin kuin ennen vanhaan, ainakin ravintolojen sulkeutumisen jälkeen tosi paljon, että sai valikoida, kenen naisen ottaa kyytin. Oho, no joskus sai pusukkia halauksetkin autossa. Niin. Oli ennen markkinoilla striptease-telttakin. Ja sitten kerran oli niin märkä keli, että laitettiin sahanjauhoja teltan käytäville. Kysyttiin ruokatunnin jälkeen Telen työkavereilta, että kävittekö te strippiteltassa. Ei käyty. No miten teidän kengät on noin sahanjauhossa? Niin totuus selvisi. Käry kävi.
0: Sitten on katoavaa kansanperinnettä, että tässä kaveri pistää viestiä, että niin kuin tämmöiset karkit, esimerkiksi niin kuin Laku-Pekka on hävinnyt ihan kokonaan.
1: Mm-hmm.
0: Ihan toisaalta ihan ymmärrettävistä syistä, mutta kuitenkin ne on hävinnyt. Joo. Sitä ei enää ole.
1: Joo, Pekka on saanut jäädä sentään.
0: Niin onko se nykyään Pekka? Siis pelkästään.
1: En minä tiedä. Mun isäni,
0: mikä,
1: on
0: mikä sen nimi?
1: Isäni on Pekka ja hän on kyllä nimensä saanut pitää, että sitä mä tässä voin.
0: Joo, hän ei ole kuitenkaan Laku-Pekka.
1: No siinä mielessä, että hirveän kovaa kyllä syömään lakritsia, että voisi olla kyllä siinä mielessä niin kuin...
0: Niin.
1: Muistoipa mieleen, ennen oli Markus Setä, jota me lapset kuuntelimme. Tuli kerran viikossa ohjelma, jota myös minä ja sisareni kanssa kävimme kuuntelemassa naapurissa. Kotonamme ei ollut radiota. Meille tarjottiin eukalyptuspastillia. Totisina istuimme ja kuuntelimme lähetyställe Leena Kerta.
0: Ainoastaan mummot omistaa eukalyptuspastilleja ja tarjoaa niitä lapsille.
1: Ja mun mielestä sekä pihlajamarja niitä karkkeja.
0: Siis kettukarkkeja.
1: Hei, televisiolupatarkastajat on hävinneet. Nyt joutuu maksamaan vero, vaikka olisi televisiotakaan, Juhani kirjoittaa.
0: Niin. Kyllä mä oon ihmetellyt sitä kanssa, että kyllä se on mennyt tuokin mobiiliksi, koska mulla on tosi iso televisio, mutta mä en muista, milloin mä olisin kattonut sitä viimeksi. Ei sitä tullut katsottua.
1: Nyt tässä on vielä, että hei, muistatteko te Hauska Antin markkinoita? Myi käsitöitä, myynti meni tässä 50, eikä... Jaha, ihan tuosta saa selvää.
0: Tuosta Leenan viestistä vielä, kun... Siis luiko sä tämän Markus sitä viestiä?
1: Joo.
0: Siis se kuulema pitää paikkansa. Siis se on ihan totta ja historia ja tapahtunut oikeasti. Tämä moka, mikä se kuuluisi moka, mikä Markus Sedälle on radiossa tullut. Ota sä kuullut sen?
1: Kuullut sen. Joo,
0: siis kyllä. Se lopetti radiolähetyksensä ja unohti laittaa mikrofoni pois päältä ja sanoi sitten, että nyt rakkaat lapsukaiset, nyt Markus Sedä lähtee paskalle. Niin se olikin mikki auki sitten sillä ja... kaikki menisi verkkoon.
1: Niin, ehkäpä Markus, että ei olisi tehnyt niin lähtemätöntä ja semmoista vaikutusta, että et edelleen muistettaisi niin hyvin, mutta tämä on se, minkä kaikki muistaa.
0: Niin, ja sitten se, että aikalaiset on kertonut, minua on jotenkin haastattelu ja lukenut, että itse asiassa Markus, että ei ollenkaan pitänyt lapsista.
1: No,
0: oikeasti, että hän, se oli tämmöinen rooli, mitä hän teki radiossa ja esiintyi, mutta siis livenä niin kuin hän koki lapset vähän vastenmieliseksi siinä. Mikä tämä haska-Antti on?
1: Mä luin sen äsken, mutta mäkin ymmärtänyt sitä.
0: En minäkään ymmärrä. Tässä on joku markkinajuttu, tässä on niin kuin kyseessä.
1: Joo.
0: Mutta katsotaanpas. Pitäisikö meidän puhua vähän, ennen oli naisten tanssit,
1: niin.
0: kuten järjesti säännöllisesti vanha maestrova, oliko vain naisten haku 50-60 vuotta sitten. No siis sinähän nyt oot käynyt noilla lavoilla vaikka kuinka paljon elämässä aikana, niin kyllähän siellä edelleenkin niin kuin on se lamppu, siis joka syttyy, että miesten haku, naisten haku ja sekahaku.
1: Edelleenkin
0: on se lamppuhomma siellä olemassa.
1: Joo, kyllä siellä on nämä tanssit edelleen. Niin. Mutta niin. Sitten taas, mä tuosta just Hartelin ja Arskalta kyseli sitä, että kun tulee kaikki pukkitanssia, kädenälitystanssia ja näitä, niin että onko kuitenkin vanhat tanssit vielä polkat ja kaikki näistä? Kyllä on, ne on. Mutta tiedätkö mitä, meillä on ihan muutama minuutti aikaa.
0: Kiitetään, yhden asian mä sanon.
1: Jos sanon vasta, luetaan nämä.
0: Sanon vielä, mikä ei ole tullut esille tässä lähetyksessä, mikä on katoava kansanperinnettä, niin konkarit. Muistatko konkarit? Siis oli nuorisoseuran talo ja sinne tuli joku tanssimusiikkibändi ja sitten ihmiset tanssivat ja sillä oli kahvio auki, josta sai niin kuin keskikalia ja tämmöistä. Ja ne oli nimeltään konkarit. Mä muistan, kun mä tätini Elinan kanssa kävin Luohuan nuorisoseuran talolla konkareissana silloin tällä.
1: No niin, semmoista muista. Mutta huomisesta ohjelmasta sen verran. Elikkä, mikäs sitten maailmanmenossa puhuttaa, mikä ärsyttää, ihmetyttää ja mikä ottaa pannuun. Entäs mikä sitten ilahduttaa ja mikä on sitten teidän mielestänne vaikka muuttunut parempaan suuntaan. Eli aihe voi olla ihan mikä tahansa. Se voi olla iso tai pieni. Yhteiskunnasta, ihmissuhteisiin, työelämä, käytöstavat, liikenteestä, vaikka naapurista ja mitä ajatuksia sinulla on tänä päivänä tästä maailmanmenosta. Huomenna sana on vapaa, saatte esittää mielipiteitänne ja niitä sitten yhdessä täällä pohdimme, että mitä niitä kaikkea onkaan. Mä täällä jotain näitä vähän otinkin sitten jo tuolta esille, että mitä on semmoisia yleisiä puheenaiheita, joita on ollut, niin kyllä siinä on aika paljon on tämä nuorten juttu just, että tänä päivänä lasketaan laskimilla ja ei osata enää mitään. Ja sitten täällä on, mikä se on, niin täällä on esimerkiksi sähköhinnasta on, että ihmetelty sitä, että nykyään me vaan puhutaan siitä hinnasta ja säästellään kaikkia muita juttuja, mutta sitten kukaan ei enää niin sanotusti säästä sähköä, mistä joskus ennen oli tämmöiset sähkön säästöhommat, jos mä oikein ymmärsin.
0: Niin.
1: Hei, ja sitten tämä puheenaihana ainakin se, että ei saada euron bensaa, mutta pian saadaan euron sähkö.
0: Semmoista siis huomenna. Kiitoksia tästä illasta ihan älyttömän paljon. Kello on kohta 10. Meidän pitää laittaa linjat kiinni. Huomenna nähdään kello 18 ja kuullaan myöskin. Sari Tamminen ja Pertti Slovara sanoo hyvää yötä.
1: Hyvää yötä ja vanha riimu tallissain. Charles lopettelee tämän illan. Huomiseen ja hyvää yötä kaikille.
0: Hei hei.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Ukraina on esittänyt kumppaneilleen, että nämä tekisivät sopimuksen Venäjän kanssa Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien iskujen lopettamisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan sopimuksen syntyessä Ukraina olisi valmis osaltaan lopettamaan iskut Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin. Zelenski sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, että Venäjä olisi valmis noudattamaan sopimusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti aiemmin tänään, että Ukraina ja Venäjä olisivat jo sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisun vapautta vastaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kauppalehtoja uutispäivästä.
1: Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin sunnuntaina lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua maanantaina Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

toppari sotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

0: soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pauki.
0: Radio Pauki.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 28, Kokkola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haavistonkangas, Kälviä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 28 välillä Haavistonkangas, Kälviä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tommi tässä, moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikki toiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Kokissa torstaisin kello 18.20.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki maanantaina päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
4: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poki. Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, nousi maanantaina 3,312%. Nousua kertyi maanantaina 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista. Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

aina toistanut rukousta Fransiskuksen. Vaikka ei aina se suruain poistanut, silti hetkeen toi lohdutuksen. Käsi, joka nuo sanat noin taituroi, valon pimeyden keskelle myöskin loi. Monta kertaa miettinyt oon, kuinka hän puki sanoiksi

monta kertaa miettinyt on kuinka hän puki sanoiksi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.